0: Nova og vinder.
1: Hey, det mumle her.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rave.dk/nova. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den
0: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4, venner for livet.
3: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet
5: 1.450.000.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
13: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Nova, er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
18: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
19: Vi hjælper dig med at få
17: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
20: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
17: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
21: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nova.
19: Start dagen med
23: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
24: Yeah.
23: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
5: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

0: Nova.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstil.

0: tilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få
4: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4, venner for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
16: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
17: Ja.
16: Jeg bare lige
17: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
14: Nova.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova er vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
0: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Rigtigt.
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
22: Og også fordi du lugtede.
19: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
20: Nova,

0: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af

0: byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Oh, morgen, jeg skulle lige skrue op for min mikrofon, der er klokken, den er slået 4. Jeg håber, at du er mindst lige så frisk, som jeg er her til morgen. Der er i hvert fald en masse god musik, som lige kan kvikke dig lidt op, hvis du ikke er. Mit navn, det er Karoline, hvis det er første gang, du er tunet ind til gengæld på den her tidspunkt. Er dagen, morgen, natten, hvad end du vil kalde det, så er det her altså lille Gonova. Jeg kommer til at gøre dig med godt selskab, indtil Gonova går i luften. Så det her, det er lidt forsmagen på den helt store menu klokken 6. Men ikke mindst, mindst lige så god. Lige nu, Burangere Medina. Godmorgen.
7: Skru op for lyden af i dag.

0: Det er sådan en kampsang. Jeg føler også, vi er lidt i kamphumør. Det er blevet koldere udenfor. Det bliver også lidt koldt i dag i temperatur mellem de 8 og 13 grader. Heldigvis gør vi hinanden med godt selskab, og jeg vil egentlig meget gerne vide, hvorfor du er vågen på det her tidspunkt. Hvis du er vågen, hvilket det er det jo sjovt nok, hvis du lytter til det her, så vil jeg meget gerne have, at du sender en sms til 1220, skriver Nova først. Det koster en enkelt krone, men jeg vil meget gerne lige give sådan lidt skud, nogle shout-outs til de morgenfriske, til krigerne, som altså er vågen på den her tid af dagen. For jeg synes, vi har sgu brug for at hype hinanden en lille smule op. Så en kæmpe sådan shout-out-runde, inden klokken den slår 5, så send lige en sms afsted, lad mig give dig et lille shout-out. Det er til 1220, skriver Nova først. Koster som sagt en krone, men lad os lige sprede lidt god stemning. Der er også lidt somber på vej.
1: Eva fra Ringsted, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Har du sovet med noget, som de fleste andre ikke sover med?
2: Jeg ved ikke, hvor mange der sover med bamser i en alder 35, men det gør jeg. Og det er den eneste bamse, jeg nogensinde har navngivet.
1: Og hvad hedder din bamse, ja. Eva? Kom med det.
2: Den hedder DJ Whaley Whale.
0: Det kan jeg godt forstå. Lad ham være.
1: Lad os lige, så det er en val, det er klart, det giver sig selv.
2: Ja.
1: Har den en hovedtelefon? Har den en hovedtelefon på?
2: Ja, det har den.
1: Ja, okay.
2: Det har den.
1: Og hvordan staver du Whaley Whale? W-H-A-L-Y Whale?
2: Ja, lige præcis.
1: Fordi det var titlen på podcasten i dag, kunne jeg godt høre. Ja. DJ Whaley Whale.
0: Formidabel ting at sige her, 6:15.
1: Så hvornår fik du da DJ Whaley Whale?
2: Jamen, jeg tror, jeg fik den som 31 år, eller min kæreste. Det er sådan en af de der virkelig billige bamser. Det er fra sådan en klovmaskine, hvor det er en vind hver gang, du prøver.
1: Mm.
2: Det er bare mit kæreste ej. Det er den der skide val der.
1: Ja, men det lyder også som en fremragende bamse.
0: Ja.
1: Den der, hvor er den henne? Er den i fodenden, eller putter den sammen, eller?
2: Den ligger op sådan, jeg krammer den sådan
0: med navn
2: og mit hoved.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og man har ikke spekuleret over, hvilken fabrik i Kina, den er lavet på. Under hvilke forhold.
2: Det har jeg tænkt over i starten, men nu er den så gammel, så nu tænker jeg, nu er den nok mere mig.
1: Den er, alt, hvad der er, bare dårligt i den der dampet af nu her.
2: Ja,
1: men send alt vores kærlighed afsted til DJ Whaley Whale. Tak for ringet, Eva. Godmorgen, Morten.
3: Godmorgen.
1: Nu taler vi om at sove med ting, som de færreste andre nok sover med. Hvad har du ligget og puttet med, Nat?
3: Jeg føler mig ret overbevist om, at jeg er den eneste i Danmark, der sover med en Pikachu-bamse på 25 år.
1: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Nu får jeg lyst til at lige tage noget Pikachu-musik på, når vi nu
0: er
3: Nu tager jeg bamse. Jeg mener måske min hovedpude. Det er Pikachu.
0: Er den stadig god?
3: Ja, den er stadig super god. Den er lidt tyndslig at kigge på, men jeg sover sgu godt.
1: Så hvor gammel var du, da du fik Pikachu-puden?
3: Jeg har nok været omkring 5 år gammel.
1: Så du er slut 20'erne nu og sover stadigvæk med den?
3: Ja, jeg bliver 30 om en måned.
1: Morten, hvad er din civilstand? Er du afsat? Har du en bedre halvdel?
3: Ja, jeg har en bedre halvdel, ja. Hun synes, den er lidt klam, men hun har fået det, hun ikke får noget stedet tid.
1: Den bliver vel vasket en gang imellem, gør den, ikke?
3: Jo, det gør den, det gør den.
1: Hvad så en dag, så kan fibrene jo ikke holde sammen mere. Hvad gør du så?
3: Jamen, så jeg ved det sgu ikke rigtigt. Jeg tror, jeg bliver meget ked af det den dag, og så holder jeg måske mindre begravelse.
1: Og jeg ved bare, hvordan det er i parforhold og sådan, når man vil gerne have matchen sengetøj og sådan noget, det er bare...
0: Så ligger den der Pikachu.
1: Så ligger Pikachu-puden der.
3: Det er meget svært at matche.
1: Går du nogle gange og kigger efter, om du kan finde en man til?
3: Nej, den har så meget affektionsværdi, at det kan sgu ikke erstattes.
1: Det er den heller ingenting.
3: Ja, det er det.
1: Ja, nå, men god fødselsdag om en måned, og,
3: ja,
1: og fantastiske billeder fra vores indre blik. Tak for at lytte med, Morten.
3: Selv tak. God dag.
1: Hej.
0: Tak, hej.
4: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
5: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: Ariana Grande, One Last Time, 0-24. På vej efter pausen, både under Minds of 99, Lirasmus Sebak og også The Script. Godmorgen.
1: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få
6: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
9: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Kom nu, så kør du.
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu.
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Nu.

Det her, det var The Script featuring Will I Am, kæmpe nuller, legendarisk sang. Altså hold fast, jeg føler, det er lyden lidt af min barndom, tidlige teenageår. Det her, det var Hall of Fame 0433. Om lidt, der får du lidt mere info på, hvordan filan du kan vinde billetter til de der eftertragtede Nova og Venner billetter med mumle. Vi holder Nova og Venner den 28. september, og man kan så ikke købe dem nogen steder. Du kan kun vinde dem her på Nova. Og lidt mere info om på, hvordan får du i hvert fald lige en ekstra god chance, når klokken den slår 6.

0: Maren Smith med Stay If You Wanna Dance. Og nu til noget lidt så vigtigt som en god sang, nemlig...
1: Nova og venner.
0: Nova og venner med Mumle. Det er den 28. september. Hotel Cecil i København. Hvis man ikke er fra København, ligesom jeg jo egentlig oprindeligt slet ikke er, så ved man ikke, hvor det ligger. Og jeg skal også altid lige søge på Maps for at finde derhen, fordi så meget kan jeg simpelthen heller ikke til gadebilledet endnu, på trods af et par år, at jeg har boet her. Men det er meget tæt i Indre By, kalder man det herovre, altså ind i midtbyen. Op ad gågaden, nemt at kunne komme til, det er en mandag. Men det er også bare mega hyggeligt, så kan man lige tage en forlænget weekend, hvis man nu vandt billetter. Og så tænker du sikkert, hvordan vinder jeg dem? Jamen altså, du skal være lidt vaks på telefonen. Du skal lytte efter, når Mumle, hun kalder på dig her i radioen. Det er første chance fra klokken 6 af. Og når hun kalder på dig, så skal du ringe 70 11 9000. Og hvis du er den første, der kommer igennem i radioen, så er billetterne altså dine. Som sagt, så er det efter klokken 6. Der er de første vinderchancer i dag i Go Nova. Jeg krydser fingre for dig. Og nu får du lige en opsummering på, hvad filen det er, du kan vinde, og hvordan du gør det.
1: Nova og vinder.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Ukendt
15: varer
16: på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
23: Nova.
24: Du kan sagtens skrue op for musikken.
23: Lyden af i dag spiller nu.
24: Nova.

0: til dig. Men spørgsmål. Ærlig snak. Hvorfor er du vågen på det her tidspunkt? Jeg synes, man kan godt have ondt af sig selv, og det skal jeg ikke være for præsentiøs til at sige, at det kan godt gøre lidt ondt nogle gange, specielt når man har siddet op lidt sent og set noget Champions League-fodbold potentielt. Men hvorfor er du vågen lige nu? Jeg er på arbejde, det er derfor, jeg er vågen. Hvorfor er du vågen lige nu? Send en sms til 1220, skriv Nova først. Jeg vil meget gerne give dig et lille shout-out, fordi ved du hvad, vi skal sgu have hinanden også tidlige morgenkriger, så send en sms afsted til 1220, skriv Nova først. Skriv lige dit navn i beskeden også, så jeg kan give dig et ordentligt shout-out. Og så vil jeg meget gerne lave sådan en lille godmorgenrunde, inden klokken den slår 5, og dit navn, det skal der med. Der er også Scarlet Pleasure på vej med Wide Awake, og sådan noget Taylor Swift. Men allerførst lige tilbageblik på Gonova. Godmorgen.
1: Vi har Morten med fra Rødovre. Godmorgen, Morten.
2: Godmorgen, alle sammen.
1: Vi er fascineret af den her historie om, at man åbenbart i årevis har kunnet grave guld i Sommerland, Sjælland. Altså ægte guld. Har du prøvet det?
2: Ja, jeg har forsøgt at finde det, er det rigtige svar, ja.
1: Okay, det lød lidt bedre. Hvor lang tid har du brugt på det, Morten?
2: 6 timer stod jeg som voksen mand og prøvede at finde det her guld, for jeg tænkte, så kan vores ferie til... hele den her ferie, vi havde brugt til sommerferie, den ville ligesom gå i nul på at have været i Jylland og alle mulige andre steder. Så mens mine egne børn, de gik og prøvede at lede efter deres ting rundt omkring og ud og prøve at forløse, så stod far her. I kan bare gå tilbage til far lige her.
1: Og vi kan ligesom regne ud, at der var ikke det store held med det.
2: Nej, fordi så kommer vi til det næst dummeste i Mortens verden. Der hedder sig, at forlystelsen var åben.
1: Ja.
2: Men den var lukket. Fordi at der var bare åben, så du måtte gå ind og prøve at grave efter guld.
1: Ja.
2: Men... Tys, der var ikke lagt noget guld ned i jorden den dag, så der var bare permanent åben.
1: Nej, det er ikke okay. Det er ikke okay.
2: Så efter 6 timer kommer der en ud og siger, morgen, prøv at høre, vi er simpelthen nødt til at give dig et gavekort på gratis rotorvand, fordi han har givet den gas sådan her, men der er altså ikke noget guld i jorden.
3: Ikke
2: det. Så jeg står bare og kigger. Hvor er det tageligt? Ja, for normalt er det kun 2 timer, du har, og nu har der altså været en i 6 timer, der burde efterhånden have været en klokke, der ringe. Nej, der er ingen klokke, der har ringet.
1: Jeg vil finde det guld. Du skal ikke være ked af det. Det lyder som alle mine fisketure, det der. Altså, pludselig.
2: Ja, lige præcis. Det handler om fangst i sig selv.
1: Ja. Nå, stærkest dig. Men jeg håber, du har en stærk ryg efterfølgende.
2: Ja, nej, ikke efterfølgende. Nej, okay. Knækket og brækket og opereret nu, så det er sådan, at gør det ikke igen.
1: Morten, din stakkel. Tak for ringet. Tak for at lytte med. God dag.
2: Jeg siger i hvert fald tak for jer. God dag.
1: Tak. Hej.
3: Hej.
1: Vi har Maria på telefonen fra Tornby. Godmorgen, Maria.
4: Godmorgen.
1: Så du kender til det der guldkravning der, hvor det jo ikke er så nemt, som det ser ud at finde guld.
4: Nej, det var også lidt op ad bakke. Vi gik jo rundt der i 100 år, fordi ungerne tænkte, det skal vi jo bare bruge hele dagen i Sommerland Sjælland på.
1: Ja. Yep.
4: Fordi de skulle da finde guld.
1: Ja. Yeah.
4: Men pludselig så finder hun en eller anden lille klump.
3: Nej.
4: Og så tænkte vi, nej, det er jo bare et eller andet. Mm. Men nej, der kom fanfare, og hun fik diplom, og chefen overrakte, og så fik hun 1.500 kroner.
1: Okay, lad os lige... Hvem gravede det her op, siger du, Maria?
4: Jamen, det var min bonusdatter.
1: Hvor gammel er din bonusdatter, eller hvor gammel var hun der?
4: Jamen, der har hun vel været 12 år.
3: Oi.
1: Sejt at vinde, eller finde, for 1.500 kroner. Hvor stor er sådan en guldklump der, altså? Også voksen med halvdårlige øjne, vil vi opdage den?
4: Ja, det vil vi.
1: Nå, okay.
4: Så lille er den heller ikke.
1: Nej.
4: Men alligevel, det er et kæmpe areal, så du ikke bare sådan lige.
3: Nej, nej.
1: Alligevel, så skal man arbejde lidt for 1.500 kroner. Ja, ja. Jeg tror, man kan få helt op til 5.000, tror jeg, på den store guldklump.
3: Ja.
1: Nå, hvor sejt.
4: Så var det jo... Ja, så tænkte vi jo, så giver hun jo nok is, men det gjorde hun ikke.
1: Nej, det er sjovt. Det går godt. Børn ikke.
3: Nej.
4: Så det kan det altså gøre.
1: Og hvor sejt. Og tak for at ringe til os. Så nu får vi blod på tanden.
3: Ja,
4: ja, det er bare at give den gas. Ja.
1: Tak for ringen, Maria. God dag.
4: Ja, i lige måde, tak. Ja.
1: Hej.
4: Hej.
5: Morgenradioens bud på en forret.
6: Det her er Lille Gunova
5: fra 4 til 6.

0: det var altså Scarlet Pleasure featuring Sharma, en ny ung dansk artist, som endnu ikke har udgivet andet musik endnu, ud af den her skønne feature, hvor man allerede er lidt sulten efter mere, men vi må vente spændt. Til gengæld skal vi ikke vente for længe med lige at så sagt godmorgen til nogen. Jeg har fået nogle skønne beskeder ind i Novas Instagram, og både også Instagram, men også ind på vores sms 1220, hvor man bare skriver Nova, og så sender en sms afsted. Det koster en krone, men send lige en morgenhilsen. Kaninen har skrevet: godmorgen, jeg har lige kørt fra Vestfyn med kranbil, og jeg skal til Tårnby for at sætte autoværn op på Øresundsmotorvejen. Derfor starter jeg lidt tidligere om morgenen. Jeg står op 3.30, så vi kan komme over og give den lidt gas derovre med kollegaer, der kommer med betonværn fra Jylland. Og jeg vil altså sige, hallo, jeg kører der forbi det der på Øresundsmotorvejen hver morgen. Skide godt arbejde, I gør der. Udover det, så er der også blevet skrevet: godmorgen, Karoline, jeg er chauffør og møder klokken 4. Jeg hører dig hver morgen, super positiv energi fra dig. Det gør ens morgen meget, meget glad og fortsat den dejlig energi. Venlig hilsen, Bo. Bo, du får mig til at rødme. Jeg elsker det. Mega god energi her. Så har Anna skrevet fra Aalborg: godmorgen, du er ikke alene her til morgen. Jeg mødte en klokken 4 og sidder nu her på jobbet og ser alle de søde gæster, som skal ud og rejse. Ej, hvor skøn nu. Altså, det er, der er god stemning. Der er også blevet skrevet: Jeg er vågen lige nu, fordi at jeg har lovet bag til teenagerens lejertur, som begynder i dag. Og det er altså heller ikke et job, som man bare lige skal tage lidt på sig. Det er et kæmpe ting. Så har Natasha også skrevet: godmorgen, jeg er oppe nu og skal vække den mindste datter om et lille kvarters tid. Vi skal afsted i skole og job lidt over 6. Spil gerne lige et nummer med Celine Dion. Og jeg kan sige så meget, Natasha, der kommer Celine Dion inden for den næste times tid. Daniel har også skrevet for mig, hvor han er på vej på til Vordingborg for at samle sine makker op, og så skal de altså mod Kastrup. Og det er simpelthen, altså, det er hyggeligt. I gør det hver morgen, Daniel. Det kan jeg godt lide. Skud ud til din kammerat også, og skriver han også tak for et godt program. Altså, det lyder formidabel. Godmorgen til dig, der heller ikke lige har fået skrevet endnu, men så er det lige at få det gjort. Vi sender lige lidt mere god stemning på den anden side af klokken 5. Godmorgen.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
17: Skru op for spændingen hos

0: Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Klokken 5 her på Nova. Det betyder altså, at det er lille Gonova-tid i en time i nu. Der er god stemning. Det er koldt udenfor, men brandvarmt her i lille Gonova. Hvorfor er du vågen lige nu? Send mig lige en sms på 1220 og fortæl mig det. Jeg vil meget gerne sådan en lille shout-out. Det koster en enkelt krone, men jeg vil elske at dele din morgenstemning her i radioen. Der er Alex Warren allerførst, og efter det, The Bosa. Come on.
6: Skru op for lyden

0: 0510. En lille smule koldt i dag. Det betyder jo ikke, at man bare kan lægge sig i vinter i. Godmorgen til dig, der har skrevet, at du er vågen, fordi du er på vej i lufthavn og skal til Paris. Det lyder måske sådan ret dejligt, sådan en skøn torsdag som i dag. Og også til Natasha, som er vågen lige nu, fordi at hun skal vække sin datter, og så skal de altså stadig i skole her lidt over 6, som også bare gerne vil have lidt god stemning og god musik i radioen. Jeg kan love dig, Natasha, at lige om lidt, der får du begge dele. Der er i hvert fald Rune Rask-Kampenberg og belæst med en som dig, og allerførst lige lidt selskab også med hele Gonova. Det er et tilbageblik fra i går.
1: September Challenge. September Challenge var et øjebliks overskud, jeg havde, som udmøntede sig i, at jeg nu mere eller mindre har tvunget alle til at være med på den her leg. Dyrk 15 minutters motion dagligt. Motion, bredt begreb. Det kan være noget, du laver hjemme foran YouTube på skærmen. Det kan være nogle... En hurtig gåtur, det kan være en løbetur, en tur i fitnesscenteret, leg med en bold, hvad som helst, vandpolo, hvad du nu har lyst til. Så lad os bare lige lave hurtig status, så kan vi også nå at spille en sang, inden vi har nyheder. Fik du lavet noget i går, Caroline? Du var presset i forgårs. Fik du lavet noget i går?
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg fik en hurtig og lang gåtur. Jeg havde fået et nyt kamera, så kunne jeg ligesom behændigt tage det med og lege med det.
1: Ja. Fremragende. Hvem var dig, Signe?
2: Ja, det var foran YouTube. Jeg har jo sådan nogle forskellige ting, jeg har fundet, hvor det var et kvarter. Så det passede mig meget fint. Du
1: er uden og det er ikke Vincenzo, som laver pastaretter, du
2: jo,
1: så?
2: Jo, det var det, for der skal man jo røre. Nej, det var det da ikke. Men det skal. Det kan faktisk godt være hårdt.
1: Træne et kvarter til Vincenzos plates. Ja. Ja, det kunne godt være mig. Yes. Jeg var ude at løbe i går. Jeg blev angrebet af en flagermus.
2: Nej!
1: Det vil sige, den rørte mig ikke helt, men den flaksede rundt omkring mig, og jeg blev ægte bange. Der, hvor man får sådan en gåsehud over hele kroppen, også man kan mærke det op på hovedet. Ja, det føles, jeg var scary.
3: Og løg med hjørnetænderne.
1: Jeg tror ikke, den fik mig, men man ved aldrig. Hvad med Valdemar, vores praktikant?
4: Jamen, jeg har lavet yoga i går.
1: Okay. Og vi laver en smidighedstest, når september overstået, for at finde ud af, hvor smidig du er blevet. Og Jakob?
5: Vi havde krise, der var ikke mere kamillete til min kæreste, så jeg løb en omvej til Netto.
0: Nøj!
1: Jeg synes, det lyder lidt som noget, han finder på.
5: Det er en god nok.
1: Men har du tjekket den? Har du den på Strava?
5: Nej, jeg har ingen beviser, vil jeg sige. Okay, jo, jeg har et kort udtog, hvor du kan se, at jeg har købt kamillete.
1: Det vil jeg faktisk gerne se. Nå, et kvarters træning hver eneste dag. Alle kan være med, selvom det er den 9. september i dag, så er det ikke for sent at komme i gang. Det er bare at springe ud i det.
6: Tidlig op, eller sent i seng.
7: Det her er Lille Gonova,

0: tilbage.
1: Rune Rask, Kampenberg og Blæst samt Back to Back, der lige er gået sammen om at lave sådan en lille remake af en ellers rigtig god sang også, som lige fik et lille tweak og blev mindst lige så god den her torsdag morgen. Den er 16 minutter over 5. Sang, den hedder En som dig. Godmorgen.
2: Nova og venner.
1: Hvis du lytter til Nova, så kan det godt være, at det i hvert fald ikke er gået dig forbi, at vi jo den 28. september har vores næste Nova og venner, og det er med skønne Mumle, som kommer til at optræde. Hun tager også en ven under armen, som vi endnu ikke ved, hvem det er, men det skal nok blive spændende. Det er den 28. september, Hotel Cecil i København. Og hvis du ikke er sådan en københavner-type, så er Hotel Cecil rigtig nemt at komme til. Det er inde i, hvad københavnerne jo kalder, indre by. Det er så inde i midtbyen. Så det er nemt lige at slå det sammen med en forlænget weekend. Det er en mandag, og det er jo altid fedt at vinde noget, der er lidt eksklusivt. Og det er det her Nova Venner jo. For det er ikke noget, man kan købe billetter til. Det er noget, man skal vinde. Den første vinderchance, den kommer efter klokken 6 i dag i Gonova. For at vinde, så skal du bare sidde klar og lytte til radioen. Lyt efter, når Mumle hun kalder på dig. Det er ikke det, der kører lige nu. Men du skal lytte efter, når hun kalder på dig. Hun kommer til at sige, hey, det er Mumle, ring ind. Og når du hører det, så ringer du 70 11 9000. Er du den første, der kommer igennem i radioen? Så er der altså ikke bare en, men to styks billetter til dig. Jeg krydser fingre for dig, og så håber jeg altså, vi ses, for jeg tror, det bliver en fænomenal aften. Du får lige lidt mere info igen nu, så du lige er helt klar til, når klokken den slår 6. Godmorgen.
2: Nova og venner.
3: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
2: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Prøv at se der.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i menu.
0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nova.
7: Start dagen med
17: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
7: Yeah.
17: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
7: Nova.

Dracula, som jo også bare bliver ved med at trende på TikTok. Den er 05:28, men vi skal lige spænde tiden en lille smule tilbage. Det bliver til 2016 med en, som fik alle teenagepiger til at være bløde knæene, og stadig er, det er Justin Bieber til din morgenradio med Sir.

0: 05:35. Det betyder om 25 minutter, der er Gonova. Jeg ved ikke, om du har hørt Gonova i går, altså. Det er jo en fejl i sig selv. Men det var et rigtig skørt program. Jeg tror, dagens Gonova i dag bliver mindst lige så skørt. Og hvis du tænker, hvorfor var det så skørt i går, så har jeg et eksempel med det. Klar, lige om lidt, men der er også noget Shawn Mendes på vej, så jeg synes, du skal blive hængende. Godmorgen.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Nova.
14: Start dagen med Gunova.
15: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
16: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
17: Ja,
16: jeg bare lige
17: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
13: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova.

0: Shawn Mendes og Mercy her i Lille Gunova. Mit navn er Karoline. Den er så småt 5:45. I går der var Gunova et skørt program, det sagde jeg fra et par minutter med siden. Og jeg har altså også et eksempel med på, hvorfor filan det var så skørt i går. Jeg håber også, at det bliver hyggeligt i dag, men altså, det løb for sig i går.
1: Vi talte om noget her forleden dag på et redaktionsmøde, som jo aldrig er et rigtigt møde, men mere er en samtale, hvor nogen nogle gange husker at tage notater, så vi har et radioprogram dagen efter. Og så siger Valdemar, som er nyst tilkommende på holdet, vores praktikant, at du har hørt en historie, og da du fortæller historien, så tænker jeg har hørt noget tilsvarende før, jeg tror, det er løgn.
2: Ja.
1: Så kan du ikke fortælle historien her, og måske kan vi forbedre eller afkræfte blandt nogen, der lytter til Gunova her til morgen, om de kender nogen, det er sket for det her.
2: Ja, men det er simpelthen, jeg var til et arrangement, hvor der var nogen fra et kollektiv, der snakkede sammen, og de snakkede om, at der var en i kollektivet, der på et tidspunkt havde taget hashkage med på arbejde ved et uheld.
1: Det lyder meget som et klovn-scenarie.
0: Ja.
1: Er det ikke?
0: Altså, rigtigt, egentlig.
2: Det er et rigtigt scenarie. Jeg tror på det. Jeg kender dem heldigvis, eller uheldigvis.
0: Er det et kollektiv, hvor man tænker, det kunne godt have stået der?
2: Det kunne det godt.
0: Det kan de fleste kollektiver i princippet.
1: Er der nogen her, der har boet i kollektiv? Du er ikke, Karoline?
0: Nej, jeg bor med to piger, men det er ikke stort nok til, at jeg synes, det er et kollektiv.
1: Og du har ikke børn nok til, at det er betegnet som kollektiv, Signe. Heller ikke. Hvem er der, Jacob?
3: Jeg boede for 1,5 år siden, boede jeg i et 16-mands kollektiv i Aarhus. Der er jo noget med, hvor står fælles ting, hvad må man tage, hvad må man ikke tage. Og jeg kunne godt se for mig, at der på fællespladsen har stået noget, der lignede en kage, og så har man tænkt, det tager jeg da lige med til kollegaerne.
1: Men igen, jeg forstår ikke helt kollektiv tankegang, og måske er det derfor, at jeg ikke helt kan leve mig ind i det. Men så man bor en masse voksne mennesker sammen. Nogen har brugt noget tid på at lave en kage, eksempelvis.
3: Ja.
1: Så vil nogen andre, uden at konferere med nogen, godt kunne finde på at tage noget af kagen med og servere for andre?
0: Folk er nådesløse jo.
3: Altså, hvis
1: så meget stoler jeg bare ikke på andre mennesker. Jeg vil ikke spise noget, som jeg ikke vidste, hvor kom fra.
3: Nu kan jeg jo ikke tale for det pågældende kollektiv, men hvis man har sat kagen i det område, hvor at det er indforstået, at alt her må bruges af alle, så har man jo bedt om, at folk gerne må tage det.
4: Men alle er jo ikke dem, man har på arbejde, så det, man kunne tag et stykke selv. Det var det bare, og så
0: Det er godt synes, værd, at der har stået noget, og så man tænker, den er ved at være lidt tør, jeg sørger lige for, den tager jeg bare lige med.
4: Det er bare vildt.
1: Det skal ikke være en tør kage, som nogle andre har lavet på arbejde. Jeg tror, det er en røverhistorie, det her.
0: Jeg tror også.
1: 70 11 9000, det er vores telefonnummer. Tror du det, er det plausibelt, at det er sket, at nogen har taget en haskage fra kollektivet med observeret for kollegerne på arbejdet? Nu kan det være, er det has eller pot? Jeg ved ikke, hvad forskellen er. Er det plausibelt? Du kan også sende os en sms. Nova er din besked til 12:20. Det koster en krone.
0: Men kan man se, når det er en haskage?
1: Kan man lugte, når det er en haskage?
3: Ikke
1: du har boet kollektiv, Jacob.
0: Kom så.
1: Ærligt, kan man lugte, når det er en haskage?
3: Man vil nok godt kunne, hvis man ikke vidste det, så ville man nok godt bare kunne spise det og være sådan, kage.
0: Okay, men altså, der er slet ikke noget sådan, man kan slet ikke engang smage det heller.
4: Ikke særligt, hvis det er en chokoladekage, tror jeg.
0: Hvilket det er nok det, man får.
4: Har det været det, tror jeg? Det har det nok været.
1: Nu laver jeg lige.
0: Det er også bare en go-to kage.
1: Kan vide,
4: men det er stadig mærkeligt at tage den med på arbejde. Altså, jeg forstår det slet ikke.
3: Ja, også fordi, at det der med fællesområdet, jeg sagde, jeg ville jo heller aldrig stille noget med noget i fællesområdet.
0: Nej, det er jo faktisk ret meget værdi, er det ikke det?
4: Og i kager, er du klar over
0: både kage og chokolade.
3: Ja, især chokoladen, vil jeg
1: sige. Nu har jeg skrevet opskrift på haskage inden i Google her. Yes. Det er jo lovligt, at vi sidder og indtager i Danmark. Jeg kan derfor ikke give dig en opskrift på kager, der indeholder det.
0: Prøv at spørge, om den lugter. Se de spørgsmål.
1: Men jeg kan se, at der findes flere forskellige steder, som faktisk dukker op i Google-søgningerne her.
0: Okay.
1: Bla, bla, bla, bla, bla. Okay, så man bruger et halvt til et helt gram hash per person. Justere efter erfaring.
0: Er det meget? Hvad er meget?
4: Jeg synes, det lyder meget også, men erfaring, det havde de vel ikke, kollegerne?
1: Nej, men et halvt til et helt gram per person, men hvor stor er hvor stor er kagen? Her skal der bruges 200 gram smør, 200 gram sukker, 4 æg, 200 gram mel, noget bagepulver, noget kakaopulver og lidt salt.
4: Så ingen chokolade, men bare kakaopulver? Det er jo lidt billigere.
1: Og så står der, at man skal dekarboxylere hassen.
0: Hvad fanden er det?
3: Det er noget med noget smør og sådan noget.
1: Så laver
0: det tror jeg.
3: Jeg siger ikke, at jeg ved, at der er noget med noget smør.
4: Jeg lærer ikke, hvad du har lavet. Er det dig, der har været og taget den med for
3: dig? Det var mig, der har lavet
4: kage. Er det dig, der har gjort det? Det er min
5: kage. Næsten ligesom Gonova. Bare billigere.
6: Det her lille Gonova fra

Tracy Abrams med That's So True. Den er 10 minutter i 6. Det betyder, at du bliver opdateret på lidt nyheder om ikke alt for længe. Men vi skal lige have lidt mere musik, inden Lille Gunova er helt done for i dag. Det er vi Gata på vej med Sia, men allerførst lige lidt Tay-Tay til den her skønne torsdag morgen.

0: minutter i 6. Husk at blive hængende, hvis der er, du bare vil have forspået din fremtid en lille smule her om en halv times tid i Gonova. Der er også en masse andet på programmet, så jeg vil klart anbefale dig at blive hængende. Og så sidder Sina altså også klar med nyhederne lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Rejs billigt, rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
15: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
16: Vi hjælper dig med at få
14: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.

0: flere fantastiske film og nordisk film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Færdiggørelsen af de endelige erstatningssager til minkerhvervet bliver forsinket. Det skyldes, at EU-kommissionen har sagt nej til at forlænge en statsstøttet godkendelse, som udløber 1. april næste år. Det oplyser Byland og Transportministeriet i en orientering til Folketinget. Og derfor skal Trafikstyrelsen nu prioritere at lave delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning inden fristen udløber, og det vil altså medføre en senere færdiggørelse af de endelige sager. Den samlede regning for minkerstatningen og nedrivningen af farme forventes i øjeblikket at lande på godt 29 milliarder kroner. Frygten for at blive udsat for bakterier har fået skraldemændene i Horsens Kommune til at strejke. Ifølge Horsens Folkeblad sker det, fordi de er blevet bedt om at håndtere overfyldte skraldespande. Og når lågene ikke kan lukkes, så risikerer skraldemændene altså at blive udsat for bakterier, der kan gøre dem syge. Fagforeningen 3F har opfordret dem til at genoptage arbejdet, men det afviser skraldemændene. De mener ikke, at der er gjort nok for at forhandle en løsning. Og Horsens Kommune skriver på Facebook, at borgerne i stedet kan aflevere affald på genbrugspladserne. USA's præsident Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger han på et partimøde i Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA, lyder det fra præsidenten ifølge Reuters. Flere medier skriver, at det er uklart, om udbetalingen overhovedet er lovlig. Løftet kommer på et tidspunkt, hvor partiet er ramt af dårlige valgprognoser. August måned tangerer rekorden for den varmeste måned, der nogensinde er målt på verdensplan. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Det er særligt usædvanligt høje temperaturer i Europa, der har været med til at skubbe på den her udvikling. Det varme og tørre vejr har blandt andet medvirket til ekstraordinær tørke og flere skovbrande. Og samtidig har sommerens intense hedebølge ført en markant overdødelighed med sig i store dele af Europa.
10: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
9: Nogen eller en del sol i den sydvestlige del først på dagen. Mest skydevejr. Lidt til frisk vind får vi også, og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
11: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
12: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
13: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
14: Godmorgen. 6:03. Vi har været i gang med Gonovas September Challenge i 10 dage nu. Vi tager lige et status-check om et øjeblik.
15: I dag der er det torsdag, og det betyder altså også, at vi har nyt fra stjernerne til dig. Glæd dig til ugens horoskop om en halv time.
14: Her er lige et par sange og start dagen på. Sara Larsson om lidt med Lush Life. Først Harry Styles og American Girls.
13: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: God torsdag morgen. Den er 10 minutter over 6. Det er den 10. september 2026. Ja, så langt er vi nået i september måned allerede. Og Gonova er her de næste små 3 timer fra nu af, indtil klokken den bliver 9. Der er horoskoper på programmet her til morgen. Vi har 5-årskonkurrencen. Og jeg føler lidt med dig, Caroline. Fordi at oven på Sines fremragende start på ugen med... med 5 rigtige, så har du dystet et par gange, hvor det er gået lige modsat.
1: Ja, det er godt nok blevet nækket.
0: Og det...
1: Det er 19.
0: Det føles ikke rart.
1: Nej, det gør det ikke.
0: Det jeg har siddet i den stol også.
1: Det ja. Ja, det så, er jo...
0: Jeg håber ikke, at du er alt for trist over det.
1: Det er selvfølgelig ærgerligt. Ja. Altså, gad da godt give 50.
0: Ja, det vil man gerne.
1: Det blev bare 50 uden. Ja. Bare en masse nuller i stedet for.
0: Det var fedt, hvis man fik 0 rigtigt, at lytterne så skulle give os 50.000.
1: Gud.
0: Nu har vi en konkurrence, som er ved at være med i.
1: Ja, nu begynder det at være sjovt faktisk. Være,
0: ja. Nå, men hej, velkommen til programmet. Jeg håber, at alle er nogenlunde friske og udhvilede. Vi gør, hvad vi kan for at stjæle vores energi, for vi har startet vores Gonova September Challenge her den 1. september. Lav et kvarters motion af en eller anden art hver dag i september måned. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om der er nogen, som lytter med her for tidlig morgenstund, som også er med på lejen her. Giv os lige et ring på 70 11 9000, hvis du har lyst. Eller send os en sms, Nova, og din besked til 1220. Koster en enkelt krone. Er du med? Hvad laver du?
1: Nogen går rød.
0: Og jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé om, hvor mange der... Fordi det er sådan noget, når man hører det, så tænker man, det skal jeg være med i.
1: Ja.
0: Og så rammer virkeligheden, så er det sådan lidt, det orker jeg ikke at være med i. Og så har man måske været med 2 gange.
1: Det kræver også lidt at skabe en rutine, jo.
2: Jamen, det er også det, men jeg har et familiemedlem, som har hørt det. Og tænkte, det der kvarter, det kan jeg da godt klare. Så han troppede troligt op, da jeg skulle ud i går. Så det var min ældste søn, så han var med. Og vi gik jo lidt længere end bare et kvarter, fordi prøv at høre, det var mega hyggeligt. Så han, men det var også godt vejr i går også, ikke? Så man lige fik den der mulighed. Men han synes, det var virkelig sjovt, at tænke, om et kvarter, det kan jeg da sagtens.
0: Og så sker der nogle gange det, når man går i gang med sådan nogle projekter her, at der et eller andet går galt, som gør, at man ikke kan blive ved med det, og så siger man, så er det også bare lige meget det hele. Mm-hmm. Og der har jeg det sådan, der er aldrig noget, der bare lige meget.
1: Nej.
0: Så hop med ombord igen, Når skaden er over. Nå, men det kan være... Nu, min søn var egentlig meget motiveret til at starte med. Ja. Og han var sådan lidt, så tager jeg også op og træne. Han var op og træne sådan noget. Og så har han været simpelthen så snot hammerne forkølet og hostet og haft ondt i hovedet og sådan noget. Ja. Så det var faktisk først i går, at han var nogenlunde frisk igen. Så han var lige med de første par dage, og så har han ikke været med i mellemtiden.
1: Ja. Man skal ikke være for hård ved sig selv. Hvis man bliver syg og sådan noget, så skal man selvfølgelig sørge for, at man kommer ovenpå.
0: 70 11 9000. Du er meget velkommen til at ringe og fortælle, hvis du er med i September Challenge, eller du bare nyder på afstand. Det er også okay.
1: Ja, det er også fedt nok,
0: At gøre det. Vi kan lige tage en status her. Jeg kan tale for eget vedkommende. Jeg måtte tage en meget stille September Challenge-dag i går. Så jeg har lavet det, jeg vil kalde blidestræk. Det er på grænsen til, om man kan kalde det motion. Jeg fik en lur i går, vågnede af min lur, og så havde jeg en krampe et sted, hvor jeg ikke tror, jeg har haft en krampe før.
1: Nej.
0: Hvad fanden hedder det? Okay, det stykke vi... her med hvad hedder det, altså sådan lige over vristen i det led her.
1: Det er jo skinneben der.
0: Altså sådan imellem foden og skinnebenet i det der. Og få en krampe der, det er fandme svært at strække ud. Og jeg kan stadigvæk mærke den der citron, fordi hver eneste gang, at jeg slappede af, så kom den igen.
1: Ej
0: mand. Så mine ambitioner om, at jeg skulle have været i fitnesscenteret, de blev fuldstændig begravet. Jeg accepterede bare, at det var tingens tilstand i går. Det går bedre i dag. Men, okay. Så jeg vil sige, strækkene var simpelthen bare for at fjerne smerten.
1: Ja.
0: Og det var lidt sløjt, men altså, jeg har også trænet hver eneste dag, siden vi gik i gang.
1: Du har været så... Du har kørt godt den.
0: Og ikke kun en kvarter hver dag. Ja. For det er også det, man først, som du siger, Signe. Når først man er i gang,
1: så
0: tager man lige en halv time. Eller så er det lidt 3 kvarter.
1: Ja. Altså, jeg skal være ærlig. I går blev det ikke til noget for mig.
0: Nej.
1: Jeg er sgu ked af det. Jeg er træt af det. Men, tak. Ja, jeg valgte at blive lidt længere på arbejde. Det viste at være den dummeste beslutning i Danmarks historien. Så sad jeg i kø i 2,5 timer på vejen hjem. Så var
0: hvor langt har du hjem fra arbejde? Er der 15 kilometer, 20 kilometer? Okay.
1: Ja, sådan noget. 25 kilometer.
0: Mm.
1: Normalt tager det 20 minutter, og der var 3 kilometer hjem, da jeg rammer en kø. Og så sad jeg der i 2,5 timer.
0: Åh, okay.
1: Ja. Og min fætter kom om aftenen, så det var jo aften, da jeg kom hjem.
0: Ja.
1: Så der var ikke rigtig så meget at gøre, så jeg tænker, at i dag, der
0: man behøver ikke kompensere. Det behøver man ikke gøre.
1: Nej, altså. Men jeg skal alligevel i fitness i dag, tror jeg.
0: September Challenge handler om, udfordre dig selv, kan du lave et kvarter hver dag? Hvis virkeligheden rammer, så er det også okay at springe over på den.
1: Og jeg synes jo, den har gjort noget godt og rigtigt ved, at jeg havde dårlig samvittighed af, at jeg ikke gjorde noget i går. Fordi så kommer jeg afsted i dag.
2: Måske
1: det er sådan, jeg syger mig selv
2: ja,
1: i hvert fald.
2: Ja. Ikke dumt.
1: Nej.
0: Så, men jeg synes, det var lidt svagt, det der med at få krampe af en lur. Men
1: det er sådan en banalkrampe, du også har fået, Dennis, der lige i fod skinnebensområdet.
2: Ja,
1: altså, meget banalkrampen.
2: Hvad har du drømt?
0: Jamen, jeg ved ikke, hvad fanden... Jamen, det kan godt være, at balletdanser får det der. Så let på to, føler jeg mig ikke helt.
1: Nej, men altså...
2: men ja...
0: Ja, det er altså ikke særlig rart.
2: Ej, det er det ikke sjovt, den
1: der.
0: Nå, men
1: jeg
0: må gerne grine af det, fordi om, så er det er heller ikke så slemt, at man ikke må grine af det.
2: Nej.
0: Det synes jeg er helt okay.
2: Ja. Okay, det er kramt af
0: en kram. Ja, det er okay. Det er også bare et tegn på, at jeg gik fra 0 for 10 dage siden, og så var meget aktiv lige pludselig. Det kan godt være, kroppen lige har brug for at sige, det er også en fin ambition, kammerat, men nu slapper vi lige en lille smule af. Så du er jo ikke 22 længere.
1: Nej.
0: Nå, men i al sin enkelhed, lav et kvarters motion dagligt i september måned. Du må gerne fortsætte efterfølgende, og hvis du springer en dag over, who cares? Altså,
1: vi forstår godt.
0: Det livet er...
1: Det er hårdt.
0: Ja. Og selvom det kun er kvarter, og man er sådan, har man tid til et kvarter? Ja, det har man. Undtagen hvis ikke man har.
1: Jamen lige pludselig har man ikke.
0: Nej. Vi spiller Miles Smith og Stargazing om et øjeblik her i Gonova, der er hos Skobo på vej til den, og klokken den bliver 6:30 her til morgen. Og så skal du høre godt efter, for vi har jo også mumlebilletter.
3: Nova og venner.
4: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have
3: tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: 20 start julen i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
24: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
25: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
26: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
27: Wow!
26: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
27: Ja.
28: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
29: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
31: Nova.
32: Start dagen med Gonova.
33: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
34: Ja. Og også fordi du lugtede.
31: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
32: Nova.

0: 6.25, det er Godnova. Et af mine yndlingsprogrammer var på tv i går. Det årlige program, hvor Apple præsenterer deres nye dimser live fra deres kæmpe hovedkvarter i Californien, som jo det er lige et sindssygt sted at arbejde. Jeg forestiller mig, at det er nok er besværligt at komme til, fordi det er nok kæmpe stort. Men det er på størrelse med en by. Ja, Apples hovedkvarter. Ja.
1: Jeg har set deres kantine rigtig god.
0: Okay. Ja. Og det kunne jeg forestille mig.
1: Ja, ja. Altså,
0: de har nok var nogle styr på det.
1: Vilde ting til frokost.
0: De præsenterer nye produkter i går, og jeg sad klistret til skærmen. De streamer det hvert år, og skulle selvfølgelig lige se, hvordan der blev. Noget, som glædede mig, det var, jeg synes, at noget af det gamle, som Steve Jobs, der jo var med til at bringe Apple op i skyerne i sin tid, noget, som han gjorde, når han præsenterede produkter, det havde de bragt lidt tilbage. Han sluttede ofte med en, oh, and one more thing, og så kom der et eller andet til sidst, hvor man tænkte,
2: ah.
0: I gamle dage var de bedre til at holde på hemmeligheder, fordi alle de ting, de præsenterede i går, havde man grundlæggende hørt om før.
1: Yeah.
0: Så der kommer en nyt Apple Watch, de præsenterede ikke nogen nye iPads, som jeg ved, at rigtig mange de sidder og venter på, at der måske godt kunne komme en ny af, men der er noget med dele og sådan noget, som de ikke kan få til det, så skulle først komme næste år. Til gengæld præsenterer de nye telefoner, iPhone 18, men kun de store modeller af dem. Altså dem, der hedder Pro og Pro Max og så videre.
1: Dem med 3K-plader bagpå.
0: Dem hvor du kan tage billeder af, og video og film, hvor du tænker, jamen så gode billeder har jeg heller ikke behov for.
1: Ja.
0: Nej. Plus man bruger mest selfie-kameraet nu om dagen. Okay. Men så kom de frem til den der, og når ja, inden vi lige lader gå hjem, vi har lavet en telefon, der kan foldes. Og det var der gået rygter om, men den så sgu meget nice ud. Det er ikke tit, at man ser nogle produkter nogle dage, hvor man tænker, det vil jeg gerne have. Men indimellem så kommer det. Jeg kan huske sidst, at jeg havde fornemmelsen, det var da de lancerede iPad Mini. Så tænkte jeg bare, hold kæft, er det fed. Den er mega nice, den der. Så den købte jeg. Og så solgte jeg den nogle måneder senere, fordi jeg fandt ud af, at jeg brugte den absolut til ingenting. Så en telefon, som er lidt ligesom en iPhone, men hvor man kan folde den ud, så man får dobbelt skærmområde. Og så har de så lavet det sådan, at dimensionerne rent faktisk passer, så hvis man skal se en film eller et eller andet, så er der ikke sådan nogle mærkelige sorte kanter rundt om. Så det har de regnet meget godt ud. Så kan man folde den, så den kan stå sådan i et L, for eksempel, så man kan have den stående foran, så hvis man skal sidde i flyveren. Man kan folde den, så den står ligesom i et A, hvor den ene skærm, som er på forsiden, den leger kalender eller ur som natur. Og så har de redesignet styresystemet, så det passer til den der. Den ser ret lækker ud. Okay, har I været inde og tjekke priser?
1: Nej, jeg har bare set et billede af den, hvor jeg var sådan,
0: 18.000 er startprisen i Danmark.
2: Ja, okay, ew.
0: Så jeg ved ikke, om det skal have den.
2: Nej, ew.
1: Ej, det er alligevel lidt møg.
0: Det, ja.
1: Ej, det er godt nok meget, hva'?
0: Ja, det er mange penge.
1: What?
0: Så hvis du har lavet penge, så er det den 23. oktober, at de bliver lanceret.
1: Men prøv, det er ikke så fedt alligevel, fordi det kræver, at man får sådan en foldecover.
0: Der skal jo også købes en ny cover til. Det koster sikkert også 1.000 kroner. Så, men den så ret fed ud. Men den virker også som et produkt, som uden for rækkevidde for langt de fleste mennesker.
2: Ja, nogen de ikke vil være for mange af.
0: Ja. Og jeg tør slet ikke tænke på, altså tab den. Der er en skærm foran, og så er der to skærme ind i. Jeg har ingen idé om, hvad det vil koste at få skiftet skærm. Men der er i hvert fald nogen, som ikke skal købe den der. Det er helt sikkert. Ja. Til gengæld kommer der noget gratis på mandag til alle os fattigrøve.
2: Ja,
0: der kommer opdateringen til vores almindelige telefon, altså deres styresystem. Så der får vi iOS 27, må det hedde.
1: Altså, den designmæssigt ændrer den sig?
0: Jeg ved ikke, hvor meget der bliver ændret. Der kommer nogle ekstra lige nye små lækre funktioner.
1: De ændrer ikke fotoalbummet tilbage.
0: Det bliver ikke som i gamle dage. Det bliver aldrig som i gamle. Der er aldrig noget, der bliver som i

0: sådan.
1: Julen var længe og koster mange penge, men hvis man nu er lidt smart og bruger nogle gode tilbud, så har du jo altså chancen for at slippe lidt billigere med det, med mindre at det bare er en mulighed for at indtage endnu flere julegodter. Flækgaard har lige lanceret deres julekatalog, og vi skal da ikke være for fint til at hoppe med ombord på det. Vi har været på indkøb i Flækgaards julekatalog, og du skal gætte, hvem fra Konova, der her til morgen har købt ind. Hvis du har et godt bud, kan du vinde 1000 kroner på et gavekort, så du selv kan juleshoppe i Flækgaard i løbet af den her sæson. Så hvad er der købt i julekataloget? Du skal gætte, om det er Signe, Karoline eller Dennis, der er det rigtige svar, og sende dit svar på en sms. Du får koden om lidt, men Signe, fortæl lige, hvad der er købt.
2: Ja, der er købt en Pringles julekalenderen. Det er bare for lækkert. Det her er simpelthen en julekalender-person. Tisdag julekalender plus pant, det er brygmesterens pakkekalender med 24 forskellige specialøl fra Tisdag Bryghus. Mm-hmm. Ølkærligheden stopper ikke bare, fordi lykkens aromaer spreder sig i landet. Og så er der også købt en gang kakaopulver, 1000 gram. Rexim Holland er mærket, og det skal man bruges til havregrynskugler.
1: Okay.
2: Ja.
1: Ja, så hvem står bag den indkøbsseddel? Send dit bedste bud på en sms og vind 1000 kroner til Flækgaard. Skriv jul, skriv om det er Signe, Karoline eller Dennis, der sendt til 12.20. Prisen er en 5 kroner, så er du med i konkurrencen, hvor vi alle tæner her til morgen. Det er lige efter klokken 7, finder vinderen af de 1000 kroner på gavekort. Lige nu skal du give os nyhederne, Signe, 7:01.
2: Ja, en ligeboks på Regionshospitalet Horsens er så nedslidt, at den drypper med ligevæske og giver kraftige lugtgener, det skriver TV2 Østjylland. Hospitalet har derfor bedt Region Midtjylland om penge til en ny boks og et nyt vandanlæg, men regionens økonomi er så presset efter et stort renoveringsefterslæb. Minkerstatningerne bliver forsinket. EU vil ikke forlænge godkendelsen af den danske statsstøtte, som udløber til april, og derfor skal Trafikstyrelsen nu prioritere at lave delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning, inden fristen udløber. Og det vil altså medføre en senere færdiggørelse af de endelige sager, det oplyser By, Land og Transportministeriet. 6 ud af 10 elever i 9. klasse har brugt AI-chatbot til det, de selv kalder snyd. Samtidig er reglerne uklare. Det viser en undersøgelse, som Børns Vilkår står bag. De efterlyser derfor fælles regler og obligatorisk undervisning i, hvordan eleverne bruger AI kritisk.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Vi får nogen eller en del sol i den sydvestlige del af landet. Her først på dagen bliver det altså mest skyet. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
10: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nu er der mere lyden af i dag.

0: På dansk er riptide, som jeg lige forstår det, et hestehul.
1: Nå, så lad os altså, lige noget
2: der. Altså, det er ikke
1: der.
2: Sådan en strøm,
1: men det er
0: nå, et hestehul. Nå, men det er det jo faktisk. Ja, et ja, revlehul, hestehul.
1: Ja.
0: Ja.
1: Går aldrig derud.
0: Aldrig gå ud i hestehullet. Det er torsdag morgen, det betyder horoskoper. Majbert har ikke her til morgen til at læse dem op, eller til at sige det, som er meget vigtigt, hvis du skal have dit horoskop. Du skal være fyldt 18, og du må ikke have svage nerver. Hvis du har en lille fli af humor, så vil det komme dig til gavn, når du får dit horoskop om et øjeblik. Men du skal ringe til os. Du kan ikke bare sidde og lure og passe derhjemme. Giv os ring 70 11 9000 for at få at vide, hvad stjernerne siger om dig. Karoline, jeg ved, du er løve, for du har fødselsdag meget tæt på mig. Signe er...
2: Stenbuk?
0: Nej, vent lige lidt. Stenbuk!
2: Ja,
0: Stenbuk.
2: Du plejer da godt at kunne vide det.
0: Ja.
2: Mig kan du som regel godt huske.
0: Ja.
2: Og jeg ved ikke hvorfor, men vi har selvfølgelig også kendt hinanden i mange år.
3: Mig bytter vandmand.
0: Yes.
2: Det ved vi ikke.
3: Hvilket er skørt.
0: Det er, men jeg har lært det, fordi hun er samme stjernetegn som min ene datter og min kæreste.
3: Men det er rigtigt, man forbinder altid folk stjernetegn. Om jeg har en i sin meget tætte familie, der også har tæt på.
0: Ja, så kan man huske det på det.
3: Ja.
0: Men favoritstjernetegn, ud over dit eget kar?
1: Gud, har man sådan lidt?
3: Ja, det måske. Jeg har mange venner, der er, hvad hedder det? Er det vædre? April? Vædre?
0: Ja, det er der omkring.
3: Ja.
0: Ty og maj.
3: Ja, jeg tror vædre, ja.
1: Jeg er godt lidt tyr, men det er, fordi jeg har to unger, der er fra tyren.
3: Ja.
0: Mm.
1: Ikke? Og Søren er en skytte. Det er min mand.
0: Ja.
3: Tvillinger er dem, jeg kommer dårligst ud af det med.
0: Er det?
3: De snakker lige så meget som løven, nemlig. Så det bliver sådan lidt konkurrence. Det er min far.
0: Okay.
3: Det er hårdt ved
0: min spørgsmål. Du tror ikke, det er noget
3: genetisk? Det kan også være. Det må han jo melde.
0: Det kunne godt være, at det var noget, der blev bragt videre i familien.
3: Nej, det er stjernetegn.
0: Det er bare stjernetegn,
3: altså,
0: det gør
3: min farmor, hun er altså også løve.
0: Okay.
3: Så det er et af dem.
0: Ja.
3: De stille i familien, de er nogle andre ting.
0: Nå, 70 11 9000, du skal være fyldt 18, du må ikke have svært nærmere. Det er nu, du skal ringe, hvis du skal have dit horoskop. Lad os springe ud i det. Vi kan da godt starte i Smørum. Godmorgen, Natasha.
4: Godmorgen.
0: Vi vil jo så gerne fortælle, hvordan din fremtid den bliver. Hvilke stjernetegn er du født i?
4: Jeg er skytte.
0: Og hvordan er det, vi har det med skytter her, Karoline?
3: Jeg har det sgu godt
0: med. Du har det godt med skytter. Ja.
3: Skud ud.
0: Det som man siger til en skytte. Det var fandme også dumt sagt. Hold nu op, det er dumt sagt. Ja. Ja. på vej på arbejde, Natasha?
4: Ja, det er
0: jeg. Godt så. Vi håber, det bliver en god dag. Ja. Uanset hvad horoskopet siger, siden hun har det seneste for stjernerne til dig her.
1: Du rådes til at blive indendør de næste par dage. Din aura og indstilling til tingene har det nemlig som en fordavet bøf i en kølemontre. Og det omskiftelige vejr i september kommer specielt ikke til at hjælpe på det. Book et par hjemmearbejdsdage i kalenderen og undgå telefonisk kommunikation. Glade emojis og venlige mails er meget bedre, så slipper dine kolleger også for at blive smittet af din dårlige energi.
4: Det passer faktisk meget godt.
0: Natasha, hvad arbejder du med?
4: Jeg arbejder på et plejehjem, lige til PT, jeg er i praktik.
0: Okay, jeg tænker, det er svært at tage den som hjemmearbejde.
4: Ja, det er det.
0: Bare send en mail til fru Hansen, at du skal stoppe nu. Jeg siger bare, man kan ikke bare sende en mail til de ældre borgere og sige, at de skal stoppe.
4: Nej, men jeg har en farmakologiopgave, der hænger mig overhovedet.
1: Det kan være, den lige skal bruge en dag.
4: Ja, det er
0: helt sikkert.
1: Ja.
0: Natasha, tak for lidt med. God dag.
4: Ja, selv tak.
0: Tak, hej.
3: Hej.
1: Bare indbakken, fru Hansen, den bliver bare større og større.
0: Ja.
1: Du kan også tage dem med hjem nu.
0: Du ved jo, kunne man også gøre.
3: Ja, selvfølgelig. Ej, men det er dårlig
0: work-life
3: balance.
0: Det tror jeg, nogen vil elske.
1: Ja. Ja, både
3: begge parter, tror jeg.
0: Tag nogen med hjem. Ja, det er
3: hyggeligt. Til middag en gang imellem. Mm.
0: Daniel fra Hillerød, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Vi har en ung fyr med her, som vi er indtil videre, ved ikke, hvilke stjernetegn du er, men det bliver vi kloge på om lidt. Hvilke stjernetegn er du født i, Daniel?
5: Jeg er født i krebs.
0: Vi har en krebs med os. Mm-hmm. Du lyder, jeg kan ikke rigtig vurdere dig, er du mødt på arbejde? Du lyder sådan lidt tilbagelænet.
5: Jeg er mødt på arbejde, og så jeg har stadig lidt forkølelse, der har drillet de sidste 3
1: år. Ej, no, okay.
0: Lad os håbe, der er noget godt på vej i horoskopet, så hvad har du, Signe?
1: Når solen skinner på præsten, så skinner den også på dig. Og om det er godt eller skidt, det ved kun du, for har du ikke solbriller på, så bliver du blændet. Det skulle holde sig tørt og med mulighed for lidt sol, men de næste par dage, der kommer regnen. Så dagens råd, nyd det gode vejr, mens det er der. Og lad nu være med at brugte dig, når regnen kommer. For som Storm P. sagde, man skal være glad for vejret, så længe man kan trække det.
5: Fair enough, så er det godt, jeg tager motorcyklen i dag på arbejde.
0: Ja, ja. Smart, ja. Og det lyder også, som om du næsten kan trække vejret gennem næsen.
5: Næsten.
0: Daniel, tak for ringen. God dag til dig.
5: Jo, tak i din måde.
0: Tak, hej. Og hvad skal vi tage til sidste? Jeg tror måske, vi skal sige godmorgen til Johanne fra Holstebro. Godmorgen, Johanne.
6: Godmorgen.
0: Ja, der står på min skærm, at du ikke har svage naver.
6: Nej, det har jeg ikke.
0: Fremragende, godt nok. Ja, men vi spørger, altså vi tjekker med svage naver, inden vi går i gang med horoskoperne. Hvilke stjernetegn er du født i?
6: Tvilling.
0: Vi har en tvilling med.
2: Johanne, hvad er det for noget? Ja.
0: Nå, okay, Signe. Lad os få det horoskop til Johanne.
2: Hvorfor er du klar, Johanne?
1: Du trænger til en hotelovernatning med hed sex på nye sprøde laner. Et langt bad, hvor du ikke skal tænke på vandregningen og lækker morgenmadsbuffet. Stjernerne kan da afsløre, at det i stedet bliver en kold nat på våde laner. Og det værste er, at det ikke engang er dig selv, der er tisset i sengen. Det er selvfølgelig endnu værre, hvis du sover alene.
0: Okay. Sover du alene, Johanna, eller har du en bedre halvdel?
6: Jeg sover alene.
2: Johanne.
0: Ja, sådan er stikket. Ja, det er faktisk en lille smule uhyggeligt.
2: Når hun er jo tvilling.
0: Ja,
2: hvad fanden?
0: Johanne, tak for ringen. God dag til dig. Klokken den er 6:15. Hvis du ligesom også er halvvejs i julestemning, så vil du elske det næste, vi skal gøre, fordi vi kigger lidt på julekataloger og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Flækgaard. Nova.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested. Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få
5: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Christoffer ringer om natten her i Gonova klokken 7:05. Det glæder mig og chokerer mig faktisk også en lille smule, at ingen har reageret negativt på vores julekonkurrence sammen med Flækgaard nu. Der er ikke nogen, der har skrevet til at stoppe, eller jeg skifter kanal, eller
1: jeg tror,
0: alt muligt andet.
1: Jeg tror, vi er så tidligt på den, at vi er ude for sådan en farezone.
0: Okay.
1: Ja. Det er meget fedt.
0: Så hvis vi havde gjort det i oktober, havde det været forkert, eller hvad?
1: Slut oktober, så tror jeg, jeg har været sådan... Ej, lad os lige vente til november.
0: Ja.
1: Men nu er jeg sådan, wow.
0: Normalt er det jo sådan, at når første Halloween-pynten kommer ned, der den 31. oktober, 1. november, så, så er det en lidt fri jagt-agtig på julen.
1: Ja, så er der plads.
0: Men Flækgaard har udsendt deres julekatalog. Altså, de er startet. Vi har et samarbejde med dem i den her uge, hvor vi simpelthen bare 20 starter julen. Og hvis man skal 20 starte, så lad os gøre det ordentligt og i rigtig god tid, så vi vinder. Du skal gætte på, hvem er det, der har 20 startet sammen med Flækgaard. Vi har shoppet i deres julekatalog, og det er en fra Gonova, som er i studiet her til morgen, som står bag dagens indkøbsseddel. Du skal bare gætte, om det er Caroline, Signe eller Dennis. Og Signe, kan du ikke fortælle, hvad der er købt ind?
2: Der er købt en Pringles julekalender, og det er bare for lækkert. Tisted julekalender plus pants, det er Brygmesterens pakkekalender med 24 forskellige specialøl fra Tisted Bryghus. Mm. Der står her, øl, kærligheden stopper altså ikke bare, fordi gløggens aromaer spreder sig i landet. Så har man også købt Riksim Holland kakaopulver 1000 gram.
0: Det er også en stor en, er det ikke det?
2: Det er børte, ja. Men det skal simpelthen bruges til en omgang, står der. Havregryns kugler.
0: Mm-hmm. Hvem har købt ind i Flækgaards julekatalog? Er det Signe? Er det Caroline? Eller er det Dennis? Send dit svar på en sms. Skriv jul som det allerførste, og så skriv det navn, som du tror står bag indkøbslisten. Send til 1220. Det koster en 5 kroner. Vi trækker vinderen. En, der har gættet rigtigt om cirka en 5-8 minutter, så kan du vinde 1000 kroner på et gavekort, så du selv kan 20 starte julen i Flækgaard. Frem til nyhederne. Her er Medina og klokken 10 på Nova.

0: tjekke lige vores sms-system. Vi har sådan forskellige koder, alt afhængig af, hvem man sender til. Jeg kan se, nogen har gerne vil være med i Flækgaard-konkurrencen, men har skrevet Nova først. Ah. Og så er man ikke med i konkurrencen, så er man sendt til den forkerte. Ligesom en mailadresse i virkeligheden.
1: Yeah.
0: Så, men det gode er, det koster kun en krone. Og nogle af dem, der har skrevet, har svaret rigtigt på, hvem de tror, det var. Så hvis du har skrevet Nova og sendt til 1220, så er det forkert. Du skal skrive jul og sende beskeden til 1220. Det koster en femmer. Skriv Signe, Karoline eller Dennis, hvem du tror, og det rigtige svar, som vi... Det rigtige svar på det spørgsmål, som vi kom med for et øjeblik siden.
1: Ja.
0: Hvis ikke du har hørt det, så har du stadigvæk en vinderchance i morgen, for vi finder en vinder lige om lidt, nu klokken 7.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
1: Og her skal vi have nyheder. Jeg hedder Signe. Minkerstatningerne bliver forsinket. EU-kommissionen vil ikke forlænge godkendelsen af den danske statsstøtte, som udløber til april næste år. Og derfor skal Trafikstyrelsen inden da træffe delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning. De endelige erstatningssager må vente længere, det oplyser By, Land og Transportministeriet til Folketinget. Samtidig er regningen til minkbranchen, nedrivningen af farme og myndighedsopgaver opgjort til godt 29 milliarder kroner. En ligeboks på regionshospitalet Horsens er så nedslidt, at den er utæt, og så drypper den altså med ligevæske. Det giver kraftige lugtgener og har ført til klager. Hospitalets tekniske chef kalder det uværdigt for både de døde og medarbejderne. Det skriver TV2 Østjylland. Hospitalet har derfor bedt Region Midtjylland om en særskilt bevilling til blandt andet en ny ligeboks og et nyt vandanlæg. Men regionens budget er presset, og den har et stort efterslæb på renoveringen af blandt andet flere sygehuse. AI-chatbots er blevet en del af hverdagen i vores skoler, og mange elever bruger dem til snyd. Det viser en undersøgelse, som Børns Vilkår står bag. Blandt eleverne i 9. klasse har 6 ud af 10 brugt AI på en måde, de selv kalder snyd. Og samtidig er reglerne uklare. Kun hver femte kender et fælles regelsæt, mens over halvdelen oplever forskellige regler fra lærer til lærer. Børns Vilkår efterlyser derfor fælles regler og obligatorisk undervisning i, hvordan eleverne bruger AI kritisk. Når en bilist maser sig ind foran dig på motorvejen, så kan det koste værdifuld tid til at reagere, hvis noget pludselig går galt. Bagindekollisioner står for over 40% af personskadeulykkerne på motorvejene, og det er altså en situation, mange kender. Knap 9 ud af 10 oplever, at andre trækker ind med for kort afstand. Det viser en undersøgelse fra Vejdirektoratet, der derfor i dag lancerer en ny kampagne.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Og dagen byder på nogen eller en del sol i den sydvestlige del, der her først på dagen er det altså mest skydevejr. Og temperaturen vil være mellem 13 og 18 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og er ingen god brændstof? Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: God torsdag morgen, 7:03. Vi spiller om en halv time 55.000 kroner i samarbejde med Lendmea. Vil du være med, så kan du tilmelde på sms. Skriv 5 år send til 1220. Det koster en 5 kroner.
6: Måske du har set det opslag, som skuespilleren Niel Rønholdt er gået viralt med. Hun har fundet en 25 år gammel sang, som faner skrevet til hende. Og vi har en rigtig spændende update på historien her til morgen.
5: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, det er Gonova. Husk, vi har billetter til Nova Venner-koncert med Mumle her til morgen. Når Mumle kalder på dig, ring til os 70 11 9000. Kom først igennem i radioen og få dine to pladser på gæstelisten til koncerten den 28. september på Hotel Cecil i København. Mange synes, at julen først starter i december måned, og vi er 100% enige her i Gonova, men derfor skal man stadigvæk være beredt til, når det kommer. Det hjælper ikke noget, at man stresser op til det sidste øjeblik.
1: Nej.
0: Så vi skal da bare have shoppet med det samme. Vi går sammen med Fleggaard, og i den her uge, der skal du gætte, hvem der har shoppet i deres julekatalog, som de meget tidligt har sendt på gaden allerede nu. Og Mathias fra Odense har ringet til os. Inden vi siger hej til Mathias, kan du ikke lige fortælle, Signe, hvad er det, bare lige ganske kort, der er shoppet i dag?
1: Der er en Pringles julekalender, der er en Thisted julekalender, det er øl, og så er der kakaopulver fra Riksim Holland.
0: Det er en lidt spøjs indkøbsliste, men Mathias har gennemskuet, hvem der har shoppet. Godmorgen, Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og glædelig jul.
2: Jeg
0: tænker i lige måde. Tak skal du have. Det er et chok. Det føles ubehageligt, når man siger det så tidligt.
2: Hvem, ja,
0: hvem er det, der har købt ind, tror du?
2: Jamen, jeg tænker, det er Karoline, fordi med chips og øl, så har jeg brugt det med hende, tænker jeg.
0: Og det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, yes. Og
0: havregrøn skuler. Chips, øl og men det er sjovt, ikke? Fordi det er sådan meget ungt, voksent og så barnligt stadigvæk.
1: Ja, ja.
0: Så det er meget dig.
3: Jamen, det er meget, meget. Det er meget fin cocktail.
0: Hvornår synes du, det er fair at gå i gang med jul, Mathias?
2: Ja, men jeg tænker, vi skal på den anden side af efterårsferien. Skal vi ikke det? Sådan for det rigtige.
0: Vi er enige. Vi er enige. Men nu har du 1000 kroner til Fleggaard, som du kan juleshop for. Om du gør det nu, eller du venter til efter efterårsferien, styrer selv.
2: Det finder vi ud af.
0: Tillykke, tak for lytten med. God dag.
2: Tak, og lige måde.
0: Tak skal du have. Hej. Jeg ved ikke, om I så, alle har set den her ting, som har floreret på nettet. Den dukkede op på mit feed på Instagram forleden dag. Skuespillerinden Neil Rønholdt postede en reel, hvor der står, jeg har haft dårlig samvittighed siden 2001. Som 16-årig var jeg på min første pressetur med min første spillefilm, Anja Victor. I Aalborg lå der denne CD til mig med titlen, Du et mega hit. Det var før SoMe. Så jeg havde ikke mulighed for at finde ud af, hvem der havde lavet CD'en, og helt ærligt var mit 16-årige jeg nok også rimelig generet over det. Men siden jeg har tænkt over, at det der egentlig var lidt dårlig stil, så den aldrig har fået sagt tak. I mange år troede jeg, at jeg havde smidt CD'en væk, men i weekenden fandt jeg den og satte den på min datters CD-anlæg. Lidt af en banger, hva', siger hun. Og nu har jeg lige taget et klip fra hendes Instagram reel.

0: Og det er jo en hel sang, det her. Det her det er bare et brudstykke af sangen. Ja,
1: men lyder er en kæmpe banger.
2: Og det, der så sker, det er, at Kåre, han melder sig på banen og siger, tusind tak for at reagere på min sang efter så mange år. Sikke en overraskelse.
3: Ah, ej, men der er jo gået 25 år, ikke?
2: Ja,
3: altså,
2: ja.
3: Gud, det er jo ingen alder.
2: Men vi er blevet så fascineret af den historie her, så vi har sporet Kåre og har ham med på telefonen her til morgen. Godmorgen, Kåre.
4: Godmorgen.
2: Og tillykke.
4: Tusind tak.
2: Tillykke med, at din kærlighed til Neil Rønholdt, meget forståelig kærlighed til Neil Rønholdt, endelig er blevet anerkendt fuldt ud offentligt. Det må føles dejligt, men også lidt mærkeligt her 25 år senere.
4: Det er underligt. Universet er underligt nogle gange, ja.
2: Og jeg tænker, der er sket meget, for du var en ung mand, der gik på gymnasiet, og lige var begyndt at lave musik til, at du er en voksen mand nu her 25 år senere. Neil er en voksen kvinde og sådan noget. Altså, er følelserne stadigvæk varme?
4: det er det evige spørgsmål. Jeg vil sige, at den her oplevelse har reddet op i en masse gamle minder.
2: Ja.
4: Og heldigvis har jeg en utrolig sød og forstående kæreste i dag, som var den første til at sige, da hun så den her reel, skriv til hende,
3: fedt.
4: Okay, så ja, præcis.
2: Men det er jo det, man med et engelsk udtryk vil kalde for puppy love. Altså, det er sådan den første kærlighed, fascination. Hvor gammel var du der, Kåre?
4: Jeg var 17.
2: Og Neil har været 16 på det her tidspunkt. Du har set Anja og Victor, og du var blæst bagover.
4: Præcis. Ja. Anja og Victor-filmen var jo den anden film i den franchise. Mm. Den første film, kan jeg huske, ramte mig rigtig meget, fordi jeg startede gymnasiet året efter, den kom ud.
2: Ja.
4: Og det der med, at Robert Hansen står på gulvet til gymnasiefesten og taler med hans fødder og siger, gå nu derover, sig noget. Og man står stille. Kan I huske den scene?
2: Mm.
4: Den kunne alle 17-årige relatere til.
2: Ja. men der er jo en grund til, at de der film var så store hits, og grund til, at bøgerne i sin tid, eller Kærlighed ved første hit, var så kæmpestort et hit.
3: Mm, ja.
2: Altså fordi, at du kunne jo se, det var jo filmen, bogen, der beskrev, hvordan det var at være i en teenage-krop, som pludselig skete alt muligt med.
3: Ja,
4: præcis.
2: Og havde du glemt, at du havde sendt den her afsted? Altså jeg tænker, efter noget tid, hvor Neil ikke reagerer på, at den her fansang, du har lavet, den dukker op, så tænker du vel, nå ja.
4: Jamen altså, Neil har jo egentlig bare reageret som alle andre piger, da jeg var 17 år.
2: Nu skal du ikke være så hård ved dig selv.
4: Ikke noget at sige på Neil overhovedet. Når det så er sagt, må jeg sige kæmpe, kæmpe props til Neil, hvis hun lytter med derude, at det her med, at overhovedet at have set en 25 år efter, det synes jeg er helt fantastisk, at den ikke er røget ud. Men så det der med, at man faktisk tænker, ved du hvad, jeg prøver at lige lægge det op, ikke? Det synes jeg er helt vildt sødt gjort af hende, så tusind tak 25 år senere.
3: Kåre, altså helt ærligt, du har jo haft et eller andet form for guts, du har gået hele vejen hen og afleveret det, og du kunne jo have risikeret i gåsetegn og mødt en Neil på din vej, når du skulle aflevere den her CD. Det er altså ikke normalt. Altså, jeg mener, man må jo ikke ture det i en alder af 17 år. Jeg synes, det er så sejt.
1: Jeg synes også, det er sejt.
4: Og det gjorde jeg jo heller ikke. Klappen gik ned jo. Jeg havde en kammerat, der så den her med at Centrupa og dem ville komme forbi med hele karavanen. Jeg tror, det var i forbindelse med min søsters børn, tror jeg. Mm. Samme år eller året efter, hun var med i. Og de kom forbi Vejle, hvor jeg boede dengang, nede i det store Lido-teater, og der var underskrifter og paparazzi og alt muligt sådan ting. Jeg tænker, jeg går hen ad den røde løber, så smækker jeg lige den der fede på bordet og siger, det er der ikke nogen andre, der gør.
3: Nej.
4: Og jeg synes, du er sej. Ja. Men det turde jeg ikke.
3: Nej.
4: Så jeg gik om bag biografen sammen med min kammerat, fordi jeg vidste, at turbusserne holdt det om, så tænker jeg vil ikke stå og gøre mig til grin foran alle de her mennesker nede på den røde løber. Jeg banker på og giver den til chaufføren. Og hun fik den alligevel jo, så det var dejligt.
3: Ja, perfekt jo.
2: Prøv at høre, jeg synes, det er altså, alle, som tør gøre det, som de tror på, og følge op på det. Altså, du har lavet en sang. Det er så imponerende, og jeg er sikker på, at der er mange, der vil elske at have halvdelen af det mod, du havde dengang, Kåre.
3: Ja, tusind tak.
2: Så noget, som jeg synes er rigtig hyggeligt, det er, at der er kun et lille brudstykke af sangen, som er offentliggjort på Neil's Reel. Vi har fået fat i hele sangen. Må vi spille den for Danmark, Kåre?
4: Det må I meget gerne, med en lille disclaimer.
2: Ja.
4: Og igen, igen kæmpe stor props til Niel, som også er professionel, og som ved, hvordan man markedsfører sig selv, og det er jo, hun har taget helt klart det bedste stykke af sangen, og lagt op i den reel, som er rapstykket, fordi rapstykket er kun andet vers. Jeg prøver som 17-årig, jeg kan ikke synge, men jeg prøver som 17-årig at krænge min sjæl ud med sang, og det er den første halvdel af sangen, så hvis man kan komme hen over det, så...
2: Og vi vil kun gøre det her, så du står i det bedst mulige lys, så vi spiller det bedste stykke for sangen, og så skal vi huske på, at for 25 år siden, der var adgangen til autotune meget begrænset.
1: Ja.
4: Præcis.
2: Det havde været en game changer, hvis du havde haft autotune-kort.
4: Præcis. Jeg kunne lave det noget bedre i dag, vil jeg sige.
2: Laver du stadigvæk musik? Står du bag noget, eller har du skiftet branche?
4: Nej, jeg laver... jeg arbejder, regningerne skal betales, men jeg har lavet musik de sidste 25 år. Jeg har et hjemmestudie, udgiver også musik i min eget navn, og er i gang med en masse små projekter. Så det er sjovt, at sådan noget som det her pludselig kommer ind fra sidelinjen, et nummer, som jeg sådan halvt havde glemt, og så pludselig går sådan semi-viralt, fordi jeg sidder her og siger, jeg laver så meget fedt i dag, hvorfor er der ikke noget af det, der så tak. Det er fordi, for det lille stjernedryst, der lige kom.
2: Det er fordi, det er ægte, og fordi man kan føle det, og fordi man kan relatere til det. Og det er jo det, man skal forsøge at ramme i en sang. Og det er derfor, det er så skidesvært at lave musik, som rammer folk. Men det lykkedes for dig, Kåre. Og du fik responsen fra Niel Rønholt. Det er fremragende. Tak fordi du gad lige at snakke med os her til morgen.
4: Det var så lidt.
2: Ha' en fantastisk dag.
4: I lige måde.
2: Tak skal du have.
4: Hej. Hej. Hej igen.
2: Så vi tager Kåres rapstykke til Niel om et lille øjeblik, så hvis ikke du har hørt det i sublim kvalitet, så får du det i radioen, hvis du bliver hængende her hos os i Gonova.
5: Fem små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
5: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
5: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få
5: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten bier venner for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: Andreas! Stream Klassefesten bier og mange flere fantastiske film på nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Taylor Swift og Bad Dreams i Gonova. Så historien var altså, at den danske skuespillerinde Neil Rønholt, som har været med i så utrolig mange ting igennem årene, men som fik sit gennembrud tilbage i de her film med Anja og Victor.
1: Far til fire.
0: Og far til fire.
2: Nej, søsterspørn, undskyld.
0: Ja, det er rigtigt, ja. Men hun har fået for 25 år siden en fan-CD, som hun spiller et klip af på sin Instagram. Et opslag, der er gået viralt, og siger, hun var på sin første pressetur, og så lå der den her CD, og bla bla bla, hvem har lavet CD'en? Hun ville ikke ture op og kontakte vedkommende alligevel, fordi hun var kun 16 år. Personen, som har lavet sangen med den her fansang på, Kåre, melder sig så på banen og siger, hey, tak for at reagere på min sang efter 25 år. Lidt overraskende. Vi talte med Kåre for et øjeblik siden, og han fortæller, at det faktisk er hans kone, som har opfordret ham til, da det ligesom går op, at han skal give sig til kende.
2: Ja, kom så.
0: Så i stedet for at lure på sig og sige, det ved jeg godt nok ikke.
2: Det kunne være hvem som helst. Det lyder som dig, skat.
0: Omfavner han det. Neil har responderet efterfølgende efter, at Kåre har sagt, hey, det er mig, der har lavet den. Ej, hvor vildt. Jeg turde nok heller ikke have sagt tak dengang, men alt ender jo lykkeligt. Kæmpe hit, du har skrevet der jo. Og sangen, den hedder Du er et mega hit, og vi fik lov til, vi har fået den rigtige lydfil af Kåre.
2: Ja, fra som 2001. Han lavede
0: for 2001. Og vi lovede os, fordi han laver stadigvæk musik og er blevet bedre siden. Vi lovede os at springe noget af det over. Ja. Fordi at det er mere flatterende, hvis man springer det første over. Og det gør vi af respekt for Kåre og respekt for en meget fin historie, men nu får du den simpelthen i bred stereo og det hele, som man jo ikke får, når man hører den på Instagram. Så det her, det er Hardcore, og du er et mega hit. Skrevet til Neil Rønholt.

0: I dag vil man kunne få en AI til at lave noget, som lød professionelt, men som ville have 0,0003% af det hjerte og charme. Den ægthed og den charme i sig, som den her sang har. Og det viser bare, at folk de reagerer og forbinder sig med noget, som er ægte.
1: Og aldrig give op. Altså.
0: Aldrig give op.
1: Man ved aldrig, hvornår en sang eller et eller andet, man laver, bliver et hit. Og det her har altid været et hit. Den er jo banger.
0: Så tak til Kåre, og tak til Niel for at dele, og tak for at lytte med her til morgen. Og hvor var det dejligt, at vi lige kunne spille et klip af den her i radioen, sådan som den skulle lyde. Vi har nyheder nu, og så er der 5 år om et øjeblik 7.32.
2: Region Midtjylland har et milliarddyrt efterslæb på renovering af blandt andet sygehus, og nu viser dokumenter fra TV2 Østjylland, som har fået aktindsigt i det, nye detaljer om efterslæbets mest alvorlige sager. I Horsens står hospitalet lige nu med flere udfordringer, blandt andet en speciel ligeopbevaringsboks, der er utæt. Næsten 700 ulykker med elløbehjul er registreret herhjemme på 6 år. Over 120 personer er blevet alvorligt kvæstet, og en er død. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Men det er altså især de unge, der er blandt de tilskadekommende, og derfor skal der mere fokus på sikkerheden, blandt andet brugen af hjelm og bedre information. 2 ud af 3 har taget et kosttilskud inden for det seneste år, og det er en stigning i forhold til for 10 år siden. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet, men faktisk har man slet ikke behov for tilskud, hvis man er sund og rask og spiser varieret. Tværtimod kan det altså være et problem for børn. Mange børn får nemlig rigeligt med A-vitamin gennem maden.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Nogle eller en del sol i den sydvestlige del her først på dagen. Mest skydevejr, temperaturer mellem 13 og 18 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og er Ingo brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: 20 start julen i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
15: Stå op med Gonova.
16: Og lyden af

0: Morgen, det er Gonova. Jeg hedder Dennis, Signe og Karoline med på holdet her til morgen. Hurtigt spørgsmål til vores producer Jakob, som i går blev sat på en opgave omkring det her tidspunkt, nemlig at finde ud af, hvor ofte opdaterer den antallet af samtidige lyttere på vores stream ude på den skærm, vi har fået ude ved indgangen til bygningen her.
1: Jamen, opdateringen er, at vi simpelthen ikke er blevet klogere.
0: Så der, hvor vi i går forsøgte at påvirke, hvor mange man kunne se på skærmen, ved at opfordre så mange som muligt til at gå ind på vores officielle app Rayo og starte en Novastream. Og pludselig kunne Karoline rapportere ud fra, at der skete et bump, hvor der var sådan en 400-500 mere, der hoppede på.
2: Ja,
0: men vi ved ikke. Og vi ved ikke, om det var bare en klokken halv opdatering.
2: Eller vi ved heller ikke, om det stadig er, fordi at de sidder og kigger vores IT-afdeling på skærmen, fordi jeg stod derude med krydset arm.
0: På sagtens være, at de
2: det har jeg jo også en idé om.
0: Så du fandt ikke ud af, hvor tit den opdaterer, så det er ikke et real-time-tal, der er derude.
1: Men det er et løbende pres, jeg ligger på vores IT-afdeling.
0: Okay, jamen held og lykke med det, hvis jeg... Nova og vinder. Vi har billetter til Nova Venner med Mumle her til morgen. Det er, når vi har fået Mumle til at sige ring ind nu, og du skal skynde dig at ringe ind til os. Vores nummer som altid 70 11 9000. Og hvis du kommer igennem i radioen som den allerførste, så sørger vi for at skrive dig på gæstlisten til koncerten den 28. september. Det er København, vi afholder det. Det er på Hotel Cecil, og det er ikke lige nu, du skal ringe ind, men det kan ske når som helst.
3: Nu er det tid til 5 år 50.000 kroner i samarbejde med Lånesamlingstjenesten.
0: I dag, der skal vi til Mors for at finde deltageren, og han hedder Morten. Godmorgen, Morten.
4: Godmorgen.
0: du er 36 år gammel, og så arbejder du som konstruktør. Hvad konstruerer du?
4: Jeg sidder og konstruerer
0: landbrugsmaskiner. Nå, okay. Altså, så er det sådan noget, er det ved majtærsker, eller er det, hvad konstruerer
4: du? Nej, det er havre, det er
0: trumler,
4: det er...
0: Åh, okay. Ja. De forskellige apparater, man bruger til at sørge for, at markerne, de ja, ligesom...
4: Ja, hænger efter dem.
0: Okay. Ja. Ja, fordi nogen skal jo lave sådan noget. Er Danmark sådan et af de lande, hvor der virkelig bliver produceret meget af sådan noget her, så meget et landbrugsland, som vi er?
4: Altså lige der, hvor jeg er, der er det ikke så meget i Danmark.
0: Okay.
4: Der er det 5% der er i Danmark, tror jeg.
0: Okay. Morten, vi har jo 5 år, som ligger og svæver i vinden, og de sidste 2 dage har Karoline fået lov til at prøve i 5 år uden den helt store udbetaling.
2: Ja.
0: Så er det hende, du forsøger at give en tredje chance i streg, eller vil du dyste med Signe her til morgen?
4: Er Signe ikke for noget løn?
2: Fra landet ude i Midtjylland og noget, ikke? Har jeg da.
4: Ja, ja. Jeg tror, vi kan ikke der lidt.
2: Ja. Så. Ja, jeg har da kørt en traktor.
0: Ja.
2: Så,
0: så er det jeres forbindelse, eller hvad?
2: Ja. Det kan jo godt være, det var det, der ligesom connected her, ikke? Traktor.
0: Ja. Ja.
2: Travler.
0: Ja. Jamen, du får Signe, og så får du 5 år mig. Så Signe, du må gerne forlade studiet kortvejs. Godt. Morten, 50.000 kroner. De kunne jo pynte på et hvert budget. Skal du ud og rejse, hvis du vinder, eller hvad kunne du tænke dig at bruge penge på?
4: Ja, det kunne jo være en mulighed.
0: Mm. Men altså, nu er du jo for Mors. Nu skal jeg bare lige høre, hvis nu du vinder, hvordan jubler du så? Fordi hende, vi havde igennem her i mandags, som vandt, hun var meget, meget, meget begejstret.
4: Ja, det tror jeg også, jeg bliver.
0: Okay, så tror du bliver lige så begejstret, som hun gjorde? Nu kan jeg bare lige spille klippet for dig. Sådan her lød det i mandags. Er det den reaktion, vi kan forvente for dig, morgen?
4: Det er nok noget lignende, ja.
0: Okay, jeg vil elske, hvis du rammer det høje sæl, ligesom Katrine gjorde.
4: Det vil jeg også.
0: Der er 5 år. Jeg skal have en ordassociation på hvert af de 5 år. Når du har svaret, kommer Signe tilbage. Siger hun det samme som dig, så vinder du den store præmie. Det krydser vi fingre for. Her kommer det første ord. Ordet er lagen. L-A-G-E-N. Lagen.
4: Seng.
0: Ord nummer 2. Arrangere.
4: Arrangere. Arrangere. Man kan arrangere meget.
0: Ja.
4: Det kan være planlægge.
0: Ja. Det er dejligt dansk ord. Planlægge. Skal vi holde fast i den?
4: Ja, den tager vi.
0: Ord nummer 3. Vågne.
4: vågne, tager vi sove.
0: Ord nummer 4. Taske.
4: Hvad siger du?
0: Taske.
4: Flaske.
0: Jeg staver lige. T-A-S-K-E. Taske.
4: Skole.
0: Og det sidste ord. Infrarød.
4: Infrarød. Infrarød sauna.
0: Den skal jeg lige en gang til.
4: Der er jo infrarød sauna. Mm-hmm. Og der er så bluetooth. Der kunne være... Vi tager Bluetooth.
0: Det var simpel Bluetooth.
4: Ja.
0: Her er dine 5 ord. Lagen, der ser du seng. Arrangere, der ser du planlægge. Vågne, der ser du sove. Taske, der ser du skole. Infrarød, der ser du Bluetooth.
4: Ja.
0: Skal vi gøre det?
4: Vi prøver.
0: Ved du hvad, så låser vi ordene fast og vinker til Signe, så hun kommer tilbage i studiet. Og så finder vi ud af, om du har valgt de rigtige ord her til morgen. Signe, hun kommer gående her. Det må være svært at komme ind af døren med sådan armene over hovedet, sådan, som Signe jo har bevæget sig rundt, siden vi fandt en vinder i mandags.
2: Ja.
0: Men nu lykkes det. Vi har fået nogle gode ord fra Morten. Nu skal du bare levere det samme, Signe.
2: Ja tak, men det er jo easy peasy, eller det ved man jo aldrig.
0: Pøj, pøj til dig, Morten. Vi håber det bedste.
4: Det gør vi også her.
2: Ja.
0: Fem ord. Signe.
2: Ja, tak.
0: Spiller som altid om 50.000 kroner. Det er i samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe, de sammenligner lån. Lad os sammenligne ord.
2: Mm-hmm.
0: Det første ord er ordet lagen. L-A-G-E-N. Lagen.
2: Oj, der er mange. Jeg tager lige og laver sådan en... Jeg tror, jeg siger sengetøj.
0: Så de svarer?
2: Sengetøj. Det var forkert.
0: Det er desværre ikke det rigtige.
2: Nej.
0: Morten, han gik med den helt simple.
2: Sing.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ord nummer 2.
2: Ev, Morten.
0: Arrangere.
2: Aftale.
0: Kan man godt.
2: Ej,
0: planlægge.
2: Jeg
0: går
2: lige nu.
0: Sagde Morten.
2: Ja, Morten, du var lidt bedre der.
0: Ord nummer 3. Vågne.
2: Ørgh. Det er jo tydeligvis ikke vågne. Vågne?
0: Ja.
2: Undskyld. Oppe? Er I vågne? Er I oppe?
0: Sove, sagde Morten.
2: Ja, det er modsat. Ej, Morten.
0: Ord nummer... Får vi 3 dage i streg med 0 rigtige, så er det alligevel imponerende.
2: Ja, det
0: er... Ord nummer 4. Taske.
2: Rygsæk. Hus.
0: Skole. Og det sidste ord, infrarød.
2: Lys.
0: Vi kørte den hele vejen igennem.
2: Nej, var det dårligt, mand.
0: Uden at ramme et eneste ord. Og der vil jeg bare sige, Morten, at det var ikke fordi, du var helt kørt af sporet her. Vi havde 4-1.
2: Er det rigtigt?
0: Vi havde 4-1.
2: Hvad havde Morten på den sidste?
0: Han havde Bluetooth.
2: Hvor? Ej, der var jeg slet ikke kommet hen.
0: Nej. Signe, hun er så skuffet, at hun har taget en bid et eller andet.
2: Jeg tog et stykke banan, fordi jeg havde simpelthen nødt til at have noget energi, fordi jeg synes godt nok, jeg var ringe her. Nej, hvor var det dårligt, Morten. Undskyld.
0: Ja, jeg havde varme på infrarød.
2: Ja.
0: Ja, som den sidste.
2: Jo.
0: God svar, du kom med, Morten. Signe.
2: Ja, dårligt svar.
0: Knap så meget.
2: Nej, jeg havde også sagt lys.
0: Så, men godt arbejde, Morten. Du får, uanset om man har en eller alle sammen forkerte, et 5-årsspil, som jeg håber, at du vil mundre dig med derhjemme, og du kan spille sammen med familien, og så kan du mindes en traumatisk oplevelse her i radioen.
2: Undskyld, Morten. Undskyld.
0: Morten, vi vil elske at have dig med en anden gang. Du er meget velkommen, hvis du har lyst, og så må du have en dejlig dag.
4: Tak, lige
0: tak skal du have. Hej. Ja,
4: hej.
0: Lagen, hvad havde du der, Karo?
2: Betræk.
0: Arrangere.
2: Holde.
0: Vågne.
2: Sov.
0: Taske.
2: Skole.
0: Okay. Så du havde 2 sammen.
2: Nå, ja. Men det hjælper faktisk. Jeg får det lidt bedre dag, du også blev ikke sine. Ikke fordi, at man må glædes over andres sover.
0: Mm-hmm. Nej.
2: Men det hjælper lidt dårligt.
0: Shakira og Burna Boy, dig om lidt, og skal det være dig, som er med i 5 år, så har vi en chance igen i morgen, og det kan næsten kun gå bedre, end det er gået de sidste 3 dage.
3: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun 1
3: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner!
3: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det helt lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
16: Og også fordi du lugtede.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af...

0: Live-premieren på den her sang var i fredags, da hun spillede den her i Gonova. Bav. Hvem er det, der græder nu? 8:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Region Midtjylland har et milliarddyrt efterslæb på renovering af blandt andet sygehuse. Nu viser dokumenter, TV2 Østjylland har fået aktindsigt i nye detaljer om efterslæbets mest alvorlige sager. I Horsten står hospitalet lige nu med flere udfordringer. Blandt andet en speciel ligeopbevaringsboks, der er utæt. Boksen bliver brugt til de lig, der har ligget længe og derfor stærkt medtagende. Og den særlige boks er langt fra den eneste udfordring. Alene på regionshospitalet Horsens skal der findes 140 millioner kroner, hvis alt, der er fundet i forbindelse med Region Midtjyllands seneste bygningssyn, skal udbedres. Elløbehjul har været involveret i næsten 700 ulykker herhjemme på 6 år. Over 120 personer er blevet alvorligt kvæstet, og en har altså mistet livet. Ifølge forsikringsselskabet Almindelig Brand er det især de unge, der er blandt de tilskadekomne med blandt andet hovedskader og brud. Selskabet efterlyser mere forebyggelse, bedre information og så også en øget brug af hjelm for at få ulykkestallet ned. 6 personer på Sjælland er den seneste tid blevet indlagt med symptomer på alvorlig forgiftning efter behandling med den muskellammende gift Botox, som blandt andet bruges på skønhedsklinikker, det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Forgiftningssymptomerne omfatter synsforstyrrelser, tale- og synkebesvær, udtalt muskelsvaghed, lammelser og vejrtrækningsbesvær. Styrelsen beretter om udfordringen med et ulovligt marked for kosmetisk behandling på klinikker, der ikke har de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer, og hvor patienternes sikkerhed bringes i fare. Og derfor opfordrer myndigheden til, at man altid får botoxbehandling hos en registreret klinik. 2 ud af 3 har fået et kosttilskud inden for det seneste år, og det er altså en stigning i forhold til for 10 år siden. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet, men faktisk har man slet ikke behov for tilskud, hvis man er sund og rask og spiser varieret. Tværtimod, så kan det altså være et problem for børn. Mange børn får nemlig rigeligt med A-vitamin gennem maden, og hvis de samtidig får kosttilskud, så kan det altså over tid skade leveren. Kosttilskud kan ikke erstatte en varieret kost.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Og dagen byder på nogen eller en del sol i den sydvestlige del. Først på dagen mest skyet vejr. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: På torsdag morgen, 8:04. Vi har efterhånden en del gange været så heldige at have Mumle på besøg her i Gonova-studiet, og hun har spillet live for os, og det har altid været en super god oplevelse. Så derfor er det med endnu større forventning og spænding, at vi glæder os til vores Nova-vennerkoncert den 28. september på Hotel Cecil i København. For der holder vi en hel koncertaften med Mumle, plus hun har taget en hemmelig gæst med, som vi ikke engang ved, hvem er. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Skal du med til koncerten, så ring ind til os, når Mumle kalder på dig, vores nummer 70. 11.900. Din vinderchance kommer inden klokken 9.
4: Der er en ting, som jeg faktisk stadig gør med mine veninder, men jeg er begyndt at tænke, at vi er blevet for gamle til det. Og så har jeg også en fornemmelse af, at mænd slet ikke gør det samme. Men vi snakker mere om det om lidt.
0: Først er der Mark Amber her på Long Together, og lidt Robbie Williams med Feel.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Robbie Williams, Feel, her i Gonova klokken. Den er 11 minutter over 8. Det er Signe, Karoline og Dennis, som er stået op med dig her til morgen. Majbrit lader vente på sig. Det har været planlagt hele tiden, så vi ved, hun kommer tilbage igen på et tidspunkt. Men hvis du sidder og tænker, hun er meget stille lige for tiden, så har du fuldstændig ret. Hun siger ikke så meget her i programmet. Men vi kan berolige alle med, eller hvad man nu kalder det. Majbrit skal nok vende tilbage i programmet her, så alles gut.
1: Jeg har et spørgsmål, fordi det er en tanke, som den skræmmer mig lidt. Altså, det lyder ikke hyggeligt. Jeg mødes tit med mine veninder, og så kan vi godt have pyjamasfest, sleepover eller et eller andet. I ved, sådan hygge, eller bare fordi, at praktiske årsager, så kan man stå op sammen en morgen og køre på arbejde, hvis man skal samme vej, og sådan. Så tager man måske en ansigtsmaske dagen før, eller bare ser en god film og slikker den lidt og sådan noget. Altså, sådan med popcorn.
0: Vi forstår godt, hvad du mener.
2: Ja. Så hvad er det, du er bange for?
1: Jeg er simpelthen bange for, om man kan blive for gammel til at have sleepover med sin veninde. Hvorfor?
0: Fordi at på et tidspunkt vil man gerne have, at folk de skrider hjem. Og jeg synes, det er okay, og det kan være charmerende, når man er ung, fordi...
1: Hyggeligt.
0: Ja, også fordi man bor sådan lidt... du bor lige her, fordi man har råd til, og man deler sikkert lejlighed sammen med nogle andre, især dem, der bor i de større byer, fordi det er for dyrt at bo alene. Sådan noget. Så når jeg en fra eller til, lige meget. Når man, når man bliver... jeg ved ikke, hvad tallet er. 30 måske?
2: What?
0: Så er det sådan, nu kan I godt skrubbe af.
1: Ej!
0: Jo, fordi så begynder man at være gerne med at have sin morgen for sig selv.
1: Ej, Dennis. Er det rigtigt?
0: Jeg ved det ikke. Måske er det også en mandeting. For jeg kan godt huske det der fra... Måske ikke, da jeg var 26, men det kommer også an på, at man bor sammen med nogen, når man har en kæreste og sådan nogle ting. Men da jeg var yngre, så var man der overnatter, men også hos sine kammerater og sådan noget. Mm-hmm. Altså, vi puttede ikke sammen. Det var sådan noget, så fik man en eller anden dårlig madras på gulvet eller et eller andet.
1: Man har en sådan...
0: Jeg ved, nogen har gjort det. Nogen har gjort det der, men så ligger der nogle drenge, og så der er simpelthen for meget prutteri blandt drenge til, at jeg skulle ikke ligge tæt på en kammerat.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det skulle jeg ikke.
1: Ikke sådan 1,40?
0: Nej, det skulle jeg ikke. Nå. Så vil jeg hellere ligge på et hårdt gulv med en pude.
1: Men det er nemlig også fordi, jeg har en idé om, at mænd, de sover bare ikke sammen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tror, I ikke hygger.
0: Nå, vi hygger dem på en anden måde. Men igen, mænd prutter for meget.
1: Signe, er du for gammel til at sove med dine veninder?
2: Altså, jeg kan godt sagtens sove med mine veninder, men ikke hjemme ved mig selv. Der tror jeg også, som regel, jeg tager hjem.
0: Eller... Vil du gøre det stadigvæk?
2: Ja, altså, hvis jeg for eksempel... Det kunne jeg godt. Altså, det kan jeg godt, men jeg kan godt forstå, hvad du mener.
0: Skal jeg fortælle en praktisk årsag? Nej, men den gemmer jeg. Men nu skriver jeg lige ned her.
1: Ja. Du skriver den simpelthen ned?
0: Nu skriver jeg lige ned her.
1: Ja.
0: Med en cirkel om. Jeg skal fortælle, der er en praktisk årsag til, hvornår man skal stoppe med at sove sammen med sine venner eller veninder.
1: Du finder simpelthen et år?
0: Nej, jeg tror ikke, at der er et specifikt år på, men der er en bestemt ting, som kommer til at afgøre, at nu er det slut.
1: Nå, altså 70-9000, hvor gammel er du, og har du stadig sleepovers med dine veninder? Og er du en mand? Gør du det?
0: Og her vil jeg bare gerne påstå med det samme.
1: Ja.
0: Jeg tror, at vi makser ud på omkring 35 i forhold til sleepovers.
1: Ej, spændende. Ja. Nå, men... Ej, og det gør mig helt ondt ind i hjertet.
0: Du var stadigvæk 10 år tilbage, så.
1: Jamen,
0: ni.
1: Ja, men altså, jeg elsker de aftener.
0: Men man kan godt hygge sig alligevel, men så er det noget andet. Så er det der, hvor man siger, og så har vi arrangeret et Airbnb, I kan sove i.
1: Ej, det er aggressivt. Jamen, det er hyggeligt at vågne
0: praktisk.
1: Sammen.
0: Jamen. Det er meget praktisk.
1: Det er så hyggeligt at vågne sammen, synes jeg.
0: Nej.
1: Nå.
0: Men det er også, men 35, det tror jeg også, der er mange, der begynder at have børn og sådan noget.
1: Ja.
0: Og hvis ikke du har nogen børn, men er sammen med nogen, som har børn, så børn, de vågner tidligt, når de er små.
1: Ja.
0: Skide tænd, det er 0% hyggeligt.
2: Plus de er på hele tiden på en.
0: Ja.
2: Ja.
0: Peter Forhus, godmorgen.
3: Godmorgen, Dennis.
0: Det er vores Peter, som ringer til os nu. Dejligt at have dig tilbage i programmet her, Peter. Indimellem så tænker jeg, kan vide, om du stadig lytter med, men du er der.
3: Jeg er der hele tiden, hver dag.
0: Hvornår skal man stoppe med at sove sammen med sine venner / veninder?
3: Jeg tror, vi to har den samme grund. Mm-hmm. Det er helt simpelt. Det er på det tidspunkt, hvor man begynder at skoppe og tisse om natten.
0: Lige præcis! Det er det, jeg har skrevet. Jeg har skrevet tisse på min sæde her.
1: Ej, ulovligt!
4: Ja, ja.
3: Det kan ikke være andet nu praktisk, at man skal rende en nat.
0: Nej, så er det først den ene, så er det den anden.
3: Og nu ligger jeg jo ved siden af en mand, ikke? Ja. Og vi begge to op og tisse om natten. Det er kraftigt besværligt.
1: Ej, øv.
0: Men altså, hvis man nu ikke lægger sengen op i hjørnet, så man trods alt kan gå ud på hver sin side af sengen, så er det jo mindre problematisk.
3: Man vågner stadigvæk.
1: Min
3: er utrolig dårlig til at liste.
0: Ja, så nattisning, det er simpelthen det der, hvor så
1: det
0: er slut.
1: Det der grænsen.
0: Ja, så er det slut.
1: Nå.
0: Ja. Ja, men,
3: lige om lidt, så rejser jeg til Sydkorea, og der skal jeg på hotel. Og det er endnu værre, fordi så er det ikke den samme rute, jeg skal gå hver nat.
1: Nej.
0: Men det lyder som det, man kalder et first world problem, Peter. Yes. Så vi er 100% ikke misundelige på dig. Eller
2: hvad det nu hedder.
0: Ja. Tak for ringen, Peter. Godt at høre fra dig. Ellie Mød,
1: tak, hej.
3: Hej.
0: Louise fra Hundested, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Karo, hun er bange for, at det har en udløbsdato med, hvornår man sover sammen med sine veninder.
5: Det synes jeg bestemt ikke, det har.
1: Godt at høre.
0: Men du er stadigvæk også ung. Nej. Du er ikke mere end 35, er du det?
5: Jeg er 31, og min veninde er 34, men vi har stadig jævnlig soveaftaler, både med ansigtsmasker og filmaften og efter byture.
1: Ja.
0: Er jeg den eneste, der ser for mig, og måske har jeg set for mange af sådan nogle amerikanske romantiske komedier, altså I er i sådan noget nattøj, sådan noget silkeagtigt nattøj, og så er der pudekamp, og
2: Han er ikke så sjov.
1: Ja.
5: Det er ikke helt fedt i nattøj, men det er tæt på. Jeg synes, det er mere hyggeligt, end hun synes, fordi jeg snorker virkelig meget.
0: Okay, det kan også ødelægge glæden.
1: Så det kan være, at det har en udløbsdato for hendes side af.
5: Hun plejer at putte mig i den anden ende af lokalet.
0: Så, men I hygger stadigvæk med sleepovers og sådan noget. Det er jo meget betryggende for dig, Karoline.
1: Helt vildt godt at vide, at jeg stadig er der om 5 år.
0: Ja.
1: Så dejligt.
5: Ja, tak.
0: Louise, tak for ringet. Tak for lidt med. God dag.
5: Ha' en dejlig dag til jer.
1: Ja, tak. Hej. Hej. Okay, men så ved jeg lidt endnu, Dennis. Jo. Du var meget sådan med elefanten på væggen allerede.
0: Johannes fra Varde, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Så du er en ung fyr, som godt kan have en sleepover med en kammerat?
6: Ja.
1: Hvad laver I?
6: Vi kan finde på at lave det hele, bare sidde og snakke, eller spille eller andet, eller være sammen med hans familie, eller han er sammen med min familie. Det er så lidt forskelligt.
1: Ja.
0: Og så er det sådan noget, altså bor I så langt væk fra hinanden, så det er mere praktisk, at så overnatter man bare?
6: Jamen, han bor inde i byen, og jeg bor ude på landet, så det er sådan lidt. Når jeg skal ind til storbyen, så kan det godt være, at man skal være en kigge en tur.
1: Ja.
0: Og der er lidt nysgerrig, fordi jeg som fyr kan ikke huske, at jeg har delt seng med en kammerat af den årsag, at mænd er nogle svin. sover I så ved siden af hinanden, eller har I sådan hver jeres madras?
6: Nej, vi sover ved siden af hinanden. Han har altså en dobbeltseng.
1: Nå, men det er jo fint. Mega hyggeligt. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor du ikke har gjort det, Dennis.
0: Måske er mine venner bare nogle svin.
2: Men hvor gamle er I?
0: Eller jeg er.
6: Vi er 18, begge to.
1: Ja. Jamen altså, det er sgu da hygge.
0: Ja, okay. Så drengene er med på den også.
1: Yes.
0: Ja.
1: Godt at vide, boys
0: er
1: der.
0: Det er bare mig.
1: Det er bare dig, tænkte jeg.
0: Ja. Johanne, tak for at ringe. God dag.
6: I lige måde.
0: Tak skal du have.
1: Hej.
6: Hej.
0: Jamen, du er bekymret for om...
1: Jeg er bekymret.
0: Se, hvad har vi her? Vi har Mette med fra Holbæk. Godmorgen, Mette.
7: Godmorgen.
0: Så Caro er bange for, at det har en udløbsdato på, hvornår man kan sove sammen med sine veninder?
7: Ja, det har ingen udløbsdato.
1: Ej.
7: Jeg vil sige, jeg er lige blevet 50, altså. Jeg har lige været nede hos min søster, hvor vi har været biografen. Hun bor nede i Slagelse, altså. Mm. Der er overnatter nede. Det var meget nemmere. Og det har sgu ingen udløbsdato.
0: Var det sådan, har hun et ekstra rum til dig, eller sover I samme rum, ligesom man gjorde, da man var 25?
7: Ej, hun er gift, så jeg har mit eget værelse, kan man sige, når jeg er dernede.
0: Det vil også være frisk.
7: Hos mig, så sover hun enten i kælderen, eller... Ja, så det er fint nok.
0: Okay, så sleepover-delen, den stopper dog trods alt der, ved, når der er ægte mænd involveret.
7: Og jeg vil sige, hun sover heller ikke ved siden af mig, fordi der sover jeg selvfølgelig også ved siden af min mand. Så hun sover i kælderen, hvis hun er hos mig,
0: okay,
7: så det er fint nok.
0: Fair.
1: I orden.
0: Mette, tak for rigtig god dag.
7: Jo, tak alligevel. Tak for et godt program.
0: Tak.
1: Hej. Hej.
0: Louise fra Søndersø er på telefon. Godmorgen, Louise.
8: Godmorgen.
0: Sleepovers med veninder. Er det noget, der foregår jævnligt, eller er det slut?
8: Ej, det synes jeg også, vi er jævnligt.
0: Hvor gamle er I, dig og veninderne?
8: Jeg er 36, og jamen, de to, der plejer at sove, den ene, hun er 32, den anden, hun fylder 40 i næste måned.
0: Altså, ligger I ske, eller fordi...
4: Ja, okay. Vi ligger i ske, og vi ligger i arm, og vi putter og krammer, og ja, ser film.
0: Ah, men altså...
1: Det er også lige sæson for sleepovers nu her. Altså, det er virkelig hygge om efteråret.
4: Ja.
1: Ja.
4: Og det er det samme på sofaen. Yeah. Altså, inden vi går ind i sengen, så er det også kramme, putte, flette ben og holde i hånd. Dine. Og ja.
0: Okay, jeg troede, det var noget, der stoppede der, fordi jeg kan jo se, når mine døtre har veninder på besøg og sådan noget, altså det er jo én organisme nærmest inde på værelset der, men det stopper bare aldrig, åbenbart.
4: Nej, det gør det ikke. Og vi har også børn, så det stopper ikke.
1: Ej, hvor hyggeligt.
0: Okay, så du kan være helt rolig efterhånden, Karoline.
1: Ja,
4: fuldstændig.
1: Ej, så godt.
0: Hvad kan stoppe det her, Louise? Altså det er vel, du forestiller du dig, at I også gør det, når I er 60 år?
4: Ja.
1: Man kan da håbe, Dennis.
2: Ja, nu håber jeg også på
4: det. Altså, jeg er bekymret om
1: det
4: i hvert fald.
0: Slet
4: ikke.
1: Nej.
0: Jeg synes, jeg synes umiddelbart ikke, det lød hyggeligt til at starte med, men efterhånden er jeg blevet solgt på idéen.
4: Det er mega hyggeligt.
1: Ja.
0: Så, jamen smukt og godt venskab, det skal man aldrig nogen sådan, hvad hedder det, kæmpe
4: sig af. Nej, det skal man ikke kæmpe sig af. Det er meget,
0: dejligt at have dig med her til morgen, Louise. Tak for at lytte. God dag.
4: Ja, selv tak. Tak for et godt program.
0: Tak.
1: Hej. Hej.
0: Nikolaj fra Silkeborg sover stadig sammen med sine venner i weekenden. Altså dine drengevenner, Nikolaj, godmorgen.
9: Godmorgen. Ja, jeg hænger ud med drengevennerne i weekenden.
0: Og så crasher man hos hinanden. Altså ligesom vi talte med Louise før, hvor de nærmest ligger i ske eller i arm og sådan noget. Er I så tæt på hinanden, eller er det hver i jeres værelse?
9: Vi ligger i ske. Altså min kammerat har en 140-seng.
1: Ja, det er fint. Det er også det, jeg har. Altså det... Der er virkelig meget plads.
0: Jeg synes, det er for tæt på min kæreste, bare ved tanken med 140-seng. Altså, som er kammerater også. Hvad er det maksimale, der kan sove i en 140-seng? Bare lige for at få den på afklaret.
9: Fire mand,
0: okay.
1: Jeg sad og holdt det tretal op, men fire er vildt. Ja.
0: Det lyder som, at det har været
1: hyggeligt.
0: En god aften.
1: Ja, det er en hyggelig tur, ikke? Ja.
9: Det er altid hyggeligt.
0: Vi vender på 3, 2, 1.
1: Nu, guys.
0: Tak, Nikolaj. God dag.
9: I lige måde.
0: Tak, hej. Klokken er 8:23.
10: Nova er lyden af i dag.
11: Hey, det er Mumle her.
10: Og Nova er vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
11: så kan du vinde 2 billetter til Nova er vinder med mig.
10: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
12: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Velkommen, Isabella.
17: Tak.
16: Du havde en bil, der brød sammen.
17: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
16: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
17: Klart.
16: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
19: Det har jeg.
18: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
19: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
18: Det er rigtigt, du.
19: Nej, har jeg vundet 1 million?
18: Det lover jeg dig, du har.
19: Jeg er helt i chok.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
22: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Dejlig chokolade.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
24: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
28: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
29: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
30: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
31: Nu er der mere lyden af i dag.
32: Skru op for Nova.

0: Og vi er hjemme fra fabrikken, 8.32, det er Gonova med Signe, Karoline og Dennis. Har mumle ringindlyden været der endnu?
1: Det kunne godt være.
0: Nej, den har ikke. Den kan komme i år som helst. Nu er der nyheder.
2: Region Midtjylland har et milliarddyrt efterslæb på renovering af blandt andet sygehusene. Og nu viser dokumenter, TV2 Østjylland har fået aktindsigt i, at regionshospitalet Horsens mangler mere end 140 millioner kroner, hvis de skal udbedre alle hospitalets mangler og udfordringer, blandt andet en utæt speciel ligeopbevaringsboks. Når en bilist maser sig ind foran dig på motorvejen, så kan det koste værdifuld tid til at reagere, hvis noget pludselig går galt. Bagindekollisioner står for over 40% af personskadeulykkerne på motorvejene. Knap 9 ud af 10 oplever, at andre trækker ind med kort afstand. Det viser en undersøgelse fra Vejdirektoratet, der i dag lancerer en ny kampagne. 2 ud af 3 har taget et kosttilskud inden for det seneste år, og det er altså en stigning i forhold til for 10 år siden. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevare Instituttet, men faktisk så har man slet ikke behov for tilskud, hvis man er sund og rask og spiser varieret. Tværtimod, så kan det være et problem for børn. Mange børn får nemlig rigeligt med A-vitamin gennem maden.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Nogle er en del sol i den sydvestlige del her først på dagen. Mest skydevejr, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Juan Gea, LOC, Karma her i Gonova med Signe, Karoline og Dennis. Der er lige nogle ting, som vi lige bliver nødt til at samle op på, som vi har sat lidt i søen i går, og noget, som er sket, siden vi var her i går. Først og fremmest blev vi nødt til lige at tjekke. Vores producer Jakob var inde og se koncert med The Pussycat Dolls i går. Og hvilken oplevelse var det at være i Royal Arena og se legenderne Nicole Scherzinger og company?
1: Rodet, men pletvist rigtig godt. Og så okay. Kan jeg sige, at alle støvler, og især dem med hæl i hele København, var samlet på et sted. Ja. Altså, jeg har aldrig set så mange støvler i mit liv.
2: Havde du også støvler på med hæl?
1: Jeg havde ikke støvler på.
2: Nå. Hvorfor fik du ikke dresscoden?
1: Ja, jeg ved ikke, der er ikke nogen, der har sendt det til mig.
2: What?
1: Simpelthen.
0: Der er lidt forskellige anmeldelser. Politikken skriver blandt andet, den ene lød som en musicalstjerne, de andre lød som en skolekomedie. Nå. Det synes jeg er lidt tof.
2: Ja.
1: Men der var mange faser i det show. Altså mange små bidder. De havde også solosegmenter hver især og sådan noget. Hvilket jo er lidt specielt, når man ikke kender så meget til de to andre. Men fællessangene og hitsene, der var virkelig gang ind.
0: Jeg havde kun set reklamerne for selve showet, og der ser man Nicole Scherzinger i sådan et rødt latex catsuit agtigt. Var det på scenen i går?
1: Den var ikke i fremme. Der var noget andet rødt dragt, men ikke lige den, du refererer til der.
0: Nej. Fordi det vil jeg sige, den alene det, jeg så på video, der havde den været billetten værd.
2: Hvad sluttede de med? Var det den her, som Dennis havde gættet på?
1: Ja, okay. Det var det.
0: Det havde også været sindssygt, hvis de havde startet med
2: det. Men altså, you never know.
0: Nej. Nå, men det var den ene ting, som jeg synes var værd at snakke om her til morgen. Noget andet. I går kom der pludselig et opslag på Instagram, og givetvis også andre sociale medier, hvor der står 2027.tomorrow. Det er Harry Styles, som har postet det. Og hvad betyder det? Han har jo været på tur, som har bragt ham nogle aftener i Amsterdam. Mm. Så spillede han utrolig mange shows i streg på Wembley i London. Og så har han spillet sådan noget
2: 46, tror jeg.
0: Utrolig mange shows i Madison Square Garden. Og inden man lige bliver alt for imponeret over de mange shows i Madison Square Garden, det er imponerende, men det er jo ikke lige så stort som Wembley, at det er sådan cirka samme størrelse som måske Royal Arena eller sådan noget den stil.
1: Yeah.
2: Ja.
0: Så det er også derfor. Men er nogen bud, nogen gæt? Hvad annoncerer han? Så vi ved det i morgen.
2: Ja.
0: Kommer der et nyt album? Kommer der et livealbum? Kommer der en koncertfilm?
2: Det tænkte jeg på. En koncertfilm?
0: Mm-hmm.
2: Fra alt det, han har lavet?
3: Ja.
2: Jeg håbede lidt, han fik en baby, men altså, det kan jeg godt se. Det er sådan meget timed på... Det synes jeg bare, han også skulle have.
0: Det er bare...
2: Ja, men så er det
4: Kravitz. Det er babyen, der lander.
2: Ja. Og det, det er måske lidt voldsomt at have sådan en helt bestemt dato, med mindre det selvfølgelig...
3: Det ville også være vildt jo. Eller de er blevet gift, annoncerer, at de er blevet gift eller sådan noget.
0: Jeg tror måske, at det er fordi, at der kommer nogle flere byer på hans tur. Det er også en mulighed.
2: Det er det selvfølgelig. Også fordi datoen var der. Ja.
0: Så, men nu ser vi.
3: Altså, han har jo en trøje på, hvor der står bullshit på det billede, hvor han skriver tomorrow. Og jeg ved ikke, men hvad vil han med det?
2: Stil op som...
0: Okay, så vi ved det, morgen. Det kunne bare være, at nogen havde... Okay, hvis vi nu er i gang med gættelej, så er den sidste gættelej, som jeg bare lige gerne vil have alle til at være med på. Det er, i går kom der også et mystisk opslag inde på The Spice Girls sociale medier, som er værd at dvæle ved. De postede en video. Og videoen gjorde, at man blev nødt til at pause undervejs og tage screenshots for at se, hvad er det egentlig, der foregår. Så de spiller lidt af en sang, og så poster de... Der ligger en avis på en trappe. Det ligner sådan en hoteltrappe. Og man zoomer ind på The Stage, som angiveligt er, som jeg har hørt, det er den avis, som de responderede på, alle de fem medlemmer af Spice Girls, dengang, at man søgte om deltager til at lave den her pigruppe.
3: Ja, sådan en audition.
0: Ja. Så den hedder The Stage, og jeg har zoomet ind på billedet, og den skriver noget med, Are you a Spice Girls fan with the ability to sing and dance? Are you a superfan, a collector, a music lover? Og så står der noget bla bla bla bla bla. 10. september, klokken 2 i eftermiddag.
2: Okay.
3: Og det kan jo godt, der er jo noget med, at den 4. november 2026 har de 30 års jubilæum fra Wannabe.
0: Ja.
3: Så det kan jo godt være, at de annoncerer noget, men man tør jo næsten ikke håbe.
0: Så gættene på, hvad det kan være, er meget forskellige.
2: Hvad vil I helst have?
0: Nogen skriver, det er sikkert bare en film, der kommer på en eller anden streaming service.
2: Okay, okay. Men det er da ikke bare, er det det?
0: Det ved jeg ikke.
2: Nej,
3: jeg tror, jeg Beckham er jo meget på de dokumentarer på Netflix.
0: Nogen siger Las Vegas, og har tagget den der sfære i Vegas, den der kæmpe store kuppel. Okay, kunne godt være sådan et sådan et show, hvor de er hele tiden.
2: Jeg elsker, du siger det på dansk bare. Det skal man jo også gøre, ja.
0: Og der er en, der skriver, hvis vi bliver helt overdrevet eksalteret over det her, og det er bare en eller anden speciel vinyludgivelse, så er jeg så færdig.
3: Ja.
0: Så måske finder vi ud af, hvad Sikke Cigar betyder.
2: Gud.
0: Er der også et forslag?
2: Det er også meget sjovt.
0: Men nogen tror også, hvis det er en tur, hvis det er en verdenstur, så sælger jeg mit hus for at købe billetter.
3: Jeg så også, der er nogen, der er kommet til at lade med, jeg har voksen penge nu. Kom
2: nej,
3: nu.
2: Nej, det er faktisk rigtigt.
3: Og hvilket jeg er sådan, det er ja. Så fair. Men de var jo ikke, hvor længe var dit band? Altså, det var det ikke lang tid.
0: Nej, jeg kan faktisk ikke...
3: Det var jo ikke meget mere end et par år. Var det det?
1: De nåede nogle album.
3: Hvornår nåede de at split?
0: Ja, det ved turnerede. Jeg egentlig ikke. Who do you think you are? 97. Det kan godt være, at måske var det kun fem
3: altså,
0: år.
3: Altså, som jeg husker det så, altså, eller ikke husker, som jeg har hørt.
2: Ja, ja.
3: Fordi jeg kan ikke huske det. Det var, at de jo ikke har været på særlig mange turnerer.
0: Nej.
3: Og de ikke var et band særlig længe, men ikonisk, mens de var.
0: Så der er mulighed for, at det er bare en speciel vinyludgivelse. Det kan være en film, der kommer til en streamingtjeneste. Det kan være, at de har overtalt Posh til endelig at stille op og lave en gendannelsestur, som tager dem rundt i hele verden. Der er jo nok ikke rigtig nogen af dem, der har brug for pengene.
3: Altså hun havde dem jo i fællesskab, fik de en overtalt til, at de optrådte til Posh's, altså Victoria Beckhams egen 50-års. Da den var her fra et forrige år eller sådan noget. Så måske hun blev lidt varm på tanken der.
0: Men der er i hvert fald lidt spændende ting. Men det er eftermiddag. Det er klokken 2, hvad hedder det, BST, altså British Standard Time, og det vil sige, det er klokken 3 her, ikke?
1: Ja.
0: Så klokken 3 eftermiddag skal du holde øje med Spice Girls sociale medier, hvis du skal vide præcis, hvad det er. Jeg tænker, vi følger lige op på det i morgen, så vi ved, om vi er blevet snydt. Som det er, jeg husker stadig dengang, at Snoop Dogg, han proklamerede, at nu ville han stoppe med at ryge.
3: Ej, det var så vildt, ja.
0: Og han kom ud dagen efter, var sådan lidt... Psyk!
3: Men også sjovt. Ja.
0: Ja. Jeg bærer stadigvæk af, ja, fordi jeg hoppede lige med begge ben.
3: Ja.
0: Tag det swim, så mister Know It All om et øjeblik.
4: Lyden er i dag. Nova. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashede ledte til et kontor-crush?
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
19: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
20: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
21: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
22: Vi hjælper dig med at få
20: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografi. Graf succes. Klassefesten via venner for livet.
23: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem.
20: Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
24: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen. Så er det nu.
26: Hey, det er Mumle her. Hvis du skal med til Nova venner, så er det nu, du skal ringe. Ring så. Kom så i gang.
27: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og vinder med Mumle.

0: vinder.
1: Det mumle, der står på scenen, det er den 28. september på Hotel Cecil i København, og det er... Hvad med snart jo?
2: Det var allerede den 10. Ikke for længe. Ja.
1: Skal du med, så er der kun vindermuligheder. Der er ikke... Jeg vil sige, hvis du kender nogen, der har vundet billetter, kan du godt købe dem af dem, men du kan ikke officielt købe dem, billetterne, nogen som helst sted. Du skal ringe ind, når mumle kalder, og det gjorde hun lige for et øjeblik siden. Hvad med... at vi ringer, han har sagt, vi

0: taster du nummeret, du ved, når du hører den? Gud, jeg må hellere ringe 70 11 9000. Ja. Eller har du også på speed dial?
1: Altså, jeg prøvede, og nu skal jeg bare trykke nummeret ind i går eftermiddag, så der kom jeg jo ikke igennem, og så lå den jo ligesom seneste opkald i dag.
2: Ah, smart.
0: Snedigt. Tine, nu skal du sørge for at lige blive hængende på, så vi får alle dine detaljer, og du får dine to pladser på gæstlisten, så du kan komme til Nova Ørne med Mumle. Vi ses den 28.
1: Tusind tak.
0: Velbekomme.
1: Tak.
0: Tak. Hej. Så tillykke til Tine. Held og lykke til alle andre, som har prøvet, men ikke er lykkes endnu. Der er stadig flere vinderchancer. Du får mindst to vinderchancer yderligere i løbet af dagen i dag, så sørg for at holde radioen kørende lige her.
3: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside radio.dk/nova.
0: Vi er færdige med programmet for i dag. Bare lige et par enkelte højdepunkter, som du skal glæde dig til at høre, hvis du fanger vores podcast Gonova Dagens Udvalgte i dag. Jeg blev overrasket over, at samsovning, kalder man det? Med venner, veninder, åbenbart er så stor en ting stadigvæk. Med passion.
2: Ja, og op i alderen. Så hyggeligt.
0: Og så var der jo selvfølgelig også Kåre.
2: Legendarisk.
0: Kåre, han gav for 25 år siden en CD til sin store kærlighed, Neil Rønholdt. Ja. Hun havde aldrig rigtig fået responderet på den, fandt den her for nylig og postet på sociale medier. Vi fik fundet frem til Kåre og havde ham på i radioen her i morges. Og spillede rent faktisk i superkvaliteten noget af den sang, som han har lavet som fansang til Neil. Og den kan du også fange på vores podcast.
2: Ja.
0: Den er helt klart ved at høre, og Kåre, kæmpe gutter mand.
2: Ja, så meget kærlighed i hans retning.
0: Så der var to gode grunde til at fange vores podcast, Gonova Dagens Udvalgte. Du finder den på alle podcasttjenester, du finder også i radioen i morgen kl. 6. Hej hej!
2: Hej.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En ligeboks på Regionshospitalet Horsens er så nedslidt, at den er utæt og drypper med ligevæske. Det giver kraftig lugtgener og har ført til klager. Men Region Midtjylland har et milliarddyrt efterslæb på renovering af blandt andet deres sygehuse. Det viser et dokument.

0: og TV2 Østjylland har fået aktindsigt i. I Horsens er den særlige ligeopbevaringsboks langt fra den eneste udfordring. Alene på Regionshospitalet skal der altså findes 140 millioner kroner, hvis alt, der er fundet i forbindelse med regionens seneste bygningssyn, at det skal udbedres. Rigtig mange skoleelever bruger kunstig intelligens til at snyde. Faktisk har knap halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse brugt en chatbot på en måde, de selv betragter som snyd. Det viser en rapport fra Børns Vilkår. Samtidig er mange elever i tvivl om, hvornår de overskrider grænsen, fordi der mangler et fælles regelsæt på skolerne. Og det er et problem, lyder det fra Børns Vilkår. Det er de voksnes ansvar at sætte grænserne for brugen af kunstig intelligens og ikke børnenes. Siden 2020 har elløbehjul været involveret i knap 700 ulykker herhjemme, det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Ulykkerne har ført til mange alvorlige kvæstede, og der er altså derfor brug for et meget større fokus på sikkerheden. Almindelig Brand peger på, at særligt unge kommer galt afsted. En af årsagerne til ulykkerne kan være ulovligt tunet elløbehjul. Et elløbehjul må max køre 20 km i timen. I mandag stoppede politiet for eksempel en mand, der kørte omkring 80 km i timen på sit elløbehjul. Efter flere år med markante prisstigninger falder priserne nu på ejerlejligheder i København. Fra juli til august er den gennemsnitlige salgspris faldet med 0,5%, viser tal fra boligsiden. Udbuddet vokser, og at det tager længere tid at sælge lejlighederne er svaret. Men vi bliver også mindet om, at priserne samlet set er steget med mere end 40% de seneste 2 år. Og mens lejlighederne altså falder i hovedstaden, så stiger priserne på huse og sommerhuse på landsplan.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Vi får nogen eller en del sol i den sydvestlige del først på dagen. Mest skydevejr og temperaturer mellem 14 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Torsdag formiddag, så er Gonova tjekket ud af studiet, men selvfølgelig tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6. Blandt andet med 5 år, 50.000 kroner, og så er der også live musik på programmet i morgen, så stå op med Gonova. Her de næste 2 timer, der er det mig, der har den. Mit navn er Kasper, jeg har både Bruno Mars, Jennifer Lopez og Shawn Mendes på vej, men vi starter med 24K Golden og Ian Dior. Det her, det er Mood.
1: Skru op for lyden af i

Bruno Mars og Grenades. Der er jo nogen, der kalder torsdag for Lille Fredag. Jeg ved ikke, om det gør sig gældende nu, eller om det er mere sådan en efter-fyraftens ting. Gælder det også om formiddagen? I så fald, glædelig Lille Fredag. Og tak fordi du har fået tændt for radioen. Mit navn er Kasper. Jeg er vikarier for Chris. Frem til klokken nemlig 11, og indtil Otal er tilbage fra ferie og overtager studiet, er der altså mig, der sørger for musikken. Om et øjeblik for Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Først Jennifer Lopez.

0: Originalen hedder Insomnia, der nu kom tilbage i 90'erne for Faithless. Her sammen med BB REXA, New Religion. Torsdag formiddag på Nova, vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Om et øjeblik, så har jeg en decideret klassiker til dig. Det er Kevin Little, Turn Me On. Sabrina Carpenter med Espresso ligger også og venter lige rundt om hjørnet. Og så er det jo altså sådan, at du også i dag kan vente afsted til vores næste Nova og Vinder-koncert. Det er med Mumle. Det er den 28. september på Hotel Cecil i København. Og hvordan du ligesom kan få fingrene i et par billetter, det skal nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Så bare bliv her.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
11: Og også fordi du lugtede.
8: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: nuller banger, mand. Kevin Little, Turn Me On tilbage fra 2003. Husk you it. At hvis du elsker nullerne, så har vi en søsterstation, du kan høre inde i Rayo-appen, eller hvis du smutter ind forbi Rayo.dk, den hedder Nullerhits. Og ja, jeg tænker, du godt kan regne ud, hvad det er, der er fyldt op med på den station. Vi har også 10'er hits, så vi har 90'er hits, så vi har 80'er hits. Der er faktisk en radiostation til hver af de her forskellige musikartier. Så tag lige og download Rayo-appen, ikke?
1: Nova og vinder.
0: Lige nu, der skal det handle om vores næste Nova og vinder-koncert. Det er den 28. september. Det er en mandag. Det er på Hotel Cecil i København. Og du kan jo lige starte med at tjekke, om der egentlig er nogen planer i kalenderen den dag. Hvis ikke der er, så skal du sørge for at lytte rigtig godt efter nu, fordi at Mumle, hun er jo altså på meget kort tid blevet et stort navn på den danske musikscene. Vi elsker Mumle her på Nova, og derfor så har vi inviteret hende med til den her Nova og Venner-koncertrække. Det er intimt, det er eksklusivt, det er kun for dem, der vinder billetter i radioen. Og det er altså alle hverdage mellem klokken 6 om morgenen og klokken 21 om aftenen, at der er sådan flere vinderchancer i løbet af dagen. Men det du skal gøre, det er, når du hører Mumle kalde på dig, og du er slet ikke i tvivl, når du hører det, så skal du skynde dig og ringe ind til os. 70 11 9000. Det er kun den første, der kommer igennem i radioen, som vinder to pladser på gæstelisten. Nova vinder 28. september. Det er Hotel Cecil i København, og det er altså kun, når Mumle kalder på dig i radioen, at du skal skynde dig og ringe. Telefonnummeret er 70 11 9000, så lyt godt efter og held og lykke.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside.

0: formiddag. Der er det mig, der sidder i studiet og holder dig i ørene med god musik. Mit navn er Kasper. Det er frem til kl. 11, at jeg bestyrer playlisten. Og lige om et øjeblik, så er der både Imagine Dragons og Taylor Swift til dig. Så bare bliv her.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Sten, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Fra soundtracket til Toy Story 5, den seneste i rækken. Taylor Swift's I Knew It, I Knew You. Ja, det var lige før, det blev en duet der til sidst, og mit navn er Kasper. Jeg vil godt lige spille et klip for dig, for noget, der er sket lidt tidligere på ugen i vores morgenshow Gonova. Fordi vi har jo den her ordassociationsleje, fem ord. Og man kan jo godt tænke, fordi det er ved at være længe siden, at vi sidst har fundet en vinder, at vi vil nok bare ikke rigtig af med de der penge. Det er ikke tilfældet. Vi har bare ventet og ventet og ventet på, at der lige pludselig kom en dag, hvor sol, måner og stjerner simpelthen stod fuldstændig på linje. Hvis der ellers er noget, der hedder det. Og det skete faktisk her forleden dag, da det var Katrine fra Næstved, der var med. Prøv lidt med her.
1: Det sidste ord i fem år her til morgen er ordet galionsfigur.
2: Jeg tror, at der er et ord, der bare bliver ved med at presse på. Og ved I hvad, som jeg altid plejer at sige, I må simpelthen ikke blive skuffet, men jeg siger skib.
1: Det er rigtigt! Vi har fået det i meter! 50.000 kroner i fem år!
0: Ja, og jeg vil lige sige, at den der lyd, du hørte, det der bang, det var altså et konfettirør. Det var ikke Signe, der gik i gulvet herinde i studiet. Men det lykkedes endelig at finde en vinder af 50.000 kroner i vores ordassociationsleg. Men det betyder jo altså ikke, at vi stopper her. Der er nemlig en ny vinderchance allerede igen i morgen tidlig. Der kan du altså score dig 50.000 kroner i Gonova. Men det kræver, at du tilmelder dig. Og det skal du gøre på en sms, hvor du bare skriver fem ord, F-E-M-O-R-D, sender beskeden afsted til 12.20. Det koster en femmer. Og hvis Gonova ringer til dig i morgen tidlig, så tag for pokker telefonen.

0: podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
1: Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos
5: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
9: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det skal være billigere at købe bil, men dyrere at køre i den, hvis det står til Moderaterne. Partiet vil fra 2028 erstatte regeringsafgiften med en vejafgift. Det siger finans- og energiordfører Lars Aagaard til Jyllandsposten. I første omgang skal afgiften være den samme, uanset hvor meget man kører, men på sigt skal den afhænge af, hvor mange kilometer man altså kører. Det er endnu uvist, hvad afgiften skal koste. Moderaterne afventer en ekspertgruppes anbefalinger om fremtiden. Bilafgifter. 2 ud af 3 danskere har taget kosttilskud inden for det seneste år, men for sunde og raske mennesker, der spiser varieret, er der som udgangspunkt ikke behov for tilskud. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Især børn kan risikere at få for meget af bestemte vitaminer. Mange får allerede rigeligt A-vitamin gennem kosten, og med kosttilskud oveni kan det over tid skade leveren. Det fortæller forsker Camilla Christensen, der står bag undersøgelsen. Og så til USA. Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne får flere.

0: at tale i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger den amerikanske præsident på et partimøde i Texas ifølge Reuters. Pengene skal bruges i USA, men det er uklart, om udbetalingen overhovedet er lovlig. Løftet kommer samtidig med dårlige valgprognoser for republikanerne. August tangerer rekorden for den varmeste måned, der nogensinde er målt på verdensplan. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Særligt høje temperaturer i Europa har trukket gennemsnittet op. Det varme og tørre vejr har blandt andet ført til tørke og flere skovbrande. Samtidig har sommerens hedebølger været med til at skabe markant overdødelighed i store dele af Europa. Ifølge Copernicus mærkes konsekvenserne af de ekstreme temperaturer i stigende grad over hele verden.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Dagen i dag fortsætter med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest ved kyster, stedvis op til hård vind. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
3: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Jeg ved ikke, om man på det her tidspunkt kan tillade sig at sige lille fredag. Er det ikke mere sådan en ting, man siger, når det er torsdag eftermiddag, altså efter fyraften? Men hvis du er meget optimistisk, så glædelig lille fredag. Ellers bare rigtig god torsdag. Håber, du har fået en god start på dagen. Mit navn er Kasper. Jeg spiller musik for dig her på Nova indtil klokken den 11. Lige om et øjeblik for John Legend's All of Me. Og så skal vi også lige tale om vores næste Nova og vinderkoncert. Det er med Mumle. Det er den 28. september. Og hvordan du kan vinde dig afsted til koncerten, det skal jeg nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Men først kan vi da lige varme op.
3: Skru op for lyden af

0: John Legend's All of Me. Torsdag formiddag på Nova. Vi er lyden af i dag lige om et øjeblik med en smutstur til Portugal. Der er Benjamin Hav i playlisten. Men først skal vi tale om det her.
1: Nova og vinder.
0: Vores næste Nova og vinder-koncert, som er med hende, du hørte lige for et øjeblik siden, nemlig Mumle. Altså man må bare sige, på rekordtid nærmest, der er hun jo blevet et stort etableret navn her i Danmark. Vi elsker hende her på Nova. Og derfor så har vi altså inviteret hende til den her Nova og venner koncertrække. Det er mandag den 28. september. Det er på Hotel Cecil i København, og så er det jo det der med de her Nova-koncerter, at man kan ikke købe billetter. Vi skal ikke tjene penge på det. Man kan kun vinde billetterne her i radioen. Det kan man så til gengæld alle hverdage mellem klokken 6 om morgenen og hele vejen frem til klokken 9 om aftenen. Der er der altså sådan flere vinderchancer i løbet af dagen. Og det du skal gøre, det er at du skal sørge for at lytte rigtig godt efter. Og når du hører Mumle kalde på dig i radioen, så skal du gribe telefonen, så skal du ringe til os på 70 11 9000. Kommer du igennem til studiet som den allerførste, ja, så vinder du altså to billetter til Nova og Venner med Mumle. Det er mandag den 28. september, det er på Hotel Cecil i København. Og der er sådan vinderchancer strøet ud over alle hverdagen her på Nova. Så når du hører Mumle kalde, skynd dig ring 70 11 9000. Held og lykke.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og Venner på vores hjemmeside radio.dk/nova.

17 år gammel, der tilbage i starten af nullerne. Complicated fik du her på Nova, men jeg kan egentlig ikke forestille mig en sådan periode i ens liv, hvor alting er meget mere kompliceret. Altså 17 år gammel, man er i tvivl om, hvad man gerne vil være. Man er i tvivl om, hvordan man kommer derhen. Man er måske i tvivl om sin seksualitet, om håret sidder rigtigt, om det er det rigtige tøj, man er på. Alting er så møghamrende kompliceret. Det er rart, at det er overstået, ikke? Ja, der er Somber og Homewrecker til dig på Nova.

0: Sunburn, som spiller i Danmark til maj næste år. Det er den 13. maj, hvis ikke jeg husker helt forkert, i Royal Arena i København. Der er allerede fuld gang i billetsalget, så hvis du vil ind og høre den koncert, så er det med lige at få sat dig på et par billetter, ikke? Og tak fordi du har fået tændt for Nova. Vi er lyden af i dag. Mit navn er Kasper, og lige om et øjeblik, så er der både Teddy Swims, Sia og Sean Paul til dig. Og så vil jeg i øvrigt også lige fortælle dig, at der i morgen tidlig er live musik i Gonova. Hvem du kan høre, og hvad du kan glæde dig til, det skal nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
7: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
2: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
8: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
9: Ja.
8: Vil jeg bare lige sige.
9: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
6: Nova.

hits med det her nummer. Ikke selve nummeret, det kan jeg meget godt lide, men jeg har svært ved at udtale det. Sia og Sean Paul, det går lige, men Cheap Thrills. Cheap Thrills. Der er noget med den der CH over til en TH-lyd, der slet ikke hænger sammen. Det er ligesom, når man engang imellem er tvunget til at sige Game of Thrones. Ikke? Altså, det er som om, jeg er sådan en kartoffel ind i munden, men ja, det bliver altså ikke bedre. Mit navn er Kasper, det er mig, du skal skyde på, hvis du skal sende hadbeskeder på Instagram eller Facebook eller et eller andet. Og heldigvis, så kan du glæde dig over, at jeg trods alt kun er i radioen frem til klokken den er 11. Så hold ud! Hold ud, for guds skyld. I øvrigt, så vil jeg slå et slag for Gonova i morgen tidlig. Selvfølgelig. Gonova, som altid er i radioen hverdagen mellem kl. 6 og kl. 9. Kæmpe anbefaling. Der er 5 år, 50.000 i morgen kl. 7.30. Muligheden for at stikke afsted på weekend med en masse penge på lommen. Og så er der også live musik i morgen. Anton Edwards gæster vores morgenshow og spiller sin helt nye single i en live udgave. Det er i morgen fra kl. 8.30. Så når Vekuet alligevel ringer, så tag da lige at starte dagen med Gonova, ikke? Her er Alex Warren.

0: Har du nogensinde givet dig selv kvoter over, hvor meget du må høre musik? Jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, men jeg kender du ikke det der med, at man får en yndlingssang, og så propper man den på sin favoritplayliste, som man hører hele tiden, og så kan man godt komme til at høre den her sang for meget, sådan, så man sådan set ødelægger glæden lidt ved sangen for en selv. Sådan har jeg det lidt med den her Alex Warren og Fever Dream. Jeg er bange for, at jeg kommer til at høre den for meget. Så jeg har givet mig selv kvoter. En gang om dagen må jeg høre den, og det er jo så nu. Så nu skal jeg gå og sulte resten af dagen indtil i morgen. Ikke? Tak fordi du har fået tændt for Nova. Mit navn er Kasper. Jeg har Sienna Spyro i playlisten lige om et øjeblik sammen med Post Malone og Morgan Wallen. Eller, det er to forskellige numre, men du kan høre dem begge to, hvis du bliver lige her på Nova.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Okay. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
4: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor har vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven. Og hvis du kan gætte, hvem af os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1.000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Save mere end en trafikalarm. SAFE er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. SAFE. I trafikken er vejen frem fælles.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed?
3: Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10.

Sienna, Spyro, A Great Expectation. Tak fordi du har fået tændt for Nova her til formiddag. Husk, at du kan lytte med via Radio-appen. Den er gratis. Der kan du altså både høre Nova, du kan høre alle vores søsterstationer, alle vores podcasts. Det kunne for eksempel være Go Nova Dagens Udvalgte, eller En til En med Daniel Cesar. Det hele ligger altså inde i Radio-appen. R-A-Y-O. Se lige at få den downloadet, ikke?

0: flue i et spind. Torsdag formiddag her på Nova, vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper, det er fyraftens tid. Jeg vil sende stafetten videre til Hortal, hun overtager hele butikken her på den anden side af nyhederne kl. 11, og så vil jeg bare ønske dig en fortsat rigtig dejlig torsdag. Vi lyttes ved.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt,

0: Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. En ligeboks på Regionshospitalet Horsens er så nedslidt, at den er utæt og drypper med ligevæske. Det giver kraftige lugtgener og har ført til klager. Hospitalets tekniske chef kalder det uværdigt for både de døde og medarbejderne. Det skriver TV2 Østjylland. Hospitalet har derfor bedt Region Midtjylland om en særskilt bevilling til blandt andet en ny ligeboks og et nyt vandanlæg. Men regionens budget er presset, og den har et stort efterslæb på renovering af blandt andet sygehuse. Rigtig mange skoleelever bruger kunstig intelligens til at snyde. Faktisk har knap halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse brugt en chatbot på en måde, de selv betragter som snyd. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. Samtidig er mange elever i tvivl om, hvornår de overskrider grænsen, fordi der mangler et fælles regelsæt på skolerne. Og det er et problem, lyder det fra direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. I en pressemeddelelse understreger han, at det er de voksnes ansvar at sætte grænserne for brug af kunstig intelligens og ikke børnenes. Frygten for at blive udsat for bakterier har fået skraldemændene i Horsens Kommune til at strejke. Ifølge Horsens Folkeblad sker det, fordi de bliver bedt om at håndtere overfyldte skraldespande. Når lågen ikke kan lukkes, risikerer skraldemændene at blive udsat for bakterier, der kan gøre dem syge. Fagforeningen 3F har opfordret dem til at genoptage arbejdet, men det afviser skraldemændene. De mener ikke, at der er gjort nok for at forhandle en løsning. Horsens Kommune skriver på Facebook, at borgere i stedet kan aflevere affald på genbrugspladserne i Bredstrup og Horsens. Seks personer på Sjælland er blevet indlagt med alvorlige forgiftningssymptomer efter behandling med Botox. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Patienterne har blandt andet fået synsforstyrrelser, lammelse og vejrtrækningsbesvær. Ifølge styrelsen er der problemer med et ulovligt marked for kosmetiske behandlinger, hvor klinikker mangler de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer. Myndigheden opfordrer derfor til, at man kun får Botox på en registreret klinik med autoriseret sundhedspersonale.
12: Været præsenteres af home-bindestreg.

0: Tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
1: Dagen i dag fortsætter med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest, ved kyster stadigvis op til hård vind, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Hej med dig, og god torsdag. Jeg håber, at du er landet godt i arbejdsdagen, eller hvad end du har givet dig i kast med. Mit navn er Atal, og vi to, vi skal give os i kast med masser af dejlig musik. Og så har jeg altså også et sæt billetter til vores Nova og Venner-koncert, som du kan vinde, inden jeg hopper ud af studiet i dag. Jeg skal nok give dig al info, hvis du bliver hængende her. Først, Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Velkommen til.
0: Skru op for lyden af i

skal også blive lige her hos mig, hvis du gerne vil vinde billetter til vores næste Nobel Venner-koncert. 28. september på Hotel Cecil i København med Mumle. Når Mumle hun kalder på dig, så skal du bare gribe telefonen og ringe 70 11 9000. Kommer du først igennem radioen, så er der to billetter til koncerten. Held og lykke.

0: Sing.
1: Jonah Blacksmith i Megadeth. Hola amigos, estás Nova FM, soy Ordal, aquí tienes buena música y sol, vamos! Ja, jeg er lige hjemvendt fra Spanien, så jeg tænker, vi bare tager resten af programmet på spansk, ikke? Hvis jeg da bare kunne tale det. Det her, det var direkte oplæst fra ChatGPT, men det var forrygende. Jeg har lige været en hurtig smuttur for at forlænge sommeren en lille smule. Og altså, jeg vil sige, på anden dagen, så går jeg jo allerede rundt og siger, gracias, por favor, med sådan en selvtillid, som om jeg har haft adresse på Costa del Sol siden 2008. Men nu er jeg hjemme igen, og jeg vil sige, at jeg nægter simpelthen at acceptere, at sommeren den er forbi. Hvis du også stadig går rundt med sådan en lille smule ferie-mode i kroppen, så synes jeg faktisk bare, at vi skal holde fast lidt endnu, ikke? Det kan godt være, at kalenderen den skriver september, men jeg siger, det er ved at være sirsdag tid. Så lad os da lige forlænge den en lille smule. Juanes, la camisa negra, en over.

0: Spanien var dejligt, men det er også rigtig dejligt at være tilbage i din radio, og jeg håber, at du hygger dig lige så meget som mig. Mit navn er Artal. Og jeg vil sige, der kommer jo et tidspunkt i et hvert forhold, hvor at romantikken bliver sat en lille smule på prøve. Og når man sådan er på ferie med sin partner, så går det åbenbart en lille smule hurtigere. For der er nogle gange, hvor man tænker, okay, nu har du bare set alle afskygninger af mig, og jeg skal nok fortælle meget mere, hvis du bliver hængende her på Nova, hvor du også kan høre, hvordan du stikker afsted med 1000 kroner til Rema 1000.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det her. Det er kl. 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
3: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor har vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven. Og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1.000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nova.
16: Start dagen med
17: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag retten?
16: Yeah.
17: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
16: Nova.

0: Ed Sheeran, Aziz Am her på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Aziz Am betyder jo min elskede, og jeg var på ferie med min elskede. Og jeg vil sige, at der er noget ved det her ferie-mode, der gør, at man ligesom får lov til at se alle afskygninger af hinanden. Ikke? Du har set mig i badetøj, uden makeup, og nu også med en rigtig, rigtig oppustet mave efter buffeten. Jeg vil sige, jeg ved ikke, hvad der sker med min krop, så snart at jeg træder ud på udenlandske grund. Eller så snart at jeg i virkeligheden træder ind i en flyvemaskine, for det er allerede der, det begynder. Den der oppustethed i maven. Og lige pludselig så er man jo på ferie med sin kæreste på et meget, meget lille bitte hotelværelse, hvor et badeværelse jo nærmest ligger sådan klods op af ens seng. Og man skal tage stilling til, okay, er vi der i forholdet endnu? Der kommer jo på et tidspunkt, hvor man ikke længere kan gå ned i receptionen for lige at hente noget hver eneste gang, at maven begynder at knurre en lille smule. Så det spørgsmål, jeg har stillet Novas lytter i hverdagsdysten i dag, det er, prutter du foran din partner? For der er, gud hjælp mig, meget, meget stor forskel på, hvornår folk de begynder at gøre det i forholdet. Nogen slipper tøjlerne fri til en start. Jeg kender en, som der faktisk aldrig har gjort det en eneste gang foran sin partner, til trods for, at de har været sammen i sådan 20 år. Og jeg tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Men dagens spørgsmål er altså, prutter du foran din partner? Hvad tror du, størstedelen af Novas lytter har svaret på det her spørgsmål? Kan du gennemskue det, så kan det være dig, der vinder 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten her senere i dag. Send mig en besked med teksten Rema, lav et mellemrum, og så skriver du ja eller nej, alt efter hvad du tror størstedel af Novas lyttere har svaret på det her spørgsmål. Ja eller nej. Afsted med beskeden til 12.20, det koster 5 kroner. Husk lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et kald, for så er det dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig sikre dig 1000 kroner til Rema 1000.

0: Slim Shady. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Og den ægte Nicole Scherzinger, hun gæstede altså Royal Arena i går, sammen med resten af Pussycat Dolls slænget. Og hvis du lader hænge lige her, så tager vi os et lille genhør på Don't You. Det er lige om hjørnet.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Er du klar? Nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu

Ej, jeg vil sige, hvis du havde brug for at blive sendt direkte tilbage til nullerne, så var Royal Arena altså stedet i går. The Pussycat Dolls indtog København med deres Pussycat Dolls Forever Tour 20 år efter debutalbummet. Og jeg vil sige, altså, det er jo ikke sådan, så anmelderne de lige frem er vågnet op med ømme hænder efter at have klappet i hænderne hele natten. Men altså, en ting kan vi sgu ikke tage fra dem. De har leveret nogle seriøst gode nuller, banger, hits, og det her, det var altså et af dem. Don't you? Jeg håber, at du hyggede dig, trods alt, hvis du var en af dem, der var med til koncerten. Du er på Nova. Mit navn er Atalia. Jeg er glad for, at du har dig en rigtig dejlig torsdag her i mit selskab. Om lidt med Miley Cyrus. Først Lucas Graham, before you go på Nova. You

0: ord gennem vores nummer, for det skal du bruge, hvis du gerne vil vinde billetter til vores næste Nova og Venner-koncert med Mumle. Alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstil.

0: Nicolas, Karoline.
1: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor har vi allerede tyvstartet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og tyvstarte den festlige sæson.
0: Godnova, hver morgen 6-9. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Danske skoleelever har fået det dårligste resultat i PISA-undersøgelsens historie. Derfor vil Dansk Folkeparti nu stramme op og foreslår at indføre eftersidninger og give karakterer allerede fra 4. klasse. Samtidig skal skærme og mobiltelefoner ud af klasselokalerne, det siger gruppeformand i Dansk Folkeparti Alex Arntzen til TV2 Fyn. Han mener, at der er brug for en fast hånd og mere disciplin, så eleverne hører efter. Det store fald i elevernes niveau får også regeringen til at reagere. Senere i dag holder statsminister Mette Frederiksen og 4 andre ministre nemlig pressemøde om undersøgelsen. Næsten 700 ulykker med elløbehjul er registreret i Danmark siden 2020. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Samtidig er antallet af alvorlige skader stigende. Ifølge Almindelig Brand er det især unge, der kommer galt af sted, og der er brug for større fokus på sikkerheden. En af årsagerne kan være ulovligt tunet elløbehjul. Mandag stoppede politiet for eksempel en mand, der kørte omkring 80 km i timen på sit elløbehjul. Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger den amerikanske præsident på et partimøde i Texas ifølge Reuters. Pengene skal bruges i USA, men det er uklart, om udbetalingen overhovedet er lovlig. Løftet kommer samtidig med dårlige valgprognoser for republikanerne. På søndag opfordres danskerne til at slukke mobilen og prøve en dag uden konstante notifikationer og sociale medier. Det sker som led i kampagnen Sluk Sammen, der arrangeres af Headspace Danmark. En undersøgelse fra Opinion viser, at hver tredje unge og forældre gerne vil bruge mobilen mindre. Ifølge Headspace er skærmvaner altså ikke kun et problem blandt unge. Kampagnen skal få danskerne til at tale om deres egne mobilvaner og opleve, hvad der sker, når mobilen bliver lagt væk.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
13: Dagen i dag fortsætter med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest ved kyster, stedvis op til hård vind. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
14: Programmet præsenteres af home-text.dk.

hygger dig, er i fuld sving med arbejdsdagen, og indtil at du kan tage ud på en velfortjent fyraften, så skal jeg nok holde dig kørende med noget skønt musik her på Nova. Mit navn er Otel. Om lidt, så fortæller jeg, hvordan du kan vinde måltidskasser fra Hello Fresh for 4 personer. Al info, hvis du bliver her, men først Rihanna. Det her, det er Only Girl in the World.

Lige hjemvendt fra ferie i Spanien, besluttede mig for lige at forlænge sommeren en lille smule og tage på en afbudsrejse sammen med min kæreste. Det betyder, at jeg altså landede i går aftes, og netop på sådan en her dag som i dag, hvor det er byttedag, og jeg skal overtage mine børn og have dem de næste 7 dage, så er jeg jo altså kommet retur til et helt tomt køleskab. Og derfor så rammer hverdagen med 180 km i timen, og jeg skal til at handle ind og finde ud af, hvad der skal stå på menuen. Og jeg vil sige, det er måske i virkeligheden en større struggle, nu hvor man er kommet hjem fra ferie, end det ellers er. Men normalt, så plejer jeg faktisk heller ikke at være synderlig kreativ, når det kommer til hjemlavet aftensmåltider. Guderne skal vide, at jeg ynder at springe over gaden aller lavest. Og derfor så bliver det mig, lur mig ikke, om det er tilfældet igen i dag, fryse nuggets og fritter. Ja, jeg kommer selvfølgelig til at varme det op først. Ikke? Det er det mindste, man kan gøre for sine børn. Men har du også en udfordring for hverdag, når det kommer til hjemmelavet aftensmad? Fordi ellers så vil vi rigtig gerne høre om det. Du kan altså blive den heldige indhaver af 2 måltidskasser med 4 måltider til 4 personer fra Hello Fresh. Chris, han ligger altså inde med sådan en dejlig præmie, som du altså kan stikke afsted med i morgen formiddag. Alt du skal gøre er at sende en sms til os og skrive Hello. H-E-L-L-O, efterfulgt af din største udfordring for hverdagen, når det kommer til hjemmelavet aftensmad. Hver dag så trækker vi altså lod blandt alle sms'er, og er det dig, der bliver ringet op i radioen, så hygger vi os, har sådan en lille sludder om lige præcis din udfordring. Og så kan det altså være dig, som der netop vinder 2 måltidskasser fra HelloFresh med 4 måltider til 4 personer.

Shakira. Waka Waka. Du er på Nova Red. Det går torsdag til dig. Mit navn er Atal. Og inden at jeg hopper ud af studiet klokken 14 i dag, så vil du have hørt Mumle bede dig ringe på telefonen. I hvert fald, hvis du godt kunne tænke dig at komme med til Nova og Venner-koncerten på Hotel Cecil den 28. september med netop Mumle. Gør dig klar til at ringe 70 11 9000, når Mumle kalder på dig. Grib telefonen, så kan det være dig, der vinder to billetter til koncerten.

0: og tak for at hænge ud med mig her på Nova. Mit navn er Talen. Det her, det var Dasha med Austin Boots Stop Working.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Om lidt, Elton John og Dua Lipa, og så fortæller jeg, hvordan du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
21: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

Du er på Nova. Mit navn er Atal, og vi skal lige om lidt invitere Justin Timberlake ind i lydmixet, for han er altså klar med lidt solskin i lommen. Can't stop the feeling. Og jeg er altså også hjemvendt med solskin i lommen fra det spanske. Der var utrolig mange danskere i Spanien, netop fordi at Thomas Helmig selvfølgelig skulle spille sin sædvanlige årlige koncert i Marbella. Den var jeg ikke lige med til. Jeg havde for travlt med at ligge og drikke sangrias ved poolen dagen lang. Og jeg skal ud og sparke med lov for, at hverdagen den her rammer med 180 km i timen. For udover at hverdagen er gået i gang igen, og jeg kommer hjem til et helt tomt køleskab, jamen så går du også lige op for mig, at det ud over at være byttedag, og jeg overtager mine piger her til eftermiddag, så også er dagen, hvor der selvfølgelig er høstfest på skolen. Høstfest, tænker du, hvad er det? Jamen, det er bare sådan en slags sensommerfest. Men den kræver bare lige, at jeg når at være på skolen klokken 15, hvor det hele det starter. Inden da, der skal jeg så også lige nå at komme hjem og lave et form for aftensmåltid, som jeg kan tage med mig til fællesspisningen, sammen med paptallerker eller plastikkrus, eller hvad end man nogle gange kan finde af eget service. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle type mennesker, der har tid til den slags på sådan en her torsdag. Men det skal jeg åbenbart lige finde ud af. Så er du ligesom jeg også en lille smule presset af hverdagen, så har jeg et tip til dig. Sving lige ind forbi Rema 1000's hjemmeside, fordi der er masser af gode idéer til, hvad du altså kan lave af nemme måltider til hverdagen. Og i samme ombæring, så giver det altså også lige chancen for at vinde 1000 kroner til Rema 1000 her i hverdagsdysten hos mig. Det er inden for den næste times tid, at jeg måske giver dig et kald. Alt du skal gøre er at sende mig en besked. Og så prøv at gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner og holdninger til ting. For jeg har altså sendt en stor spørgeskemaundersøgelse ud til en masse Nova-lyttere. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret på dagens spørgsmål, så kan det faktisk være dig, som dig stikker afsted med 1000 kroner til Rema 1000. Jeg har spurgt, prutter du foran din partner? Hvad tror du, at størstedelen af Novas lytter har svaret præcis på det her spørgsmål? Send en besked til mig med teksten Rema, og så skriver du ja eller nej, alt efter hvad du tror, størstedelen har svaret. Afsted med beskeden til 12.20. Det koster en flad femmer, og så kan det altså være dig, som der stikker afsted med 1000 kroner til Rema 1000 inden for den næste times tid. Så er der altså handlet lidt ind til aftensmaden, tænker jeg. Held og lykke.

0: Om lidt skal vi tema-quizze. Tre sange, et skjult tema. Og så har du Saint Clara og Gosh, I Love It lige om hjørnet på Nova.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Gør indkøb til Windkøb i Flækgaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekke pasta kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Flækgaard, lige over grænsen.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
2: Vi hjælper dig med at få den op.
0: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
2: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.

Clara, gosh, I love it. Du er på Nova. Mit navn er Tal, og jeg elsker, at du bruger lidt af torsdagen sammen med mig. Og lige nu også med en lille tema-quiz. Jeg har tre sange til dig, som gemmer på et skjult tema. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så vinder du et Rayo Premium abonnement. Du skal bare ringe 70 11 9000 og komme først igennem linjen med det rigtige svar. Temaet, det kan ligge skjult i noget af det, der bliver sunget om i de tre sange. Det kan også godt gemme sig i sangens titel eller i kunstnerens navn. Så tænk lidt ud af boksen, spørg her og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du fanger den røde tråd. Let's go!

er, har du et bud på dagens tema? Så ring nu 70 11 9000, så kan det være dig, der vinder et Rio Premium abonnement. I mellemtiden, Ella Augusta og Ida Lauerberg på Nova.

0: Jeg har lige nu Helle fra Sydsjælland med mig på telefonen. Hej med dig, Helle.
1: Halløj.
0: Halløj, sagde. Hvordan går det med dig?
1: Det går fint. Solen skinner.
0: Solen skinner, det er det vigtigste. Det er dejligt. Vi presser alt, hvad vi overhovedet kan ud af sensommeren, selvom at kalenderen officielt skriver efterår.
1: Åh, oh, jo.
0: Hvad er dagens tema, Helle?
1: Sommer, badestrand.
0: Og hvis du skulle en af dem?
1: Ja, jeg tror, det hedder sommer.
0: Du tror, det hedder sommer? Du er meget tæt på. Du har faktisk været inde på det.
1: Og... Jamen, så skal vi så sige badestrand.
0: Der var i hvert fald en Nicki Minaj, som der gerne vil have os med på stranden. Og så er der Tobias Rahim, der gerne vil have os med på Bellevue. Og sidst men ikke mindst, DNC Cake by the Ocean. Ved du hvad? Helle, jeg kvitterer sgu lige med Rayo Premium abonnement. Det skal du have. Sådan. Kan du have dig en fortsat fantastisk sommer? Eller ikke sommer, skulle jeg sige. En fortsat fantastisk torsdag. I wish.
1: Lige måde til dig.
0: Tak skal du have. Hej med dig, Helle.
1: Hej.

forlængede sommeren en lille smule den her torsdag på Nova. Jeg håber, at du bliver ramt af D-vitamin og masser af god energi, i hvert fald med god musik. Lige nu fra Pitbull, Neo, Afrojack og Nair. Det her, det er Give Me Everything. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

0: Jeg giver den også alt, hvad jeg har for, at din torsdag bliver en tand bedre med masser af skøn musik her på Nova. Mit navn er Atal, og i løbet af den næste times tid, så giver jeg også et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner afsted i hverdagsdysten, og sidst men ikke mindst et sæt billetter til vores næste Nova og Venner koncert med Mumle.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekst

0: Vi ses i butikken.
1: Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casino.

0: sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: SmartEyes. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
10: Det her er Nova.
11: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Inflationen herhjemme steg en smule i august. Priserne var 2% højere end for et år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Ifølge Dansk Erhverv skyldes den fortsat afdæmpede inflation, blandt andet lavere fødevarepriser og den sløjfede elafgift. Men stigende olie-, benzin- og dieselpriser kan presse inflationen op de kommende måneder. Hvis inflationen fortsætter, kan det betyde, at danskernes købekraft bliver presset. Dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot, det oplyser kongehuset. Dronningen har været indlagt siden søndag efter et ildebefindende, hvor der blev konstateret en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Ifølge kongehuset har hun det godt, man skal tage den med ro den kommende tid. Den 86-årige dronning måtte blandt andet melde afbud til den norske kong Haralds begravelse i går. Mere end 171 millioner børn verden over fik sidste år deres skolegang afbrudt af klimakatastrofer. Det svarer til hver 10. barn i skolealderen. Det viser en ny analyse fra UNICEF, som har undersøgt 106 lande. Storme, oversvømmelser, hedebølger, tørke og naturbrande førte blandt andet til lukkede skoler og aflyst undervisning. Storme var den hyppigste årsag og ramte 109 millioner børn. 3 ud af 4 af de ramte børn bor i lav- og lavere mellemindkomstlande. 6 personer på Sjælland er blevet indlagt med alvorlige forgiftningssymptomer efter behandling med Botox. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Patienterne oplever synsforstyrrelser, lammelse og vejrtrækningsbesvær. Ingen af de 6 vil dog oplyse, hvor de er blevet behandlet, men ifølge styrelsen eksisterer et ulovligt marked for kosmetiske behandlinger, hvor klinikker mangler de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
11: Dagen i dag fortsætter med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest ved kyster, stadigvis op til hård vind, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
4: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses

0: God torsdag eftermiddag til dig. Mit navn er Otella. I løbet af den næste times tid her, så vil du kunne høre Mumle i din radio bede dig ringe ind på 70 11 9000. Når hun gør det, så er det din chance for at vinde to billetter til vores næste Nova og Venner-koncert på Hotel Cecil den 28. september. Så sørg du bare for at holde radioen tændt lige her hos mig. Men først, dagens musikalske opkvikker, leveret af Shakira og Burna Boy. Det her, det er dig.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Katy Perry med Teenage Dream. Du er på Nova.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Hverdagen, den har ramt os med 180 km i timen, og indimellem, så kan det godt være en lille smule op ad bakke. Jeg prøver at gøre den en tand mere overkommelig for dit vedkommende. Sammen med Rema 1000, der prøver jeg nemlig hver eneste hverdag og kvitter med 1000 kroner, som du kan fylde den blå indkøbskurv for. Lige nu, der har jeg Trine Folborg med mod telefonen. Hej med dig, Trine.
2: Hej, hej.
0: Hej, hvad bruger du den her hverdag på?
2: Jeg er på arbejde.
0: Ja, det skal også passes. Hvad arbejder du med, vi må spørge?
2: Hverdag, den skal passes.
0: Den skal nemlig passes. Hvor er du henne? Hvad beskæftiger du med, Trine?
2: Jeg er ergoterapeut.
0: Yes,
2: modtaget. I en kommune i Nordjylland.
0: Okay. Når du engang kan stemple ud på fyraften, så kunne det jo være meget fedt, at du lige skulle svinge ind forbi den lokale Rema 1000, og så lige få handlet lidt for 1000 kroner.
2: Ja, det kunne det da.
0: Det kræver bare, at du kan gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner. Jeg har spurgt om det der med at bruge det foran en partner er noget, man gør sig i. Hvad tror du, størstedelen har svaret på det spørgsmål?
2: Jeg tror, størstedelen har svaret ja. Mm-hmm.
0: Det var jo måske medvirkende, at det var en anonym spørgeskemaundersøgelse, jeg spurgte i. For folk var meget ærlige og svarede. Ja, 64% prutter i hvert fald foran deres partner. Du har vundet 1000 kroner til Rema 1000. Tillykke med det, Trine.
2: Fedt nok. Tak for
0: det. Kan du have dig en fortsat god arbejdsløst, og tak for at være med i Hverdagsdysten.
2: Ja, tak og velbekomme, og tak for det.
0: Selv tak. Hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Skal du have chancen for at vinde 1000 kroner til Rema, så lyt med alle hverdage hos mig fra 11 til 14. Og prøv at se, om du kan gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner.
1: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med

0: B.O.B. og Hayley Williams er Planes. Og hvis jeg kunne gøre brug af et ønske, så skulle det være at hoppe direkte på flyet tilbage til Spanien. Hold op, var det fantastisk lige at komme afsted på sådan en afbudsrejse. Og det fede ved det er jo, at man jo nærmest når på anden dagen og begynder at overveje, om man egentlig bare skal blive permanent. Så står man der med en sangria og tænker, skal jeg vide, hvad huslejen egentlig koster i Spanien? Skal man egentlig også betale skat? Og hvordan er det nu, sundhedsvæsenet fungerer her? Og kan jeg lave radio i Spanien? Og hvordan er skolerne? Altså, jeg er i gang med at planlægge hele familiens nye liv efter 48 timer på Costa del Sol. Jeg ved ikke engang, hvor supermarkedet ligger lige nu, men jeg er i den grad klar til at tage afsted. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig torsdag. Jeg håber, der rammer dig lidt danske D-vitaminer i løbet af eftermiddagen. Der rammer dig i hvert fald masser af skøn musik her på Nova. Og lige om hjørnet, den her banger. Bruno Mars, I Just Might. Det er om små 3 minutter på Nova.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have
1: tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: SmartEyes. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Nova.
9: start dagen med Gonova.
5: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
18: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
20: Ja.
18: Vil jeg bare lige sige.
20: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
17: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Og overvejer du at få fingrene i den nye iPhone 18 Pro og Pro Max, som der altså er annonceret af Apple? Udover det, så er der også annonceret en ny iPhone Duo. Det er en såkaldt foldbar telefon. Man kan simpelthen folde den sammen. Den lander i Danmark til oktober og har en startpris på, hold nu fast, 18.000 kroner. What? 18.000 kroner? Og så er der også andre, der nærmest bare er økonomisk ruineret, fordi at vi skulle købe olivenolie den

0: Jeg har ikke slukket for lyset. Til gengæld så har jeg lukket for telefonen, for man må altså ikke snyde foran i køen. Men det er lige ved at være. Så snart du hører mumle, bed dig ring 70 11 9000, så er det bare om at være hurtig på tasterne, i hvert fald hvis du gerne vil med til vores næste Nova og Venner koncert.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
3: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor er vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
2: Nova. Hver morgen 6-9.
4: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. på smartice.dk.
11: Smartice.
19: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
19: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
19: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
20: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spilansvarligt.
23: Nu er der mere lyden af i dag.
24: Skru op for Nova.

0: så er det nu.
1: Hey, det er Mumle her. Og du har tændt for Nova på det bedste tidspunkt. For hvis du ringer ind til studiet lige nu, så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner. No, mig.
0: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner med Mumle.

0: Nova og venner er altså officielt annonceret. Det er selvfølgelig skønneste mumle, som du lige hørte her, der kommer til at indtage scenen på Hotel Cecil i København. Den 28. september, og skal du med til festen, så er det bare om at holde din radio tændt alle hverdag mellem klokken 6 og klokken 21. Og selvfølgelig lige ringe ind, hvis du hører mumle kalde dig i radioen. Det har du gjort. Anita fra Dragør, hej med dig.
1: Hej!
0: Du har vundet to billetter til koncerten. Tillykke!
1: Jo, tusind tak skal du have. Hvor er det stort.
0: Har du oplevet Mumle live før?
1: Ja, jeg hørte hende på børn, og hun er bare helt fantastisk.
0: Hun er amazing.
1: Ja, så jeg glæder mig rigtig meget til at høre hende igen.
0: Nej, hvor er det dejligt. Hvem skal du have med dig til den dejlige aften?
1: Jeg skal have Sofie med, min datter, som også er helt vild med det. Hun er teenager og glad for Mumle.
0: Ej, hvor er det godt. Jeg tænker, der er lagt op til en rigtig, rigtig skøn aften.
1: Det er der.
0: Kan I have kæmpe god fornøjelse med det, Anita?
1: Og, jo, tusind tak.
0: Fortsat god torsdag.
1: Tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej med dig. Det er altså en ret unik chance for at få lov til at opleve Mumle helt tæt på under nogle lidt mere intime forhold, end man måske ellers er vant til. Så er det dig, der skal med på Hotel Cecil den 28. september, så sørg du selvfølgelig for at holde din radio tændt her hos os. Og jeg kan da måske godt lige fortælle dig, at der altså fortsat er vinderchance den her torsdag, så bliv du bare hængende lige her på Nova.
2: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside. Radio.dk/Nova

0: Så er det Swims, Mr. Know-it-all.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Ja, måske i virkeligheden med lyden af hverdags stress, fordi jeg er jo sådan nærmest lige landet med flyveren fra det spanske til sådan en hverdag, der bare kørte ud af med 180 km i timen. Udover at jeg kigger ind i en fødselsdagsweekend, hvor jeg både skal holde familiefest og klassefest for min datter i forbindelse med min fødselsdag. Jamen, så har jeg da også lige fået en melding på Aula om, at det jo selvfølgelig er i dag, der er høstfest. Det havde jeg glædeligt glemt. Det er sådan en sensommerfest på skolen, som er skide hyggelig i øvrigt, men som også lige kræver, at man som forældre er i stand til at tage tidligt fri fra arbejde, fordi det starter klokken 15, og inden klokken 15, der skal jeg nå at gå hjem og lave noget mad til den fælles buffet, der også skal være senere. Så det vil jeg give mig i kast med nu. Heldigvis for mig og mit blodtryk, så står Freja klar til at indtage radioen og sende dig godt igennem eftermiddagen med masser af send og hygge og god musik. Og selvfølgelig med navne som Ed Sheeran, Justin Bieber og Rasmus Seebach lige her om hjørnet. Kan du have dig en fortsat fantastisk torsdag? Jeg hæber på dig hele vejen til fyraften. Og så kan vi to lige aftale, at vi høres ved igen i morgen, når jeg vender retur fra 11 til 14. Og det er jo altså med din chance for at gøre hverdagen en tand mere overkommelig, for jeg har 1000 kroner til Rema 1000 på højkant i hverdagsdysten, så kan du lige blive sendt på weekend med det i bagagen. Kan du have dig en fortsat fantastisk eftermiddag?
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af home-text.dk.

0: Voice på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS HELLO til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag

0: er du dum i hovedet, eller
1: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Et borgerforslag om bedre kontrol af spildevand har skabt intern strid i Venstre. Folketingsmedlem Amanda Heitmann har skrevet under på forslaget, men det kritiseres af Venstres miljøordfører Marie Bjerre. Hun mener ikke, det er de folkevalgtes opgave at skrive under på borgerforslag. Det skriver Politikken. Amanda Heitmann forsvarer sin underskrift med, at hun også er borger i Danmark. Forslaget har nu lidt over 45.000 underskrifter. Når det når 50.000, så skal det behandles i Folketinget. Næsten 9 ud af 10 bilister har oplevet, at en anden bilist trækker ind lige foran dem efter en overhaling. Det viser en undersøgelse fra Opinion. Når en bilist trækker ind for tæt foran en anden, bliver reaktionstiden kortere ved en pludselig opbremsning. Derfor lancerer Vejdirektoratet i dag en kampagne, der skal få bilister til at holde mere afstand. Budskabet er, at vi ikke skal stjæle hinandens afstand i trafikken. Bagendekollisioner er nemlig den hyppigste type ulykke på motorvejene. Oslo Kommune forbyder nu AI-briller på kommunens skoler, det skriver det norske nyhedsbureau NTB. Brillerne har indbygget kameraer og mikrofoner. Ifølge Oslos byrådsmedlem med ansvar for uddannelse, skal børn ikke filmes i hemmelighed eller være en del af Metas dataindsamling. Hun opfordrer derfor den norske regering til at regulere brugen af brillerne uden for skolerne. AI-brillerne har også mødt kritik i Danmark, hvor Enhedslisten tidligere har talt for et forbud, fordi folk kan blive optaget uden samtykke. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år. I første halvår af 2026 søgte omkring 330.000 mennesker om asyl i EU-landene samt Schweiz og Norge. Det er et markant fald fra året før. Det oplyser EU's agentur for asyl ifølge AFP. Ifølge agenturet skyldes faldet blandt andet en strammere migrationspolitik og den politiske udvikling i Syrien, som har fået færre syrere til at søge asyl.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
9: Vejret i dag er skyet med udbredt regn og byger, som kan være ret kraftige og måske med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
7: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
10: Kuldegysninger fra airconditionanlægget, muligvis sommerfugle i maven. Klokken den har passeret 2, og du er landet på Nova, hvor jeg har fået lov til at være med dig hele vejen frem til klokken den bliver 5. Mit navn er Freja. Vi skal kigge på septemberhøjtider, Nova og venner, og du skal have musik i absolut verdensklasse. Der har fundet Ed Sheeran og Justin Bieber frem, og Omar og Mumle, velkommen til eftermiddagen på Nova.
7: Skru op for lyden af

Ed Sheeran sammen med Justin Bieber. Mit navn er Freja. Hvis du ikke er forældre og har munden fuld af klassefester eller høstfester, som du skal hjem og bage kage til, så har du måske ligesom jeg kigget på det helt store årshjul og tænkt, der mangler lidt fyld i efteråret. Jeg ved godt, der altid er noget. Om det er en studiestart eller et budget, der skal lægges, eller halvdelen af din familie måske tilfældigvis er blevet født i september måned. Men sådan helt oppefra, så mangler der i min optik en fast helligdag i september. Mit argument er, at, og hold nu lige fast her, januar har nytår. Deler nogle gange sammen med februar fastelavn. Fastelavn køttelmisse er også en del af februar måned. Vinterferien ligger i den del. Marts får nogle gange lov til at være lidt med på påske, ligesom april også. De får alle de der helligdage lige der. Maj og juni, de har sådan noget pinse og grundlovsdag og alt der imellem. Og så har vi lige juli og august. Pause, der er sommerferie. Der er alligevel ikke nogen, der skal fejre andet end sig selv. Oktober, de har efterårsferie, og selvfølgelig Halloween, allehelgen, november, december, morgens aften, jul. Og så mangler september simpelthen en fast højtid. Et fast kryds i kalenderen, og ikke mindst noget, man kan samles om. Og i Danmark så betyder at samles om noget ofte, at vi har noget at spise der til, og det er lidt der, jeg vil hen. Jeg har faktisk hele to forslag til dig. Hvis du allerede har købt ind på ideen om, at vi mangler en helligdag, så skal du bare lytte godt med her. Det kan være, du allerede fejrer Mikkelsdag. Lidt skjult en af slagsen den 29. september. Og i så fald, så har jeg kun et forslag. Men det er til gengæld rigtig godt, det lover jeg dig. Begge uddyber jeg lidt senere. Højtid i september, det er det, som vi skal have indført. Og hør hvordan, efter du har hørt Sprækker og Føles Godt på Nova.

0: Du fik Uro og Mick Des. En fast helligdag i september måned, det er drømmen den her eftermiddag, og jeg håber, jeg kan argumentere godt for, at vi skal have det indført. Man kunne selvfølgelig også sige, hey, vil det ikke være fedt, hvis Nova og venner altid lå i september? Så har vi et fælles kryds, vi kan sætte i kalenderen og krydse fingre for. Det kan jeg desværre ikke love, men det er en engangsforestilling, du ikke vil gå glip af i den her omgang. Det er med Mumle, og hvordan du vinder dig med, det kan du høre her.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på rayo.dk/nova.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hitserien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
18: Get ready!
17: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: You better get ready.
17: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nova.
2: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
2: Nova.

et af de allerbedste argumenter for at få flere helligdage i løbet af året, og specifikt her i september måned, det er altså, at der med en helligdag ofte følger et lidt mindre pres på skuldrene, hvad angår det evige spørgsmål, hvad skal vi have til aftensmad? Altså, der hvor du hver dag skal besvare det på en ny og spændende og gerne nærende måde, og det skal helst være hjemmelavet osv. osv., det kan du ligesom få et lille afbræk fra, takket være en helligdag, hvor det ofte jo er planlagt forud. Vi ved udmærket godt, hvor stort sådan et pres er her på Nova, og det er også derfor, vi i den her uge er gået sammen med HelloFresh for lige at lette det pres lidt. Udfordringerne ved det hjemmelavede måltid, det vil jeg gerne høre om. Du skal sende en sms til 1220, hvor du starter med at skrive ordet hello og et mellemrum, og så historien om din udfordring med at få hjemmelavet mad på bordet. Jeg trækker lod blandt sms'erne, og så er der altså to måltidskasser med fire måltider til fire personer på højkant til dig, jeg trækker ud. Det bliver løbet her eftermiddagen, at jeg finder en rigtig. Så en sms til 1220, starter med at skrive hello, og så din hverdagsudfordring. Din største hverdagsudfordring, når det kommer til aftensmåltidet. Og så skal vi altså også kigge på nogle helligdage, blandt andet Mikkelsdag, som jo immer væk har en menu, jeg gerne vil præsentere for dig lidt senere. Her er det først Christoffer, Be Crazy.

0: tilbage.
1: En sms til 1220 fra en femmer, hvor du skriver hello, og lige et mellemrum, og så din udfordring, største udfordring, når det kommer til at få hjemmelavet mad sat på bordet hver aften. Det kan altså inkassere dig 2 måltidskasser med 4 måltider til 4 personer fra HelloFresh. Jeg finder en vinder i løbet af eftermiddagen her. Olivia Dien på vej med Man I Need.
2: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Maria, er du dum i hovedet,
6: vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Nova.
2: Start dagen med
6: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
10: Yeah.
6: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

Hvis du endnu ikke har haft heldet med dig, der Mumle har kaldt ind og bedt dig om at ringe 70 11 9000, sådan så du kunne komme med til Nova og venner den 28. september på Hotel Cecil i København, så kan du jo lige sætte et kryds den 29. september, Mikkelsdag. En dag for høstfester, en skiftedag fra 1700-tallet, og også en mulig ekstra helligdag, hvis du vil have noget at fejre, altså vil have en dag, en aften, hvor du ikke skal tænke på sådan specifikt, hvad der skal på bordet, fordi det er der allerede en tradition, der foreskriver. Det kræver selvfølgelig lige, at du kan lige komme skringle, fordi det er sådan lidt det, jeg har gravet mig frem til, kunne være noget, man kunne servere på Mikkelsdag. Det og som jød. En kombination, som jeg ikke nødvendigvis tror passer så godt på en tirsdag, men der skal jeg jo blande mig fuldstændig udenom. Det kan jo være lige det, du har brug for som et godt råd. Jeg har faktisk en mulighed i dag mere. Det tager vi først om noget tid. Vi skal lige have lidt musik. Somber med på vejen på

vi skal have flere helligdage indført, og faktisk så tror jeg også, vi kan slippe afsted med en international helligdag, hvis vi er en lille smule kreative. Og det tror jeg måske, jeg har været. Der er i hvert fald en sang, som vi alle sammen godt kunne læne os en lille smule op af. Men det skal vi først have lidt senere. Du er lige inviteret til Annika og Livsforladt først.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Novas Karoline.
2: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven. Og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
0: Go Nova. Hver morgen 6-9. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Danmark vil stille krav til Syrien, hvis de to lande skal indgå en aftale om genopbygning af det krigshærgede land. Syrien skal acceptere, at Danmark kan tvangsudsende syrere, der ikke har lovligt ophold her i landet. Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et folketingssvar. Han understreger, at udsendelserne skal ske inden for Danmarks internationale forpligtelser, så de udsendte ikke risikerer tortur eller dødsstraf. Lige nu drejer det sig om et par hundrede syrere her i Danmark uden lovligt ophold. Danske skoleelever har aldrig klaret sig så dårligt i læsning, matematik og naturfag. Det viste den seneste PISA-undersøgelse, som blev offentliggjort i tirsdags. De dårlige resultater har fået politikere til at kræve mobilforbud og aldersgrænser på sociale medier. Men mindre skærmtid kan ikke alene løse problemerne, vurderer Andreas Rask Christensen, forsknings- og udviklingschef ved VIA University College. Han peger blandt andet på mangel på uddannede lærere og coronanedlukninger som årsager til det faldende niveau. To ud af tre danskere har taget et kosttilskud inden for det seneste år, og det er altså en stigning i forhold til for 10 år siden. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Men faktisk har man slet ikke behov for tilskud, hvis man er sund og rask og spiser varieret. Tværtimod kan det være et problem for især børn. Mange børn får nemlig rigeligt med A-vitamin gennem maden, og hvis de samtidig får kosttilskud, kan det over tid skade leveren. Det fortæller Camilla Christensen, der er forsker bag undersøgelsen. Hun understreger, at kosttilskud ikke kan erstatte en varieret kost. Oslo Kommune forbyder nu AI-briller på kommunens skoler, det skriver den norske nyhedsbureau NTB. Brillerne har indbygget kameraer og mikrofoner. Ifølge Oslos byrådsmedlem med ansvar for uddannelse, skal børn ikke filmes i hemmelighed eller være en del af Metas dataindsamling. Hun opfordrer derfor den norske regering til at regulere brugen af brillerne, også uden for skolerne. AI-brillerne har også mødt kritik i Danmark, hvor Enhedslisten tidligere har talt for et forbud, fordi folk kan blive optaget uden samtykke.
3: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Denne torsdag byder på skyer over Vest- og Sønderjylland, men i eftermiddag bryder solen igennem, og der kommer ligesom resten af landet nogen eller en del sol. Let til frisk vind fra vest ved kysterne, stedvis op til hård vind, temperatur mellem 14 og 19 grader.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
5: Vi er et skridt tættere på fyraften, og med tanken om, at vi kan indføre en international dag og gøre den til en dansk helligdag, så synes jeg, at vi er ved at danse en lille smule mere kolorit i september måned. Lad os tage det lidt senere. Først skal du en stor mand spise Rahim og Andreas Oddbjerg. Mit navn er Freja, velkommen til.
3: Skru op for lyden af i dag.

The Middle fik du på Nova. Mit navn, det er Freja, og om 11 dage er der en ret stor sandsynlighed for, at du lige pludselig hører denne her mega meget fra morgenstunden af. Så den stille og roligt krybende ind. Lur mig, om Gonova ikke for eksempel sætter den på, om der ikke lige skal være et par kommentarer til, at du er landet på en hellig dag. En international dag. Den ultimative fejring i september måned. Du ved allerede, hvad jeg mener. Kan du huske den 21. aften i september måned? Meget løst og hurtigt oversat. Det er selvfølgelig Earth, Wind and Fire Day. En fejring er lige præcis den septemberdag. Og ud af det blå, så bliver du måske travlt optaget af at tænke, okay, nej, vel lige, er det Earth, Wind and Fire Day? Altså, er det en rigtig dag? Er det noget, som jeg skal gøre noget ved? Ja, det kunne det jo være, hvis vi valgte at indføre den som helligdag i Danmark. Det vil jeg jo utrolig gerne have. Lidt flere helligdage i september måned generelt, og så er det jo bare oplagt at koble os på en international dag, som i øvrigt, ja, den har ikke sådan decideret noget mad med sig, men man kunne jo lade sig inspirere af selve navnet på bandet Earth, Wind and Fire og grille. Så har vi ilden, nogle rodfrugter, så har vi jorden, og så puste gevaldigt meget på dem, fordi de sikkert er alt for varme til at spise. Og så er det ligesom det, der er dagen. Jeg siger det nu. Jeg siger det i god tid, fordi der er ikke noget så irriterende som at finde ud af det alt for lang tid efter alle andre, eller måske på selve dagen, så man ikke har tid til at købe ind. Så overvej lige, om vi skal have indført Earth, Wind and Fire Day, jord, vind og ilddag den 21.

0: Eftermiddag for Nova med en spirende duft af fyraften i næseborene. Vi trækker hele vejen ned i lungerne sammen med Gracie Abrams' That's So True lige om lidt.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Det er mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen, at Mumle kan finde på at kalde på dig. Lige bed dig om at gribe telefonen, ring 70 11 9000, og forhåbentlig komme igennem, hvis du er hele vejen igennem til radioen. Som den første, så er du altså den heldige indehaver af 2 pladser på gæstelisten til årets sidste Nova og Venner sammen med Mumle. Det er på til Hotel Cecil i København. Det er den 28. september, så vær lige sikker på, at du har et ledig plads i kalenderen. Må ikke man lige kan møve sig lidt til side for at gøre plads til Mumle. Som sagt, så kan det ske når som helst. For eksempel i løbet af aftenen her, at hun lige beder dig om at ringe. Så vær vaks, spids ører og lyt godt efter.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og Venner på vores hjemmeside, rio.dk/nova.

0: Eftermiddag på Nova, hvor Miles Smith er klar til at tage over med Nice to Meet You. Der venter også Taylor Swift på dig.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
24: Og også fordi du lugtede.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova,

Det er ikke nogen hemmelighed, at den gennemsnitlige kilopris for sådan noget som for eksempel oksekød, kan få et hvilken som helst køleskab til at minde mere om et pengeskab, sådan rent værdimæssigt. For eksempel så tror jeg faktisk, at min fryser lige nu er mere værd end de smykker, jeg har på. Helt oprigtigt, fordi den er proppet med chili con carne. Jeg har været nødt til at lave en meget, meget stor portion for ligesom at kunne, ja, kan man sige, godkende det i mit budget, at jeg tillod mig at købe netop oksekød. Og så er jeg frosset ned i små portioner, fordi jeg er kun én person, og jeg vil ikke sådan risikere, at det bliver dårligt i køleskabet. Og på den måde, så har jeg så formået at spise optøet mad de sidste 3 dage. Ikke særlig varieret, fordi det er i vægt det samme. Ikke særlig mange friske grøntsager. Ikke særlig spændende i længden, og du kender garanteret det der med at køre sur i aftensmaden. Og ende med at skulle jonglere mellem storkøb og gode råvarer, og så måske i virkeligheden lige pludselig opdage, at der ligger en bakke tomater og ynker sig i bunden af de køleskaber, I ikke er til særlig meget efter særlig lang tid. Det er de situationer, som vi lige tager lidt hånd om i den her uge. Du kan vinde 2 måltidskasser med 4 måltider til 4 personer fra HelloFresh, hvis du lige er med i den her lille deling af de lidt uoverskuelige situationer, der altid opstår i omegnen af hverdagsmaden, når den skal på bordet. Du sender en sms til 1220, hvor du skriver hello, og så din udfordring med hverdagens aftensmad. Det koster 5 kr. At sende den afsted, og jeg trækker en vinder her i eftermiddag. Altså af 2 måltidskasser med 4 måltider til 4 personer fra HelloFresh.

0: ord.
1: 50.000
0: gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Rejs Orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB. Rejs med.
18: Er du dum i hovedet?

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i undervisningen og i skolegården. Det har statsminister Mette Frederiksen netop fortalt på et pressemøde i dag. Forbuddet kommer her efter den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske skoleelever blev målt til historisk dårlige resultater. Ifølge statsministeren hænger de dårlige resultater tæt sammen med, at børn bruger for meget tid foran skærme, fra de står op til de går i seng. Inflationen har hjemmesteg en smule i august. Priserne var 2% højere end for et år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Ifølge Dansk Erhverv er det en fortsat afdæmpet inflation, og det skyldes blandt andet lavere fødevarepriser og den sløjfede elafgift. Men stigende olie-, benzin- og dieselpriser kan presse inflationen op de kommende måneder. Hvis inflationen fortsætter med at stige, kan det betyde, at danskernes købekraft bliver presset. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år. I første halvår af 2026 søgte omkring 330.000 mennesker om asyl i EU-landene samt Schweiz og Norge. Det er et markant fald fra året før. Det oplyser EU's agentur for asyl ifølge AFP. Agenturet mener, at faldet skyldes blandt andet en strammere migrationspolitik og den politiske udvikling i Syrien, som har fået færre syrere til at søge asyl. 6 personer på Sjælland er blevet indlagt med alvorlige forgiftningssymptomer efter behandling med Botox. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Patienterne oplever synsforstyrrelser, lammelse og vejrtrækningsbesvær. Ingen af de 6 vil oplyse, hvor de er blevet behandlet, men ifølge styrelsen eksisterer der altså et ulovligt marked for kosmetiske behandlinger, og i disse klinikker mangler man de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: Denne torsdag byder på skyer over Vest- og Sønderjylland, men i eftermiddag bryder solen igen, og der kommer ligesom resten af landet nogen eller en del sol. Let til frisk vind fra vest ved kysterne, stedvis op til hård vind, temperatur mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
3: Der er altså ikke noget som det der lille følelse af adrenalin, som indfinder sig i kroppen, lige så snart man lukker computeren og beslutter sig for, at nu er det slut for i dag. Og jeg håber, at den tid er meget nær dig. Om ikke andet, så følger jeg dig ind i den med lidt weekendstemning. David Guetta og One Republic. Mit navn er Freja. Velkommen til Nova.
1: Skru op, for lyden er i dag.

0: Og så håber jeg, at du har fået sat et kryds i kalenderen og foldet ørerne rigtig godt ud.
1: Nova og venner.
0: Fordi det er altså i de her timer, at Mumle, hun kan finde på at kalde på dig. Mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen kan det ske. Og så er det altså om at være den første igennem på 70 11 9000 igennem i radioen. Det betyder to billetter til Nova og venner. Fordi det der, Mumle kalder dig ind. Det er den 28. september. Det er på Hotel Cecil i København. Og det er en mulighed for lige at være med til årets sidste Nova venner. Ikke desto mindre. Så vær klar på nytter. Som sagt, mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen kan det ske.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside real.dk/nova.

0: Der er mere guld til den septemberblå himmel, serveret af Huntrix. Det er golden om lidt på Nova.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Novas Karoline.
3: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor er vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
1: Go Nova. Hver morgen 6-9. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
8: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
9: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Du har mistet.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: er pakker og flue i et spind. Du sidder midt i den. Den der hverdag, altså, som kan være en lille smule irriterende og være lidt en forhindring i at være kreativ og få noget nyt og spændende på bordet hver evig eneste aften. Hvad skal vi have til aftensmad? Det evige spørgsmål, som vi i de her uger prøver at give dig et svar på. Sammen med HelloFresh, der udlader vi 2 måltidskasser hver dag. Det er 4 måltider til 4 personer, som du kan få, hvis du deler din hverdagsudfordring på en sms. Og det har jeg fået et par stykker ind her. Jeg har trukket en ud, ringet op, og lad os lige få et... finde ud af, hvem der er på linjen her.
1: Jeg vil da tage Birgitte.
0: Hej, Birgitte.
1: Hej.
0: Det skulle vel aldrig være sådan, at jeg lige har fået fat i en, som har lidt hverdagsudfordringer med sådan noget som aftensmad.
1: Jo.
0: Hvad sker der for maden i dit hjem?
1: Ja, men altså, vi er jo 4, der bor her, og hvad hedder det, en fuldtidsarbejde, og 3 tøser, og fodbold, og gymnastik, og ja, så kan det godt blive en udfordring engang imellem.
0: Jeg får sådan nogle flashbacks tilbage til at se min mors øjne, når hun fandt ud af, at jeg ville gå til endnu en fritidsinteresse, og det lå lige oven i noget, min bror også gik til, og hvordan det bare, man kunne se regnestykket i hendes hoved, var sådan, hvordan får vi nok salat og bønner ned i
1: hende? Ja, lige præcis. Og logistik, ikke? Ja.
0: Og så maden kold, når man kommer hjem.
1: Ja, det lige skal times det hele.
0: Ja. Er det så ikke lidt en hjælp at vide, at der er 2 måltidskasser på vej til dig med 4 måltider til 4 personer, som lige kan lette det en lille smule det næste
1: tid? Jo, det er så dejligt.
0: Jamen, tak for snakken. Lidt HelloFresh din vej, og så håber jeg, at det lige kan give et pusterum.
1: Det tror jeg helt sikkert, det kan. Tusind tak.
0: Der er endnu en mulighed for at vinde måltidskasse igen i morgen hos Chris om eftermiddagen. Nu er det tid til Flo Rida og siger, det er Wild Ones. Hey, yeah.

0: En indrømmelse over for en kollega, det kan være dejligt, men jeg har lidt svært ved at få spyttet min ud, bogstaveligt talt. Vi tager historien efter, du har hørt Jojo.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: Smart Eyes.
17: Nova.
18: Start dagen med Gunova.
19: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
20: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
21: Ja,
20: vil jeg bare lige sige.
21: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
17: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.

Det er udtrykket say it, don't spray it. Jeg har problemer med i øjeblikket, fordi jeg er ret sikker på, at jeg kom til at spytte min kollega i øret i går, da vi begge to var til samme koncert, og jeg ved simpelthen ikke, om jeg stadig skylder ham en undskyldning. Jeg så ham i dag, han sagde ikke noget, og nu venter jeg bare spændt på, at han enten bringer det op, eller aldrig gør. En nervøsitet, som jeg nok skal arbejde med lidt med mig selv, men uha, det er ikke sjovt at vente. Jeg er Christoffer, ringer om natten på Nova.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Novas Karoline.
2: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
1: Godnova. Hver morgen 6-9. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få
1: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten via Venner for livet.
4: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, man. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: For at skabe tryghed. Også i Aalborg har man fået trusler mod 3 skoler, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Her har politiet fundet afsenderen, som viser at være en 11-årig dreng. Regeringen har netop meldt ud, at de vil forbyde mobiltelefoner og private skærme i alle landets skoler. Forbuddet skal gælde både i undervisning og i skolegården. Det har statsminister Mette Frederiksen fortalt på et pressemøde. Forbuddet kommer efter den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske skoleelever blev målt til historisk dårlige resultater. Ifølge statsministeren hænger de dårlige resultater tæt sammen med, at børn bruger for meget tid foran skærme, fra de står op til de går i seng. Danmark vil stille krav til Syrien, hvis de to lande skal indgå en aftale om genopbygning af det krigshærgede land. Syrien skal acceptere, at Danmark kan tvangsudsende syrere, der ikke har lovligt ophold her i landet. Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i Folketingssvar. Han understreger, at udsendelserne skal ske inden for Danmarks internationale forpligtelser, så de udsendte ikke risikerer tortur eller dødsstraf. Lige nu drejer det sig om et par hundrede syrere i Danmark uden lovligt ophold. Det kan blive en dyr aften at sætte vaskemaskinen eller opvaskemaskinen over, for kl. 19 stiger den rene elpris til omkring 3,5 kroner per kilowattime i både Øst- og Vestdanmark. Det skriver Nordlys, og Andel Energi bekræfter prisniveauet. Også den følgende time er strømmen dyr, før prisen falder igen. Ifølge Nordlys skyldes de høje priser især, at vinden næsten ikke producerer strøm, samtidig med at danskernes elforbrug topper om aftenen. Den høje gaspris presser også elprisen op.
1: Præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Denne torsdag byder på skyer over Vest- og Sønderjylland, men i eftermiddag bryder solen igen, og der kommer ligesom resten af landet nogen eller en del sol. Let til frisk vind fra vest ved kysterne, stedvis op til hård vind, temperatur mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Torsdag aften lige her på Nova aften, og måske så har du også lige ramt en rigtig fyreaften, og i så fald rigtig godt kæmpet, min ven. Men i går, der blev jeg altså også i den grad ramt af en alderskrise. Hvordan 5 års forskel lige pludselig føles som 400 års forskel, det skal altså nok tage dig igennem. Det gør vi om på den anden side, Swedish House Mafia, fordi først Benson Boone, sorry, I'm here for someone else.
1: Skru op for lyden af i dag.

Don't you worry, Charles. We the South Mafia. Lige nu der skal du heller ikke bekymre dig om noget som helst. Du skal bare læne dig rigtig godt tilbage i passagersædet, fysisk som mentalt, og så bare nyde alt det musik, der kommer til dig. Lige om lidt, der står The Pussycat Dolls klar til dig, men først, der skal vi altså lige have afgangshøjen med Kaster Mod i. Jeg håber også, at du kaster ud en rigtig god torsdag aften, og i så fald, at du som mig

Pussycat Dolls live. Og hvis du også var, jamen, så håber jeg virkelig, at du havde et lige så full circle moment, som jeg havde. Altså, hvem havde troet, at jeg skulle stå og ja, smågræde en lille bitte smule med bævrende undermund til Pussycat Dolls? I hvert fald ikke mig. Men jeg husker bare så tydeligt, hvor mange gange jeg har pjekket fra skole for at få lov til at stå som 10-årig foran min mor og fars BHU-fjernsyn. Det er helt store, tykke, fede der, ikke? Og så simpelthen bare sætte MTV på, og så stå i min sure, små, beskidte underbukser med min mors tørklæder rundt om, om hoften. Fordi jeg simpelthen ikke kunne få mine hofter til at danse lige så sladesh, som de kunne. Så hvis man lige havde lidt stof på, så det lige lidt ud af mere. Så det var som om, da jeg stod til Pussycat Dolls i går i Royal Arena, at det her var mig for 20 år siden. Ja, og lige præcis det der med, at det var mig for 20 år siden, det kommer vi til, fordi jeg fik altså noget af en alderskrise indtil den her koncert. Men når jeg prøver her, lad os lige, altså først lige det søde, før vi tager det sure, ikke? The Pussycat Dolls står altså klar til os lige nu i playlisten med Busta Rhymes. Så hvis du heller ikke var inde i Royal Arena i går for at se dem live, jamen da, så er du altså endt det helt rigtige sted lige nu. Fordi lige nu, der håber jeg, at vi sammen kan blive enige omkring, at det her at stå og danse The Pussycat Dolls, det er altså ikke noget, man skal skamme sig over med sin alder.

0: Dance Day, if you wanna dance, det skal du i den grad lige her på Nova aften. Og hvis du også har lyst til at danse sammen med os her på Nova den 28. september på Hotel Cecil i København, hvor Mumle kommer og spiller, så er det altså lige præcis nu, at du skal lytte rigtig godt efter, min ven.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova er vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova vinder. No, mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
4: Får du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet
4: 1.450.000.
5: Netto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: 54 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
2: Start dagen med
1: Gunova. Maj, ved du, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
2: Yeah.
1: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
3: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

gaming, som jeg blev i går. Fordi Pussycat Dolls, de var altså forbi Royal Arena. Og samme årsag, så var jeg også lige et smut tur forbi Royal Arena for at se dem live. Jeg havde taget min veninde med derind. En veninde, som godt nok er 5 år yngre, end jeg er. Og det synes jeg egentlig ikke, at man bemærker. Lige indtil, at vi så den her koncert sammen med The Pussycat Dolls. Fordi jeg stod og ledte min helt store, våde 10-årige drøm. Og hun stod lige præcis ved siden af mig, fuldstændig stiv som et bræt. Og med en eller anden form for mundkur på, for hun kunne absolut ingen af sangene. Og lige pludselig så følte jeg mig i den grad som gravballemanden, der har fået en eller anden støtte af kommunen af en besøgsven, der tager mig med ud for at opleve verden, inden jeg sådan helt skal lægges ned på kistebunden. Nej, hvor var det forfærdeligt. Og på en eller anden måde så stod jeg og tænkte over, om det at være til en Pussycat Dolls koncert måske kan sammenlignes os millennials. Den sådan lidt yngre udgave af Vi Elsker 90'erne. Ja, vi elsker nullerne. Ja, ved du hvad, men det gør vi jo for fanden. Hvad fanden skal vi gøre? Men gud, hvor må jeg bare sige, det ikke var rart at få oplevelsen af, at jeg var min far lige pludselig, der har taget mig til gissel i den helt store The Beatles Legacy Empire. Nej, far, det er så fint, at du elsker Beatles, og du er vokset op med dem, men jeg skal ikke bede om det. Jeg skal til gengæld bede om Pussycat Dolls. Men lige nu, der skal jeg bede om Teddy Swims' Mr. Know-It-All, som jeg også kommer forbi i Royal Arena.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Og hvis du også er en Mr. eller Mrs. Know-It-All, så ved du måske også allerede det her. Han gæster altså Royal Arena. Det er den 7. marts. Billetterne, dem kan du altså allerede købe, så hvis du også gerne vil stå inde i et kæmpe fællesskab af en betonklods og synge med på lige præcis et af Teddy Swims allerstørste hits, som for eksempel Mr. Know-It-All, så er det altså bare lige med at hoppe ind på en computer og købe nogle billetter dertil. Men lige nu, der skal du blive hængende sammen med mig på Nova Aften, fordi Mumle og Svær S står klar til at slå om lidt.
1: Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
18: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
23: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
27: Og også fordi du lugtede.
28: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

Musik og Dolls koncerter inde i Royal Arena, og det er altså en af de aftener, jeg virkelig bare vil ønske, jeg kunne gentage. Lidt ligesom Maroon 5, de også synger om her, One More Night. Men der er sket altså også noget til den her koncert. Noget, som jeg simpelthen har sagt forkert hele mit liv. Det skal jeg nok fortælle dig mere om.

0: dig igennem. Det er Cat's Eye og Callum Scott, så jeg håber også, at du står klar til at tage imod os.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner og private skærme i alle landets skoler. Forbuddet skal gælde både i undervisningen og i skolegården. Det har statsminister Mette Frederiksen fortalt på et pressemøde tidligere i dag. Udmeldingen kommer efter den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske skoleelever blev målt til historisk dårlige resultater. Ifølge statsministeren hænger de dårlige resultater tæt sammen med, at børn bruger for meget tid foran skærme, fra at de står op til de går i seng. Det skal være billigere at købe bil, men dyrere at køre i den, hvis det står til Moderaterne. Partiet vil fra 2028 erstatte regeringsafgiften med en vejafgift, det siger finans- og energiordfører Lars Aagaard til Jyllandsposten. I første omgang skal afgiften være den samme, uanset hvor meget man kører, men på sigt skal den afhænge af, hvor mange kilometer man altså kører. Det er endnu uvist, hvad afgiften skal koste.

0: Det er en stigning i forhold til for 10 år siden, det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Men faktisk har man slet ikke behov for tilskud, hvis man er sund og rask og spiser varieret. Tværtimod kan det være et problem for især børn, for mange børn får nemlig rigeligt med A-vitamin gennem maden, og hvis de samtidig får kosttilskud, ja, så kan det over tid skade leveren. Det fortæller Camilla Christensen, der er forsker bag undersøgelsen.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften oplever vi her i begyndelsen nogen eller en del sol, men senere bliver det skyet vestfra og stedvis med enkelte byer.
2: Jamen, hvad sagde du, Søde? Det er noget, min mor hun ofte siger til mig, og det er ikke, fordi hun er stiv, hun er bare for Sønderjylland af. Men lige præcis, hvad sagde du, Søde, havde jeg altså lyst til at sige til The Pussycat Dolls i går. Noget, jeg har sunget til en af deres meget ikoniske sange, fandt jeg ud af, var forkert. Og måske så er du også i samme båd. Vi tager det om på den anden side af Kadum Scott, fordi lige nu er du i samme båd med Katsai og Gabriella.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Lidt den samme følelse, jeg havde, da jeg i går var i Royal Arena for at se Pussycat Dolls live, og jeg havde taget min meget, meget unge, dog søde, men Gen Z'er-ven med. Og selvom der kun er 5 års forskel på os, så blev jeg da alligevel overrasket over, at alle de ikoniske sange, som jo er et stykke kulturarv, stod hun fuldstændig stiv som et strygebræt, og med en eller anden form for mental mundkur på, hvor hun kunne absolut ikke engang mumle nogen af de her sange.

Og bevares, det er da heller ikke, fordi jeg kan ord for ord, hvad det er, de synger i de her tekster, men jeg kan da mumle mig frem til resten. I hvert fald, så kan jeg da nogenlunde rytmen på den. Men noget, som jeg var rimelig sikker på, var lige præcis det, de sang i en af deres meget ikoniske sange. Det blev altså gjort opmærksom på i går, er slet ikke det, de synger. Og hvad det er for en sang, det har du måske gættet, og måske har du ikke. Men skal vi ikke bare lige høre, hvad det er helt

op. I wanna have boobies, fordi hvilken pige eller kvinde på den her jord har på et eller andet tidspunkt i ens pubertet ikke tænkt, jeg gad altså godt lige have et par bryster. I hvert fald bare noget, der er større end de to myggestik, der sidder på brystkassen af mig. Men det er åbenbart ikke boobies, de synger. De synger groupies. Ah, venner. I bliver altså nødt til at synge boobies. Det er ikke lige så sejt, at de synger groupies. Ej, jeg synes, det er lige før, at jeg har lyst til at sige cancel it all. Men det synes jeg også vil være dumt, fordi at musikken den holder altså stadig. Men jeg kommer altså fortsat til at synge boobies til lige præcis den her sang, og jeg synes, du skal gøre det samme, hvis du har så lyst. Men lige nu, der synes jeg altså, vi skal synge med på den her, fordi Nick og Jay, de tager altså lige med en smuttur til KBH. Jeg håber,

0: Det er du sammen med mig, Anna Lund. Og hvis du lige et kort sekund troede, at jeg havde glemt, at det her på Nova Aften, der er det ikke bare en helt almindelig torsdag aften. Det er nemlig tabu-torsdag. Og hvad dagens tabu er, har jeg slet ikke nævnt endnu. Men det skal jeg altså nok komme nærmere ind på. Fordi hvis du nu lige skulle have glemt, hvordan det er, at du kan komme med til vores arrangement Nova og vinder, hvor Mumle kommer og spiller, så er det altså lige nu, du får et kæmpe recap på det.
1: Nova og vinder.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Nu er der mere lyden af det.

Nova-aften, der er du i den grad også safe and sound, især hvis du sætter pris på sådan, ja, skal vi bare sige sådan jævn god popmusik, fordi lige nu, der står Sara Larsen og er så klar til at smide Midnight Sun, og bagefter, der kan jeg altså også lige fortælle dig, at to af mine absolut yndlingsartister, Celine Dion og Minds of 99, står klar til os, og lige præcis Minds of 99, de har jo også været forbi Gonova til et lille interview, det skal du nok også høre.

0: Jaboozy, Celine Dion, Taylor Swift og The Minds of 99's helt nye single, de står alle sammen klar til dem lidt.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba. Med dejlig
3: chokolade. Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Nova.
20: Du kan sagtens skrue op for musikken.
19: Lyden af i dag spiller nu.

0: Helt ny single, 9 mm. Og så stod de her Minds of 99 gutter også rimelig tidligt op i sidste uge. Fordi de var altså lige et smuttur forbi hele Gonova-holdet til en lille snak om blandt andet deres helt nye single, Minds of... Nej, ikke Minds of 99. Ja, altså 9 mm. Det er altså også svært efterhånden, det her, ikke? Men de var altså lige forbi en snak omkring hele den her stadion-tur, de tog på. Der er 2 dage i Jylland, og så er der også 2 dage i parken. Men parken har de jo været i før. Så hvorfor? Og hvordan at lige præcis Jylland også kom på den her stadiontur? Jamen, det kan du altså lige høre her, da de var forbi. Kunne nogen være tale om det?
1: Vores manager, Ole Nyrup, han kom hen til os og sagde, at jeg er jo fra Jylland, og jeg ved, hvordan det er. I bliver nødt til at lave nogle koncerter i Jylland, simpelthen. Altså og så sagde vi, det vil vi godt, Ole. For din skyld og alle de mennesker derovre, som vi holder rigtig meget af, kan vi have spillet mange fede koncerter i Jylland. Og det der med at gøre det og komme til dem, det er sgu ikke en lille ting at tage til København og skulle booke hotelværelser, jeg ved ikke hvad, samtidig med. Så derfor så var det bare, det gør vi, det er federe.
0: Det er så meget federe, hvis du spørger mig. Det er efterhånden rimelig dyrt at tage til koncerter, og man vil jo så gerne være med. Men hvis man så oven i købet skal over broen, man skal købe hotel, man skal købe mad, for man har ikke noget køkken at lave det i, alle de her ting, så bliver det altså lige pludselig en rimelig dyr affære. Så hvis du endnu ikke har oplevet The Minds of 99, jamen så synes jeg i den grad, at du skal tage afsted til lige præcis den her koncert. Du bestemmer selv, om det skal være i Jylland eller i København. Og hvis du ligesom mig også har set dem live et par gange efterhånden, så tror jeg vist også, at du er enig med mig i, at man sagtens skal tage en tur mere. Hele det her interview, som de havde inde i Gonova, det kan du altså høre inde på vores app, som hedder Rail. Derinde finder du bare Gonovas podcast. Den hedder Gonovas Udvalgte. Men lige nu, der synes jeg selvfølgelig, at du skal blive hængende sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova. Fordi udover, at jeg synes, at stemningen er god, og jeg selskabet er sgu rimelig sublimt, så er min absolut yndlingsartist lige efter Minds of 99 altså også klar til at se playlist. Celine Dion, That's the way it is. Så til alle, der mener, at jeg simpelthen ikke siger hendes navn korrekt, That's the way it is. Celine Dion, Celine Dion sender op, Celine Dion lige her på nu.

0: Og lige præcis This Girl, som muligvis godt kunne være mumle i de tilfælde. Hun spiller jo til Nova og venner, og det er altså den 28. september på Hotel Cecil i København. Og du har altså muligheden for at komme med til det her lille arrangement, uden at have nogen penge op af lommen, så længe du bare kan tage din telefon op af lommen. Hvordan at du kan få fat i de her billetter, det skal jeg nok forklare dig meget mere om. Men sidde lige klar med telefonen, og så glæder dig til, at Christoffer og Imagine Dragons er klar til dig om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Rigtigt.
14: Det er rigtigt.
15: For helvede,
14: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så lykke med mig alligevel,
14: jo. Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Inflationen steg en smule i august, og det betyder, at forbrugerpriserne samlet set var 2% højere end for et år siden. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge Dansk Erhverv har lavere fødevarepriser og den sløjfede elafgift været med til at holde inflationen nede på et lavt niveau. Men stigende olie, benzin og dieselpriser kan presse inflationen op de kommende måneder, og det kan i sidste ende gå ud over danskernes købekraft. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner og private skærme i alle landets skoler. Forbuddet skal gælde både i undervisningen og i skolegården. Det fortæller statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Forbuddet kommer efter den seneste PISA-undersøgelse.

0: hvor Enhedslisten tidligere har talt for et forbud, fordi folk kan blive optaget uden samtykke. Seks personer på Sjælland er blevet indlagt med alvorlige forgiftningssymptomer efter behandling med Botox. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Patienterne oplever synsforstyrrelser, lammelser og vejrtrækningsbesvær. Ingen af de seks vil der oplyse, hvor de er blevet behandlet, men ifølge styrelsen eksisterer der altså et ulovligt marked for kosmetiske behandlinger, hvor klinikker mangler de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Reo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften oplever vi her i begyndelsen nogen eller en del sol, men senere bliver det skyet vestfra og stedvis med enkelte byer.
2: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
3: Det ville ikke være en torsdag aften lige her på Nova Aften, med mindre at vi har brudt eller begyndt et tabu. Derfor kalder jeg også torsdag for Tabu Torsdag lige her på Nova Aften, og det er lige præcis det, vi skal til nu. Vi gør det om på den anden side af Imagine Dragons, fordi først står Christoffer klar til dig.
1: Skru op for lyden

Og heldigvis er der ikke særlig meget thunder udenfor lige nu. Og det er jo egentlig meget heldigt taget betragtning af, at efteråret er altså over os. Men lige nu, der skal vi altså også i gang med brød, eller begynde tabuet. Fordi hver torsdag aften lige her på Nova Aften, så kalder jeg det ikke Throwback Thursday. Nej, jeg kalder det nemlig Tabetorsdag. Fordi jeg skulle mene, at det seneste årti, så har vi altså virkelig brudt med en masse tabuer. Og det er jo wonderful. Vi har brudt tabuer som dårlig økonomi, mental sundhed, seksualitet. Det er ligesom alle sammen kommet på talebordet, og det skal det endelig blive ved med at være. Men spørgsmålet er egentlig, har vi flere tabuer at bryde, eller skal vi egentlig til at begynde nogle nye? Og derfor sørger jeg for, at hver torsdag lige at have et meget personligt og privat tabu med fra mit eget liv, som du så kan få lov til at sætte dig i Novas folkedomstol og bedømme, om det tabu, jeg har med, er det noget, der skal brydes, eller er det noget, der skal begyndes? Hvad dagens tabu er, jamen det tager vi altså om på den anden side af Bruno Mars, fordi lige nu, der står Ariana Grande klar til os. Hey, that I made you love me. Og så håber jeg også, at du begynder at sætte dig rimelig godt tilpas og klar og ret i den helt store Novas folkedomstol. Og så skal du i den grad også sidde klar med din telefon.

0: Og hvis der er noget, min mor hun ofte siger til mig, så er det, jamen hvad sagde du, søde? Og det er ikke, fordi hun er stiv, hun er bare fra Sønderjylland af. Og det er, fordi hun mener, at jeg mumler. Jeg tror, det er traumerespons for min teenager-tid af simpelthen bare at lukke ørerne for alt det bøvl, jeg lukker ud af munden. Og det er måske et meget klogt valg. Men apropos at være fra Sønderjylland af og mumle, så er det lige præcis hende, som er vores æreskæs til Nova-venner. Ikke min mor, men artisten Mumle. Og lige præcis det her arrangement, det kan du altså vinde billetter til, hvis du er en af vores venner her på Nova. Hvordan du kan gøre det helt præcis, det kan du altså lige høre her.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
1: Nova.
16: Start dagen med Gunova.
17: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
18: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
19: Ja,
18: vil jeg bare lige sige.
19: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Beyoncé, Halo lige her på Nova Aften, og selvom at hun virkelig også stadigvæk laver rigtig god musik, så må jeg altså bare indrømme hendes gamle hit, som lige præcis Halo. Det holder altså bare 100% stadigvæk, hvis du spørger mig. Og derfor er det jo også rimelig godt, at det er lige præcis, og derfor vi spiller det på Nova. Men en torsdag aften her på Nova Aften, uden at bryde eller begynde et tabu, det vil jo ikke rigtig være en tabu torsdag, vel? Og vi skal altså i gang med at finde ud af, hvad det er for et tabu, du enten skal være med til at bryde eller begynde. Fordi jeg håber og er ret så sikker på, at du allerede sidder klar i Novas folkedomstol til lige præcis at gøre det. Og dagens tabu, jeg har taget med til jer, det er et personligt et af slagsen. Det er noget, der sker ofte. Og derfor vil jeg gerne lige høre dig først og fremmest, om det er noget, du har prøvet. Om det er noget, du kender til. Og det her er egentlig uagtet, om du er i et parforhold, eller om du er single. Men især hvis du er i et parforhold, så kan du måske forstå, hvorfor jeg tænker, det er tabu. Det der med at drømme om ens ekskæreste. Det er simpelthen noget, jeg oplever, der sker sådan rimelig ofte, og jeg er i et meget, meget lykkeligt og dejligt parforhold, og jeg kunne simpelthen ikke forestille mig at gå tilbage til min ekskæreste, men hold nu op, hvor kigger han bare tit forbi mine drømme, og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Det er som om, jeg på en eller anden måde emotionelt er min kæreste meget, meget utro, og jeg bliver meget i tvivl om, når jeg vågner op om morgenen, om det, jeg egentlig har drømt, rent faktisk er sket, om jeg måske har haft en affære, jeg nu skal dække over. Ja, derfor er mit spørgsmål til dig. Hvis du er i et parforhold, drømmer du så også om dine ekskærester? Hvis du gør, eller hvis du ikke gør, så er det lige præcis som nu, at du skal tage telefonen frem. Du skal ringe 70 11 9000, eller skriv ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Det der med at drømme om ens ekskæreste, hvordan er det lige præcis, vi har det med det? Jeg håber virkelig ikke, at jeg er den eneste, der

0: Og I Just Might, jeg kom til at drømme om min ekskærester. På trods af, at jeg er et meget, meget lykkeligt parforhold, og jeg vil gerne høre, om du har prøvet det samme. Hvis du kender til det her med at drømme om ekskæresterne, selvom du er et dejligt parforhold, så er det altså bare med at ringe 70 11 9000. Og mens at du hiver den telefon frem for at gøre det, jamen, så kan du altså også glæde dig til musikken. Sommeren bliver en del af playlisten lige om lidt. Benjamin Havn med Portugal og The Bowser Magnetic, de står klar til dig om lidt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Nova.
21: Start dagen med
22: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
23: Yeah.
22: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

igen i nat, eller i hvert fald bare i nat, i stedet for at blive ved med at drømme om mine ekskærester, fordi det er altså noget, der begynder at ske rimelig ofte, og derfor har jeg også bedt dig om at melde ind på 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil Nova5.dk med lige at fortælle mig om det her tabu med at drømme om ens ekskærester, selvom man er i et dejligt barforhold. Er det et tabu, vi skal bryde? Fordi det vil altså mange, der gør. Eller er det et, vi skal begynde? Fordi det er lidt pinligt, det skal du holde for dig selv. Og jeg kan sige, at Dorte, hun har skrevet ind, at hun drømte om sin eksmand så sent som i går. Ja, jamen godt brød, søster, så er vi det i hvert fald to. Og Trine, hun har altså også skrevet, at det der med at drømme om tidligere relationer, det er noget, hun gør hele tiden. Prøv at høre, jeg ved ikke, om det her er en kvindeting. Jeg kan i hvert fald bare sige, at 3 ud af 3 kvinder vil gerne have, at vi bryder dagens tabu lige her på Nova aften. Og derfor vil jeg sige, 10 kendes for ret. Det synes jeg er meget dejligt, at jeg skal ikke gå og skamme mig over. Hvis du også har et eller andet tæk, du gerne vil tage på det her, så er det altså bare med at melde ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Og apropos at drømme om ens ekskærester, så ham her er i den grad en, jeg går og drømmer om. Somber. En rigtig homebreaker. Ja, tusind. Jeg drømmer i hvert fald også om at få lov til at opleve ham live i Royal Arena, men så skal jeg nok lige først drømme om at vinde i Lotto, hvis jeg skal have råd til at tage med til alle de her vilde mange dejlige koncerter, der bliver offentliggjort. Heldigvis så har vi altså en koncert lige her på Nova, som du kan være med til, uden at have en rød reje op i lommen. Hvordan? Det skal jeg altså nok fortælle dig meget mere om.
1: Det her er Nova.
0: Men først så skal du altså glæde dig til, at Alex Warren kigger forbi lige om lidt med Fever Dream.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje.
12: Regeringen vil indføre et totalforbud mod mobiltelefoner i landets skoler, men det kommer næppe til at gøre den store forskel. For langt de fleste folkeskoler og friskoler har nemlig allerede et forbud mod mobiler. Det fortæller Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen, og Peter Bendix Pedersen, som er formand for friskolerne. Statsminister Mette Frederiksen præsenterede forslaget tidligere i dag, og det sker altså efter, at en ny PISA-undersøgelse viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Selvom forbuddet allerede findes mange steder,

0: Syrien, hvis de to lande skal indgå en aftale om genopbygning af det krigshærgede land. Syrien skal acceptere, at Danmark kan tvangsudsende syrere, der ikke har lovligt ophold her i landet. Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et folketingssvar. Han understreger, at udsendelserne skal ske inden for Danmarks internationale forpligtelser, så de ikke risikerer tortur eller dødsstraf. Lige nu drejer det sig om et par hundrede syrere i Danmark uden lovligt ophold. 2 ud af 3 danskere har taget et kosttilskud inden for det seneste år, og det er en stigning i forhold til for 10 år siden. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Men faktisk har man slet ikke behov for tilskud, hvis man er sund og rask og spiser varieret. Tværtimod kan det være et problem for især børn. For mange børn får nemlig rigeligt med A-vitamin gennem kosten, og hvis de samtidig får kosttilskud, ja, så kan det over tid skade leveren. Det fortæller Camilla Christensen, der er forsker bag undersøgelsen.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Reo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften oplever vi her i begyndelsen nogen eller en del sol, men senere bliver det skyet vestfra og stedvis med enkelte byer.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Selvom at klokken er 8:02 en torsdag aften, så har jeg det som om, at det allerede er blevet fredag. Vi er i hvert fald rimelig tæt på, og lige nu der er du også rigtig tæt på at høre en masse god musik. Uro og Atlantis, de står klar til dig om lidt, men først Alex Warren og Fever Dream.
1: Skru op for lyden af

0: gør øjeblikket bedre med lyden af i dag. Nova.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

aften. Og jeg håber i den grad, at du har den dejlige en slags. For mig der er torsdagen lidt den dag på ugen, som er halvlejen i løbet af ugen. Fordi jeg både bliver ramt af ekstase over, at weekenden den er lige rundt om hjørnet. Men jeg bliver også helt vildt stresset, fordi jeg skal nå at gøre alle mulige ting, så jeg bare kan nyde den weekend, der snart er på vej til mig. Og det er jo ret paradoksalt, fordi så ender det oftest med, at jeg er helt vildt stresset over weekenden, fordi jeg prøver at nyde den. Og jeg må bare konkludere, jeg nyder ikke sådan helt vildt meget at være stresset. Det må jeg simpelthen bare sige. Hot take muligvis. Men noget, som vi i den grad ikke behøver så stress om lige nu her på Nova Aften. Det er alt den gode musik, der er på vej til os. Taylor Swift og Eminem lige om lidt, men først

0: for dig lidt senere. Fordi så kan du ikke være sammen med mig lige her på Nova Aften. Mit navn er Anna Lund, og den gode musik, den er altså sammen med dig hele vejen. Du kan altså glæde dig til One Republic og Lewis Capaldi, og Mumle kigger forbi playlisten lige om lidt. Og apropos Mumle, så er hun jo også vores æresgæst til et lille arrangement, som du kan få lov til at komme med på. Og ja, hvordan du kan det, det skal jeg altså nok tage dig igennem. Det gør vi om på den anden side.
1: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Lige nu i Rema 1000, smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000, meget mere discount.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Nu.

Ja, take my money and watch it burn, det er lige præcis det, alle koncertarrangører kommer til med de fuldstændig vanvittige koncerter, der bliver sat op i de her dage. Teddy Swims, Pussycat Dolls, Top Gun, amen, Lucas Graham, nu holder I venner. Hverken mig, min økonomi eller bankrådgiver kan følge med til alle de her koncerter. Jeg har simpelthen ikke råd til det. Og lige da man troede, at man skulle vælge mellem to af sine yndlingsbørn, så kom det tredje barn lige ind i gruppen og sagde, hey, hvad hvis jeg lige forlænger min turné i 2027? Kunne du så ikke lige tænke dig at finde nogle penge til at smide den? Og det dilemma, det er muligvis noget, jeg kommer til at stå i, og muligvis så gør du også, men hvem den her musikalske starut er, som forlænger hans turné, det skal jeg så nok fortælle dig lidt senere, fordi heldigvis, så skal jeg altså også lige fortælle dig omkring, hvordan du kan komme med til en koncert, som ikke koster dig en rød reje. Du skal ikke have nogen penge op i lommen. Det eneste, du skal op i lommen, det er altså din telefon, og så skal du være rigtig hurtig til at tage 70 11 9000, når mumle hun værd om at ringe ind. Vores arrangement, det hedder Nova og venner. Det er kun vores venner, der må komme med. Så

0: Belong Together, og præcis det samme synes jeg, at vi to gør den 28. september på Hotel Cecil i København. Der har vi altså et lille eksklusivt arrangement, som hedder Nova og Venner. Og fordi at vi ser dig som en af vores venner her på Nova, så er det også dig, der har muligheden for at komme med til den her eksklusive koncert. Du kan ikke købe billetter til den, du kan altså kun blive inviteret også lige her på Nova. Og hvordan du kan sørge for at blive inviteret og skrevet på gæstelisten, jamen det kan du altså lige høre her.
1: Nova og Venner.
2: Hey, det Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hello. Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. BKI Extra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com.
2: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
27: Ja. Og også fordi du lugtede.
28: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Don't Cry lige her på Nova.
1: Ja, eller
0: så lige her på Nova aften, der er vi altså nogle store piger, der græder rimelig meget. Og måske så har du også grædt lidt allerede i dag. Og måske så er det også fordi, at du også har læst, at Harry Styles, han altså udvider hans turné. For efter 12 udsolgte koncerter på Wembley Stadium, så vender han altså tilbage til Europa i 2027. Og den her gang behøves man ikke at rejse så langt væk for at opleve ham, fordi han kommer altså nemlig til Berlin. Ja, og så er der også Paris og Dublin, og jeg skal komme efter, der skal jeg. Men Berlin, den har man altså muligheden for lige at tage en togtur til, og så behøves man ikke at tage på en flyver og det ene og det andet. Jeg synes altså, det er spændende, at den her turné, den genopstår endnu en gang. Og selvom at jeg var glad for, at min økonomi ikke blev ramt af den her koncert, så er jeg altså lidt ærgerlig over, at jeg skal stå endnu en gang i det dilemma, om jeg skal bruge alle de penge, jeg ikke har på at se Harry Styles live. Ved du hvad, mens at du og jeg, vi finder på, hvordan vi kan skaffe nogle flere penge til at købe de her koncertbilletter, skal vi så ikke bare lige høre noget Harry Styles imens, så vi lige rigtig kan sætte stemning for, hvordan det måske kan lyde, hvis man skal afsted til en af hans koncerter. Harry Styles

treat you better. Og selvom at jeg vil ønske, at jeg kunne fortælle dig, at der er ikke nogen her på Nova, der kan behandle dig bedre end jeg kan, jamen så ved vi også godt begge to, at det er en stor fed løgn. Og prøv at høre, man kan altså ikke lyve over en løgner, og derfor er det også rigtig heldigt, at Cecilie, hun står altså klar til dig om på den anden side af 21. Og det gør den gode musik altså også. Baby Rexha og Faithless skal du glæde dig til med New Religion. Og så vil jeg glæde mig til, at du og jeg, vi forhåbentlig lyttes ved igen i morgen, når Nova Aften går i gang. Det er klokken 17, og så kan vi lige rigtig sende hinanden godt på weekend. Men for nu, der vil jeg bare sende dig rigtig godt afsted den her torsdag aften. Vi lyttes ved.

0: sæson.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashet ledte til et kontor-crush?
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
8: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Et borgerforslag om bedre kontrol af spildevand har skabt intern strid i Venstre. Folketingsmedlem Amanda Heitmann har skrevet under på forslaget, men det kritiseres af Venstres miljøordfører Marie Bjerre. Hun mener ikke, det er de folkevalgtes opgave at skrive under på borgerforslag. Det skriver Politikken. Amanda Heitmann forsvarer sin underskrift med, at hun også er borger i Danmark. Forslaget har nu lidt over 45.000 underskrifter, og når det når 50.000, ja, så skal det behandles i Folketinget. Det skal være billigere at købe bil, men dyrere at køre i den, hvis det står til Moderaterne. Partiet vil fra 2028 erstatte registreringsafgiften med en vejafgift, det siger finans- og energiordfører Lars Aagaard til Jyllandsposten. I første omgang skal afgiften være den samme, uanset hvor meget man kører, men på sigt skal den altså afhænge af, hvor mange kilometer man kører. Det er endnu uvist, hvad afgiften skal koste. Moderaterne afventer en ekspertgruppes anbefalinger om fremtidens bilafgifter. Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger den amerikanske præsident på et partimøde i Texas ifølge Reuters. Det er uklart, om udbetalingen overhovedet er lovlig, men løftet kommer altså samtidig med dårlige valgprognoser for republikanerne. Ifølge analyseinstituttet Decision Desk Headquarters står demokraterne til at få flertal i kongressen. Og så har hjem i Danmark igen en ny undersøgelse fra Koda viser, at selvom 94% af danskere streamer musik, foregår næsten 60% af det daglige forbrug på gratis og reklamefinansierede tjenester. Det presser musikkens værdi, advarer organisationen, som efterlyser politisk handling over for globale tech-giganter. Samtidig viser rapporten stor opbakning til musikskaberne i kølvandet på udbredelsen af kunstig intelligens. For 3 ud af 4 danskere mener, at sangskrivere skal kompenseres, når AI-tjenester der bruger deres værk. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat bliver det efterhånden skyet vestfra, stedvis med enkelte byer, svagt i jævn vind og temperatur mellem 8 og 13 grader.
1: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
0: Rigtig god torsdag aften, og hjertelig velkommen indenfor. Klokken er 9. Mit navn er Cecilie Wagner, og du landede i 1-1. Eller nærmere halvanden times genhør af nogle af de samtaler, Dan Cesar han har haft den seneste tid. Og i aften der skal vi blandt andet forbi noget, som måske ikke lyder som det mest oplagte emne en torsdag aften, nemlig alderdom. Fordi hvad nu, hvis vi faktisk har misforstået, hvad ældre mennesker de kan bruges til? Og det lyder også lidt forkert, men der er altså et helt særligt dyr, som vi

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Aftenens første genudsendte samtale er med Henrik Venegård Mikkelsen. Han er socialantropolog, museumsdirektør og forfatter til bogen Spækhugger-tesen. Og yes, den handler faktisk om spækhugger. Men hvad har et af havets mest intelligente rovdyr til fælles med os mennesker over 65? Hold på hat og briller, fordi hvis det er altså dig, så er der altså mere, end man lige skulle tro. I Danmark der bliver de plus 65 nemlig ofte omtalt som en ældre byrde, men Henrik Venegård Mikkelsen, han mener, at vi måske har fået vendt det hele lidt på hovedet. For hvad mister vi, hvis vi ser alderdom som noget, der først og fremmest skal håndteres frem for noget, der også kan bidrage? Det er blandt andet, hvad han kommer ind på her i samtalen med Daniel Cesar.
2: Hvornår gik det op for dig, at der er flere måder at betragte alderdommen på?
3: Jamen, det er sket igen og igen. Men altså, jeg tror, den største øjenåbner for mig, det var altså, du nævnte, jeg er socialantropolog. Socialantropologer, vi er jo sådan nogen, der i hvert fald, da jeg blev uddannet, fik mulighed for at rejse ud i verden og bosætte os i en sådan radikalt anderledes kultur i lang tid. Ikke? Altså, jeg endte i Filippinerne ved et jægerfolk, der hedder Bukalotterne. Ikke?
2: Var det en del af uddannelsen?
3: Det var en del af min PhD-uddannelse, ja.
2: Okay.
3: Ja, hvor min gode vejleder, Rane Villerslev, han sagde til mig, altså, nu har han skaffet midler til mig, nu skulle jeg tage ud og det skulle bare være vildt. Det var kriteriet. Og så huskede jeg, at jeg havde læst om det her folk, Bukalotterne, som var hovedjægere, og det var nok det vildeste, jeg overhovedet kunne forestille mig. Ikke? Så det der med at rejse ud til dem, bosætte sig i et lille jægersamfund, der begyndte jeg at se tingene på en noget anden måde.
2: Hvor lang tid var du der?
3: Jeg var der i halvandet år. Altså i halvandet år ude på en bjergside. Og der lærer man jo folk at kende rigtig godt. Og som antropolog, der skal man jo lære sproget. Hvis du ikke kan sproget, jamen, så har du ikke nogen forbindelse til kulturen stort set. Det er altafgørende. Og de havde sådan et ordsprog på Bukalot, som er, det er de gamle, der redder verden. Det var sådan noget, jeg hørte hele tiden. Sådan et, og jeg håber godt nok, at Tokua kommer med til festen i aften. Det er jo de gamle, der redder verden. Altså, det er sådan noget, man bare sagde.

0: ligesom man kan sige inshallah, eller man kan sige alt muligt, ikke? Altså, så har man, det er sådan en sætning, der dukker op, og som det er med sådan nogle sætninger, så, altså jeg tænkte ikke rigtig over, hvad det betød. Det var først lang tid senere, altså da jeg kom hjem, at jeg begyndte at overveje, altså, for fanden sagde de det her? Og jeg søgte ligesom på det her ordsprog, og så dukkede det sgu også op i Afrika, altså hvor de har lignende udtryk. Det er de gamle, der redder verden. Og grund til, at jeg måske undrede mig over det, det er jo fordi, at vi har jo ikke en forventning om hos os, at det er de gamle, der redder vores verden. Altså, hvad skulle det overhovedet betyde? Mm. Altså, vi har jo en forventning om det modsatte nærmest.
1: Jeg vil sige, når jeg hører udtrykket gammel i en eller anden sætning, så er det nærmest noget negativt, ikke? Altså, ja. Så er det sådan noget gammel idiot, eller gammel... Altså, der er ikke særlig mange gode ting, som bliver brugt, eller sådan... Jeg har svært ved at forestille mig en sætning, hvor ordet gammel bliver brugt, hvor det så er positivt ment.
0: Ja. Det er i stort set samtlige samfund uden for de industrialiserede samfund, som vi ligesom er i, og middelklassen og sådan noget, jamen der vil det at være gammel, det vil være det ypperste. Og så er det i øvrigt ikke nødvendigvis forbundet til, hvor gammel du er i alder. Altså det er en status, man opnår, og noget, som man er enormt stolt af. Så der vil være en helt anden forståelse af det derude, ikke? De siger, at det er de gamle, der redder verden, og det bliver bevist hver eneste dag. Altså, man ved, at hvis der ikke er en gammel til stede i landsbyen, jamen så vil de unge mennesker, de vil vælte rundt og være fuldstændig utålige. Og jeg har set det ske mange gange. Altså, jeg var jo på jagt med de unge mennesker og sådan noget. Og det er rigtigt nok, hvis der ikke var nogen ældre til at holde dem i ørerne, jamen så blev de fuldstændig vanvittigt irriterende og kunne ikke styre en brandert og alt det der, ikke?
1: Men hvad kan vi lære af det? Sådan synen på de ældre, hvad kan vi lære af det? Fordi jeg tænker også, det at være at bo i en stamme eller bo på en klippeside i nogle lidt mere, ja, nogle anderledes samfundsformer, det er jo ikke det samme, som man kan overføre det en til en til, hvordan man skal behandle og se på hinanden i Danmark. Men hvad kan man lære af det her?
0: Jamen altså man kan jo lære først og fremmest, at de ældre i de her, altså i tredje verdens lande, ikke, de vil jo ofte give noget videre til næste generation, og det er dels nogle specifikke færdigheder. Det er jo anderledes end hos os, hvor vi synes, at den vigtigste færdighed, du kan tilegne dig, det er den nyeste færdighed, ikke? Mm. Det vil være, hvordan bruger du den nyeste teknologi, eller og det er, sådan er det ikke i de her kulturer. Der er det overflade. Altså de vigtigste færdigheder, det er dem, der strækker sig over tid. Altså det er sådan, hvordan opfører du dig som et ordentligt menneske? Hvordan undgår du, at du lader dit raseri styre dig? Hvordan opfører du dig ordentligt over for din kæreste, eller sådan noget? Altså det er sådan nogle lidt mere, vil de se som mere tidsløse værdier. Og det er sådan noget, der bliver givet videre igennem de ældre. Så det er den ene side. Den anden side, så det handler altså om at affinde sig med, at du er et dødeligt væsen. Altså det der med, at når du er sammen med gamle mennesker hele tiden, jamen så bliver du også eksponeret for aldrende kroppe. Altså, du snakkede om det grå hår, ikke? Og du blev helt chokeret, da det skete, ikke?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja. Ja. Sådan er det ikke i en landsby. Der er du hele tiden sammen med gamle mennesker, ikke? Og ser, hvordan kroppen kan se ud på alle mulige forskellige måder. Døden er hele tiden til stede. Altså, der er altid en eller anden hytte i landsbyen, hvor der ligger en gammel person og er ved at dø. Mm. Altså, det tager jo lang tid, ikke? Og det er... Der har de slet ikke samme berøringsangst over for det her, som vi har. Altså, jeg fulgte en gammel kvinde, som var min sproglærer, og hun døde, mens jeg var der og blev og havde en lang række forskellige sygdomme og sådan noget. Men mens hun lå der i de sidste uger, der kravlede hendes børnebørn ovenpå hende. Altså brugte hende som sådan en hoppeborg eller sådan noget. Som jeg synes var ekstremt grænseoverskridende. Sådan lidt med respekt for de gamle og sådan noget. Mm. Men det er ikke det handler om for dem. Altså hvis børnene ikke skulle være tæt på deres bedstemor, så ville de jo tænke, jamen, så bliver hun da ensom. Ikke? Altså, og det, den tænker jeg, altså den sætning tror jeg en del ældre i dag vil kunne ikke genkende til os hos os. Mm. Altså der ligger en i de her generationsghettoer, vi har skabt, der har vi altså også lagt noget ensomhed ind, eller i hvert fald potentiale for ensomhed.
1: Og når du siger generationsghettoer, så mener du plejehjem?
0: Jamen, jeg mener faktisk, at vi alle sammen lever i generationsghettoer. Altså, den måde, vi har delt samfundet op på, hvis du tager ind til... Hvis du går fra Nørrebro til... Nu bor jeg selv på Christianshavn, så lad os sige, du går fra Blågårdsgade, fra Nørrebro til Refshaløen på fredag eftermiddag. Så kan du prøve at tælle, hvor mange ældre mennesker du ser på den vandretur. Relativt få. Og det er fordi, vi har fået en forventning om, at byen, det er der, hvor de yngre, de bor. De unge, de ressourcestærke børnefamilier, og så måske ressourcestærke ældre. Ikke? Men de ældre, som de er flest, de er ligesom flyttet ud af byen og bor andre steder. Ikke?
1: Og hvad siger du, konsekvenserne er blandt andet af det? Fordi det er også den verden, som jeg kigger på. Altså, jeg tror, når man bor inde ved de større byer, om det så er København eller Aarhus eller Odense, så er det nok meget normalt, at de yngre, de bosætter sig tættere på hvad kan man sige, den store del af byen, eller den moderne del af byen, fordi det er der, der sker en masse, hvor når man så bliver lidt ældre, og man får børn, eller børnene flytter hjemmefra, finder man ud af, at jeg har ikke brug for storbylivet, og så man flytter lidt længere ud fra centrum. Det tror jeg ikke er unormalt. Men hvad mister man ved det, siger du?
0: Jamen altså, først og fremmest, så det er interessant, du siger det der med det unormale og det normale. Altså det her, det er jo en udvikling, der er sket over meget få årtier. Altså hvis du går tilbage til 90'erne bare, ikke, så var København jo et meget mere mangfoldigt sted aldersmæssigt. Altså der vil være mange flere børn på gaden, mange flere ældre, der brugte det offentlige rum. Så det har af konsekvens, det er jo, at vi bliver fremmed over for de ældre. Og når vi selv står på et eller andet tidspunkt og bliver gammel og får et gråt hår, så bliver man sådan helt rystet. Fordi du har ikke været eksponeret for det igennem hele dit liv. Mm. Altså, hvis du bor i en landsby i Filippinerne, jamen så er de gamle og børn for den sags skyld til stede hele tiden. Altså, jeg er selv vokset op i generationsghettoer, kan man sige. Altså, første gang, jeg fik med mit første barn, det var første gang, jeg holdt et barn i min arme. Altså, det var ikke, det simpelthen ikke noget, jeg havde prøvet før. Fordi vi ikke har forbindelse til børn eller ældre, når vi er midt i livet. Ikke?
1: Og de der historier, der er, om det er sproget, nu nævnte jeg her i starten med, at vi har et ord, der hedder ældrebyrden, men der er jo også bare måske historier i film, altså nu, hvis man ser på de historier, ja, der er i film og tv-serier, så er det jo oftest det unge mennesker. Altså det er måske ikke så mange fiktionshistorier, som handler om den ældre generation, hvilket i min verden, det giver måske meget god mening, fordi det er måske de unge, som er ude og bruge mange penge på at opleve ting med deres venner og sådan noget. Jeg siger ikke, de ældre ikke går i biografen, men som en, der arbejder på en kommerciel radiostation, så støder jeg i hvert fald en gang imellem på den der retorik, der handler om, jamen det er de unge, der er forbrugerne, det er dem, der er penge i, så det er dem, vi producerer til. Så på den måde kan jeg godt forstå det, men hvad er konsekvenserne af at have en kultur, hvor narrativet er, at de ældre, det er nogen, som ikke kan så meget?
0: Mm. Jamen altså, jeg, lige nu, så har jeg en... jeg er 46 nu, og jeg kan jo se frem til, altså sandsynligvis, hvis jeg kan holde mig fra cigaretterne og kan få lidt motion i dagligdagen, så kan jeg jo se frem til en lang alderdom. Og jeg synes da, det er ærgerligt, at alderdom, det ikke er noget, jeg ser frem til. Og det, altså, i stedet for, at man tænker det, som man gør alle mulige andre steder, det er alderdom, hvor du kan sætte nogle markante aftryk på verden, at du virkelig kan være noget for nogen, ikke? Så har vi den der idé om, at det er i ungdommen, at det sker. Så det synes jeg da i sig selv er forfærdeligt. Altså det der, vi skal da have sat et kæmpe projektørlys på alt det, som de ældre faktisk udretter og har udrettet siden tidernes morgen.
1: Ja.
0: Ja, så det er, altså fra mit perspektiv, der er det i dag, at vi er underlige. Altså, vi har sådan en mærkelig parentes i historien, hvor vi pakker de gamle væk, om vi så gør det i form af sådan noget ældre byrde, eller vi på plejehjem, eller vi siger, at alderdommen, det er der, hvor du går ud og spiller golf, eller sådan noget. Altså, begge dele handler om at isolere de ældre fra det øvrige samfund, og sige, at I på en eller anden måde ikke medspillere her. Altså, at jeres tid er slut. Og der har jeg skrevet den der bog, ikke, for at vise, at jamen, altså, det er ret vanvittigt, hvad de ældre de stadigvæk bidrager med i dag, som vi aldrig taler om.
1: Hvad kunne det være, for eksempel?
0: Jamen, helt aktuelt, nu nævnte jeg, at jeg har småbørn, ikke? Og jeg er også direktør for et museum. Og der oplever jeg, at de ældre spiller en mega stor rolle som, og det er forfærdeligt at sige, men som børnehjælpere, ikke? Altså de, eller som børnepassere. Altså, det er jo, når mine unger er syge, jamen, så træder mine forældre jo ind og passer børnene. Og det er jo sådan noget usynligt omsorgsarbejde, som vi sjældent taler om som samfund. Men jeg kan love dig for, at hvis de ældre kollektivt besluttede sig for, i morgen, der gider de fandme ikke passe deres børnebørn mere.
1: Hvad tror du så, der ville ske?
0: Jamen, så tror jeg, at vi kunne dreje nøglen rundt på vores museum. Fordi der vil simpelthen være så mange forældre, der måtte, der måtte blive væk fra arbejde.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Henrik Venegård Mikkelsen. Det var ham, du hørte lige her. Social antropolog, museumsdirektør og forfatter til bogen Spækhugger-tesen. Han sætter spørgsmålstegn ved den måde, vi taler om mennesker over 65 på, og ved ideen om, at alderdom først og fremmest er en byrde. Men hvornår begyndte videnskaben egentlig at få øjnene op for, at bedsteforældre kunne have en vigtig betydning? Og hvad kan vi lære af spækhuggerne? Det dykker vi bogstaveligt talt ned i lige her på den anden side af en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag.
3: Nova er lyden af i dag.
5: Hey, det er Mumle her.
3: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
5: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
3: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
6: Driver du egen virksomhed? Er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 Genhør, hvor vi fortsætter i samtale med Henrik Venegård Mikkelsen, socialantropolog, museumsdirektør og fatter til bogen Spækhuggertesen. I den her del af samtalen, der skal vi gøre os klogere på, hvornår videnskaben egentlig begynder at få øjnene op for betydningen af bedste forældre. Og så vender vi tilbage til det dyr, der hele tiden dukker op i Henriks bog, nemlig spækhuggerne. For hvad kan vi mennesker egentlig lære af dem? Det taler Henrik Venegård Mikkelsen og Daniel Cesar om lige her.
2: Hvornår begyndte videnskaben og se vigtigheden i bedsteforældre?
3: Jamen det, altså okay, vi springer sgu lige nogle millioner år tilbage i menneskets udviklingshistorie. Altså det store spørgsmål i sådan paleoantropologien og sådan noget, det, altså menneskets oprindelse, studiet af menneskets oprindelse, det er jo sådan, hvornår blev mennesker mennesker? Altså, hvad er det, der gør os helt særlige? Og det har der været en masse forskellige teorier om. Der har været en stor tradition for, som man kaldte man the hunter. Altså, det var da mennesket ligesom rejste sig op på savannen og kunne begynde at kaste et spyd og nedlægge en gazelle, og vi fik adgang til alt det her kød. Det var der, hvor vores hjerner fik fedt, og sådan, så de kunne vokse, ikke? Og det var der, hvor der skete en masse fantastiske ting. Det vil sige, det var ligesom manden, der var den evolutionære driver, som skabte alt det fantastiske, der er kommet lige siden, ikke? Men så gør antropologer i dag så det, eller det vil sige fra 60'erne og i nogle årtier, hvor de tog ud og studerede de mennesker, der faktisk levede, som vi gjorde tilbage i tidernes morgen. Det vil sige jægersamlerne i Afrika. Det er sådan nogle som Hadzaerne i Tanzania og Kongfolket i Kalahari-ørkenen og sådan nogle forskellige folk. Og så ser de på, kan vide, hvem der egentlig skaffer maden. Det er jo det, antropologer gør. Så sidder de og så tæller de nærmest kalorier. Altså, hvor mange rødder bliver der samlet sammen? Hvor mange giraffer bliver der nedlagt? Og alt sådan noget, ikke?
2: Og er det så for at finde ud af, hvem der er vigtig i samfundet?
3: Ja, egentlig. Hvem er det faktisk? Altså, vi har de her antagelser om, at det nok er manden, der leverer. Og så finder de ud af, at det er det bare ikke. Det er, altså, manden i nogle af de her samfund, altså, de har kun jagthæld en ud af 20 gange, de går ud. Dem, der i virkeligheden leverer rigtig meget hver dag, og sådan helt steady hver dag, det er de ældre kvinder. Ikke? Og der er lavet opgørelser, der viser, at de her ældre kvinder, de skaffer op til 70% af de kalorier, som hele gruppen indtager i hverdagen. Ikke? Så de er fuldstændig uundværlige. Og så var man sådan, nå for helvede, jamen, man the hunter-hypotesen om menneskets oprindelse, måske er det ikke helt så enkelt. Måske er der i virkeligheden noget andet, der fik os til at udvikle os. Så tilbage til tegnebrættet, ikke? Så fik man jo øjnene op for det der med, at de der gamle damer, det skulle egentlig også underligt, at alle andre pattedyr på kloden, bortset fra mennesker og spækhuggere, de fortsætter med at føde børn til den bitre ende. Altså samtlige andre pattedyr, de kan føde børn hele livet igennem. Men ved mennesket og ved spækhuggeren, der er det som om, at når vi er midt i livet, altså når vi er kommet så godt i gang, så er der sådan en genetisk kontakt, der lige bliver trykket på, og så stopper vi. Og det er jo et mysterie. Mm. Altså vi rammer jo, kvinderne rammer menopausen, ikke? Så menopausen, det er et menneskefænomen og et spækhuggerfænomen, ikke?
2: Ja.
3: Hvorfor egentlig? Altså hvorfor bliver vi ikke bare ved? Og så var man sådan, det er måske fordi, at vi egentlig i dag lever længere, end naturen havde tiltænkt. Altså det er fordi, at vi, at civilisationen og medicinen og de moderne bekvemmeligheder gør, at vi bare lever en masse ekstra årtier, og vi er slet ikke bygget til det. Var det ikke også noget med, at i stenalderen, der blev de kun 35 år gamle og sådan noget, ikke? Men det er bare ikke rigtigt. Altså i stenalderen blev de også gamle. De blev også gamle.
2: Hvor gamle blev de i stenalderen?
3: Jamen altså, de blev jo altså 65-70 år, men det er svært at sige præcis, ikke? Grunden til, at man taler om, at en stenalder mand, kvinde blev 35, det er fordi, der er en enorm høj børnedødelighed. Så den gennemsnitlige alder har muligvis været omkring de 35, men det var fordi, at halvdelen af børnene døde, inden de kunne gå, ikke? Så det trak ligesom det gennemsnitlige, altså den forventede levetid, gevaldigt meget ned. Men det ser ud til, at vi blev mennesker, fordi at kvinder stoppede med at føde børn, da de var midt i livet, og det frigav hænder. Altså det betyder, at når du ikke længere har dine egne børn, du skal passe i hverdagen, ikke? jamen så kan du lave alt muligt andet. Når du ikke længere skal bøvle med at passe dit eget snottede afkom, ikke? Så kan du lave alle mulige andre ting. Det frigiver energi i gruppen, og det har åbenbart været en kæmpe fordel. Altså, det er jo det, er det man kalder bedstemor-hypotesen. Ikke?
2: Vil det sige, Henrik, du er antropolog uden den her bog, Spækhuggertesen, vil det sige, at når vi taler om, at vi ser her i som mennesker, at kvinder går i overgangsalderen, menopausen, det er omkring 50 år, det er et bud på, hvorfor det er tilfældet, og hvorfor kvinder og spækhuggere, som de eneste pattedyr, ikke er fertile hele livet. Teorien eller tesen, der kan forklare det, er, at det hænger sammen med, at man som samfund har brug for de ekstra hænder, der ligger i, at så har vi alligevel en masse kvinder og mænd, som ikke får børn. Nu kan mænd jo så godt få børn, kan man sige, men sådan, der er en masse kvinder, som kan tilbyde samfundet noget andet.
3: Det er lige præcis det handler om. Altså det er, at der bliver frigivet energi, der bliver frigivet hænder. Ikke? Mm. Men det var ikke som om, at det var ikke fordi samfundet havde brug for det. Det er sådan lidt at vende det rundt. Det var mere at de grupper, der gik rundt på savannen, hvor der var individer, der levede, der ikke fik børn. Ikke? Det var de grupper, der trivedes bedst. Og det vil sige, at det var de grupper, der fik flest børn, der overlevede. Og så det var sådan et genetisk træk, der blev givet videre. Ikke? Så det var det man kalder sådan evolutionært driver. Ikke? Så det skabte en tendens til, at man at menopausen blev sådan installeret som noget, altså noget på tværs af menneskeheden, kan man sige. Ikke?
2: Ja, ja, ja. Og så er vi jo tilbage til et af de helt store spørgsmål, som jeg fik første gang, jeg fik den her bog i hænderne, spækhuggertesen. Så hvad er det, vi kan lære af spækhuggere? Du sagde selv, fællesnævneren mellem spækhugger og mennesket, det er, at det er pattedyr, som lever lang tid efter, de er holdt op med at kunne få afkom. Så hvad kan vi lære af det? Fordi spørgsmålet er jo så hvad så? Hvad bruger man
3: det? Altså, først og fremmest synes jeg jo, at det er et utroligt vigtigt budskab, at de her ekstra årtier af livet, hvor vi ikke har børn, altså dem har vi ikke fået som en eller anden luksus. Altså det er ikke fordi, at der skal man afvikle sig selv og have det lidt godt. Altså vi har fået de her ekstra årtier, fordi det altid har været en kæmpe stor fordel for samfundet. Ikke? Det har været en fordel for alle. Og det synes jeg er et sindssygt vigtigt budskab, og jeg må indrømme, altså det er da også noget, jeg godt kan lide at tænke på. Altså jeg kan da godt lide at tænke på, at min alderdom ikke bare er en årtier lang ferie.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Det her er Nova.
1: Ham, du hørte lige her. Det var Henrik Venegård Mikkelsen, socialantropolog, forfatter og museumsdirektør, der fortalte om det, forskerne har fundet ud af ved at kigge nærmere på spækhuggerne, og hvad det kan lære os om alderdom. Men hvis man så begynder at tænke på alder som noget andet end bare tallet på dåbsattesten, så melder det næste spørgsmål sig også. Hvad skal vi egentlig bruge de ekstra år til? Det er noget af det, som Henrik Venegård Mikkelsen og Daniel Cesar taler om i den næste del af samtalen, hvor de også kommer ind på omkring hans mission med spækhuggertesen og hans opgør med den måde, vi ser på alder.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova. Lyden af i dag.
0: Lyden af i dag.
4: Nova.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
22: Ba-da-ba-ba-ba. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
0: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
4: Nova er lyden af i dag.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1 til 1 genhør. Vi er nået til den sidste del af samtalen her med Henrik Venegård Mikkelsen for i aften, der som sagt er socialantropolog, museumsdirektør og skrevet bogen Spækhugger-tesen. Og nu hvor vi har været inde på ældres betydning og det, vi kan lære af spækhuggerne, så kunne et naturligt spørgsmål jo være, hvad han egentlig tænker, vi skal stille op med de ekstra hænder fra den ældre del af befolkningen, og hvad det her aldringsopgør, han mener, er under udvikling. Det er blandt andet det, som Daniel Cesar, han spørger Henrik Venegård Mikkelsen om lige her.
2: Det kan jo godt lyde som om, når man hører vores samtale her og dykker ned i emnet om de ældre, det kan jo godt lyde som om, det er sådan en lang sådan socialantropologisk forsvar for, at vi skal hæve pensionsalderen. Mm. Er det det? Altså handler det om, at vi som samfund bare skal sige, jamen vi skal huske, der er en gruppe af ældre, som stadigvæk kan arbejde, så vi skal give dem mere arbejde. Er det det, der er din mission med det?
3: Nej, altså det er jo altid spændende at skrive sådan en bog her, og se hvilket projekt, man skriver sig ind i. Altså det er faktisk overhovedet ikke det. Altså det er ikke, at vi skal være længere på arbejdsmarkedet, som sådan, men det er et budskab om, at man har meget at bidrage med. Noget af det, jeg gjorde, da jeg skrev bogen, det var jo også at se på ældre i dag, og i de senere årtier, altså hvad de har givet til verden. Og der finder man nogle ret fantastiske fortællinger.
2: Ja, vil du ikke fortælle om det? For du nævnte også tidligere det her med, at der har været, et ældringsoprør. Så jeg tænker, der er nogle udviklinger, der har været. Kan du ikke prøve at forklare lidt om det?
3: Jo, altså noget af det, der optog mig ekstremt meget, det var faktisk ældre aktivister. Det er ikke noget, jeg selv har tænkt specielt meget over tidligere, men det er ret tydeligt, at ældre, når de får lidt mere tid på hænderne, ikke, så kan de kaste sig over projekter, som er ekstremt vigtige. Altså, og det er også noget, som jeg har talt med en del ældre om i forbindelse med, at jeg har skrevet bogen. Men der er nogle ret fantastiske organisationer. Der er sådan noget Omas Gegenrecht, som er en tysk østrigsk organisation, der spredte sig også til Tyskland, som er især ældre kvinder, som bekæmper fascisme og ekstrem højredrejning. Så de går på gaden, hver gang der er demonstrationer, eller der er optræk til et eller andet med nynazister og sådan noget i Berlin, eller i andre større tyske byer. Jamen, så er de der. Så står de der, den her gruppe af bedstemødre. Altså, rimelig fierce og insisterende. Og det der er deres slogan, og det er noget, man ser på tværs af mange af de her grupper, det er, at de kæmper for en verden, som de ikke selv vil komme til at opleve. Ikke? Altså, de mener, det er ekstremt vigtigt, at de tager noget fra deres, altså noget, de selv har oplevet. De har jo oplevet en vanvittig fortid, og mange af dem kan jo huske fascismen, og de kan huske den nazistiske opblomstring og sådan noget. Ikke? Og så at kunne fortælle det til den næste generation, hvor sindssygt det her, hvor farligt det er, hvor vigtigt det er, at vi er opmærksom på, at sådan noget, det kan ske igen. Ikke? Mm. Og så kæmpe for den næste generation. Det er jo et utroligt smukt budskab. Ikke? Og det er noget, der man ser hos andre organisationer. Altså ved danske bedsteforældrenes klimaaktion. Altså, det er det samme, ikke?
2: Og det er jo lidt noget andet, end hvis man går rundt og tænker, at de ældre, det er en byrde. Ja. Og ældre er nogen, der skal pakkes lidt væk, så snart de går på pension, ikke?
3: Det må man sige. Altså, bedsteforældrenes klimaaktion, de er ekstremt dedikeret, ikke? Og det er det samme. De siger, at den største værdi, du kan have i livet, det er, at du insisterer på, at man kan kæmpe for en verden, som du ikke selv bliver del af. Altså ligesom det der, jeg tror, det er et hindu-ordsprog, at man skal plante træer, som du ikke selv kommer til at sidde i skyggen af. Ikke? Mm. Så det der med at give noget videre, det tror jeg er et ret vigtigt budskab. Ikke? Altså, vi har jo en generation i dag af unge, som har en oplevelse af, at de egentlig bliver nødt til at løse nogle problemer, som de ældre har skabt. Ikke? Altså klimamæssigt, økonomiske problemer, alle mulige ting, som er affødt af samfundets udvikling og sådan noget, ikke? Men på en eller anden måde er det de gamles eller de ældres skyld. Den har jeg mødt rigtig, rigtig meget. Og det kan man sige til, hvad man vil. Men de unge har en oplevelse af, at de er alene hjemme. Altså, fordi det de hører om i forhold til de ældre, det er, at de er optaget af hotelromantik og selvrealisering og golfspil, og de flyver til Thailand, altså flyver til Thailand, imens kloden brænder, ikke?
2: Men kan de unge ikke godt have ret i det?
3: Jo, men det er jo det er der jo mange ældre, der gør. Altså, det er der jo helt selvindlysende. Men der er godt nok også mange, der gør det modsatte. Dem taler vi bare ikke om. Ikke? Hmm. Det er ikke en historie, som lever i pressen. Altså, jeg spurgte sådan rundt omkring i mit netværk, hvem kender bedsteforældrenes klimaaktion? Der var stort set ikke nogen, der havde hørt om det. Altså, hvorfor er der ikke? Hvorfor bliver de ikke fejret? Altså, det er da fantastisk, at de er på gaden, ikke?
2: Ja. Hvordan kan det være, Henrik, at det blev lige dig, som skulle sidde og fortælle om det her? Fordi, hvad er du? Du er 45 år gammel?
3: 46.
2: Du er 46. Ja. Socialantropolog. Du har børn, men du er ikke... I min optik tænker jeg, at du til, altså ja, også objektivt set, du er ikke 65 år gammel. Hvordan kan det være, at det lige er blevet dig, som sidder og fortæller om det her, og lige nærmest er det blevet talerør for, hvordan vi skal tale, og se på og tale med den ældre generation?
3: Ja, men altså, det er jo, for mig er det jo egentlig ret indlysende. Altså, jeg har jo skrevet den her bog til mig selv. det er jo en påmindelse til mig selv om, at mit liv ikke er en afvikling. Altså, og så er det jo også en... Altså, jeg er en mand fra Østjylland. Mænd fra Østjylland er en risikogruppe. Altså, fordi at, altså, når vi går på pension, og især hvis man har haft en heftig karriere, så kan ting gå galt. Ikke? Altså, så er det ikke sikkert, at du har en plan for, hvad der skal ske ude på den anden side. Mm. Og jeg kender folk fra mit eget netværk, ældre mænd, som havde det meget svært ved at blive pensionister. Ikke? Og... der kan jeg bare mærke, at når jeg begyndte at tænke i de her baner, med at alderdommen som en periode af sit liv, hvor man kan bidrage på helt nye måder, hvor du ikke længere skal bøvle med at skifte bleer i, og du ikke behøver at gå på arbejde. Altså, at du er færdig med det her, ikke? Hvad du kan udrette i den her periode af dit liv, så bliver alderdommen bare til noget fuldstændig fantastisk for mig. Så sådan et, jeg kan ikke vente. Altså, det er en, for mig var det en revolution ind i mit eget hoved, hvor jeg er kommet til at tænke på den her sidste periode af sit liv som noget fuldstændig fantastisk. Ikke?
2: Så hvad betyder alder for dig? Fordi det er også en, jeg ved ikke om det er en decideret pointe i bogen, men det er i hvert fald et perspektiv i bogen, det her med, at alder er, hvad var det, der stod noget, en social konstruktivistisk måde at se på tingene på. Altså, det er noget, vi har skabt, altså det med alder. Så for en, der er... antropolog, altså hvad betyder alder for dig?
3: Jamen, alder, det er noget bøvl at tale om som antropolog, fordi at det er jo totalt subjektivt. Altså, jeg skriver ikke under på det der med, at alder bare er et tal. Altså, det, som man siger, meget håbefuldt. Nej, altså, altså hvis alder bare er et tal, så er det jo meget interessant, at hvad er det, man siger, alle over 85 eller sådan noget, stort set har en eller anden kronisk sygdom, sådan lidt, så er det et sjovt sammentræf, altså hvis det bare er et tal. Altså, selvfølgelig sker der noget igennem livet, hvor du gør dig nogle erfaringer. Altså, du ser, at folk i dit netværk dør, og der sker alle mulige ting, som er med til at forme dig som menneske. Altså, man skal heller ikke være for naiv, ikke? Mm. Altså,
2: jeg tror, hver gang jeg hører nogen, der siger, alder er bare et tal, så bliver jeg altid bevidst om, at jeg ved, at den person, når vedkommende har fødselsdag, skal jeg aldrig spørge, hvor gammel vedkommende bliver, fordi det er nogen, der altid har det lidt svært med alder.
3: Ja,
2: det tænker præcis. Jeg i hvert fald altid.
3: Ja, ja, det er sjovt. Det er faktisk en sjov pointe, det der. At hvis man har behov for at sige det højt, så hviler man ikke fuldstændig i det.
2: Ja.
3: Men altså, når det er sagt, ikke, altså, alder er et og alderdom, det er jo et umuligt begreb at arbejde med. Og så har WHO har vedtaget, at de har sat et eller andet skæringsdato eller sådan. Når du er plus 65, så tilhører du gruppen af ældre, men det er jo det, man må sige, er lidt arbitrært.
2: Jeg undersøgte nemlig Verdenssundhedsorganisationen. De har nogle beskrivelser, de opererer med i forhold til alderdom, og de har det, der hedder åbenbart unge ældre. Det er 60-74 år, så har de ældre ældre, som er 75-89 år, og så har de, det der også er de meget gamle, som hedder de ældste gamle, som er over 90. Det er den måde, de opererer med det på. Det er meget, jeg tænker, jeg har mødt nogen, er jeg helt sikker på, 60-årige, som nærmest virkede ældre end de 90-årige. Altså det, på den måde er alder sådan lidt en fluffy størrelse.
3: Det er et ekstremt svært begreb. Men hvis man bliver nødt til som antropolog eller som menneske, altså, så bliver man nødt til at kunne bruge nogle betegnelser alligevel. Altså, man kan ikke have en normal samtale og så sige, når jeg bliver gammel, og så siger den anden, altså når du bliver ung gammel, eller når du bliver gammel gammel, eller indimellem, eller tredje, fjerde, ottende kategori. Altså, og sådan har jeg det også, når jeg skriver den her bog. Det er jo ikke en bog, der er skrevet til hardcore fagfolk. Altså det er jo en bog, som håber jeg kan inspirere mennesker, og inklusiv mig selv egentlig, altså til at tænke lidt mere håbefuldt om alderdommen, og så måske til også at hanke lidt op i sig selv, og sige, at altså, der er brug for de gamle, der er brug for alle mand på dæk lige nu, ikke? Der er sgu ikke råd til, at vi tager de mest erfarne samfundsborgere overhovedet, og så placerer vi dem i Olle Kolle, hvor de så kan spille golf. Altså.
2: Men hvorfor lige nu? Hvorfor er der lige nu brug for alle mand på dæk?
3: Jamen altså, som jeg nævnte, så er det jo fordi, at vi har at gøre med blandt andet altså, vi har nogle massive samfundsudfordringer. Altså, det tror jeg er selvindlysende. Vi har nogle klimatiske udfordringer. Vi har en generation af unge, som oplever, at de bliver forladt. Ikke? Og den der solidaritet, der har været mellem generationerne til alle tider, den smuldrer i de her år mellem hænderne på os. Og den skal genopbygges. Ikke? Det bliver vi nødt til. Mm. Fordi at, altså, hvis det, man lærer de unge generationer, hvis det, de ældre kan lære de unge gennem deres eget eksempel, det er, at når du bliver gammel, så trækker du stikket. Så får du jo en generation af unge, som vokser op og bliver ældre, og som gør det samme. Altså som kan sige, at jamen, vi har jo heller ikke noget ansvar over for dem, der kommer efter os. Så why the hell should I care, på en eller anden måde, ikke? Ja. Og det man bare kan se, når man studerer antropologien på tværs af kloden, ikke, det er jo, at der er en kolossal grad af forpligtelse på tværs af generationerne. Altså jeg så sådan helt, for at trække et eksempel frem, ikke, altså jeg så nu, at ældre siden 2015, de er blevet mindre tilbøjelige til at give arv videre til næste generation. Altså lægge penge til side, og så spare penge sammen, som de så giver videre til næste generation, når de er døde. Altså de har sådan, pengene skal bruges nu og her, og det kan godt være sammen med de unge. Altså det kan godt være sådan, at jeg inviterer min familie med på ferie og sådan noget. Men ideen om, at der skal ligge nogle midler, som bliver givet videre, når jeg er død, det er for mange blevet komplet meningsløst.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Og ham, du hørte lige her, det var Henrik Venegård Mikkelsen, socialantropolog, museumsdirektør og forfatter til bogen Spækhuggertesen, som her til aften har givet sit bud på, hvorfor vi måske skal tænke anderledes om alderdom, og hvilken betydning de ældre de har for os. Hele samtalen med Henrik Venegård Mikkelsen og Daniel Cesar kan du finde der, hvor du lytter til din podcast, eller inde på radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og nu tager vi et kort pause med et nyhedsoverblik, og på den anden side af klokken 10, der er jeg tilbage med et nyt genhør af 1 til 1. Her der skal det handle om boligmarkedet, om hvordan det er at lede efter et sted at bo, når det er, man ikke lige har nogen, der kender nogen.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Nova.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej hej.
7: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringen vil indføre et totalforbud mod mobiltelefoner i landets skoler, men det kommer næppe til at gøre den store forskel. Langt de fleste folkeskoler og friskoler har nemlig allerede et forbud mod mobiler. Det fortæller Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen, og Peter Bendix Pedersen, som er formand for friskolerne. Statsminister Mette Frederiksen præsenterede forslaget tidligere i dag. Det sker efter en ny PISA-undersøgelse, som viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det skal være billigere at købe bil, men dyrere at køre i den, hvis det står til Moderaterne. Partiet vil fra 2028 erstatte registreringsafgiften med en vejafgift. Det siger finans- og energiordfører Lars Aagaard til Jyllandsposten. I første omgang skal afgiften være den samme, uanset hvor meget man kører. Men på sigt skal den så afhænge af, hvor mange kilometer man lægger bag sig. Moderaterne har endnu ikke meldt ud, hvad afgiften skal koste. Danmark vil stille krav til Syrien, hvis de to lande skal indgå en aftale om genopbygning af det krigshærgede land. Syrien skal acceptere, at Danmark kan tvangsudsende syrere, der ikke har lovligt ophold her i landet. Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et folketingssvar. Han understreger dog, at udsendelserne sker inden for Danmarks internationale forpligtelser, så de udsendte ikke risikerer tortur eller dødsstraf. 2 ud af 3 danskere har taget et kosttilskud inden for det seneste år, og det er altså en stigning i forhold til for 10 år siden. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Men faktisk har man slet ikke brug for tilskud, hvis man er sund og rask og spiser varieret. Tværtimod kan det være et problem for især børn. Mange børn får nemlig rigeligt med A-vitamin gennem maden, og hvis de samtidig får kosttilskud, ja, så kan det over tid skade leveren. Det fortæller Camilla Christensen, der er en af forskerne bag undersøgelsen. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat bliver det efterhånden skyet vestfra, stedvis med enkelte byer, svag til jævn vind og temperatur mellem 8 og 13 grader.

0: Lyden af i dag.
1: Velkommen indenfor til dig, der lige er tunet ind her på Nova. Klokken er lidt over 10. Mit navn er Cecilie Wagner, og mens Daniel Cesarian holder sig en velfortjent ferie i denne her uge, så har jeg fornøjelsen af at præsentere dig for nogle af de gode samtaler, han har haft den seneste måneds tid. Og efter en aften med spækhugger og alderdom, så skal vi nu tale om noget, der for mange kan føles mindst lige så svært at navigere i, nemlig boligmarkedet. Personligt, der har jeg selv haft 6 forskellige adresser på de snart 7 år, jeg har boet i København, og ærligt talt, jeg troede ikke, at der var mange, der kunne overgå det, men det kan jeg aftens næste gæst i den genudsendte samtale af en til en blandt andet. Og det bliver lige her efter noget mere musik. Christoffer ringer om natten.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: For Laura Ringo var boligmarkedet ikke helt det, hun havde forestillet sig, inden hun flyttede hjemmefra. Og det er egentlig et meget godt sted at starte, når det er, man skal forstå, hvorfor hun endte med at bo mindst 17 forskellige steder i en alder af 36. Og det har også været med til at udløse hendes skepsis over for boligmarkedet og skrive den bog, hun har skrevet den dag i dag. Men hvornår det gik op for hende, at det her med at finde et sted at bo ikke nødvendigvis var noget, man bare lige sådan gjorde. Det taler hun med Daniel Cesar om lige her i En til En Genhør.
3: Hvad har dine forestillinger været til, hvordan boligmarkedet ville være, inden du sådan kastede dig ud i det?
4: Jamen altså, hvad kan man sige, når jeg flyttede hjemmefra i 2010, og inden jeg flyttede hjemmefra, så havde jeg jo nok en forventning, som du selv siger, sikkert også formet af fjernsyn. Jeg har set rigtig meget, kender det typen. Altså, og det er jo tit nogen, der bor i København i nogle ret store lejligheder og har mulige flotte ting. Men jeg er da vokset op med en idé eller en forestilling om, at når man så fandt man en bolig, og det var en relativt nem ting at gøre, hvis man så gerne ville bo i København, så boede man der, og hvis man så gerne ville flytte til, det ved jeg ikke, Assens eller Jylland eller Bornholm, så kunne man gøre det, og ellers så kunne man flytte tilbage. Altså i hvert fald en forventning til boligmarkedet som noget relativt fleksibelt og let tilgængeligt. Og som du siger, så kunne man låne penge i banken, og så kunne man, hvis man skulle renovere noget, eller i hvert fald sådan en idé om, at det nok ikke var så besværligt, eller det skulle nok gå. Ja.
3: Så lidt en håbefuld indstilling til, hvordan boligmarkedet ville være.
4: Ja, måske naiv.
3: Hvornår fandt du ud af, at den der naive indstilling til boligmarkedet faktisk ikke var den virkelighed, som var derude?
4: Jeg tror, jeg fandt ud af det i 2011. Da jeg flyttede hjemmefra, flyttede jeg til Odense for at læse til journalist, faktisk. Men det skulle jeg ikke være, for jeg var rigtig dårlig til at lave interviews. Men så flyttede jeg tilbage til Falster, og så i 2011 flyttede jeg til København for at læse dansk. Og der var jeg skrevet op på en masse kollegesider, og det havde jeg også prøvet i Odense, og så, det tror jeg, 3-4 uger inden, at jeg skulle starte på studiet, så fik jeg væltet det ind med tilbud i Odense om alle de steder, jeg kunne bo. Så det havde jeg da også regnet med, at ville ske i København. Altså jeg tænkte, nå, der er et system, der fungerer, og det var så dejligt. Og så skete der jo det, at jeg jo bare kunne se, at jeg stod ufattelig langt nede på alle kollegieværelse-ventelister. Og så flyttede jeg ind midlertidigt hos min veninde, der lige havde købt en andelslejlighed faktisk. Det var en lille toværelses, og vi delte den ikke op, så vi havde hver vores værelse, så vi sov ligesom bare i den samme seng. Og det midlertidige sted endte jeg med at bo halvandet år, indtil jeg blev så træt af det, at jeg så flyttede til Odense igen og pendlede til København. Så jeg tror, at det er første gang, jeg flytter til København, at jeg opdager, at det er virkelig svært at finde et sted at bo.
3: Og hvad gør det for dig?
4: Jamen det gør jo, at når man opdager, at noget er et problem eller en udfordring, som man ikke troede, så prøver man jo ligesom at løse problemet eller indstille sig på det. Så det gjorde ved mig. For det første, hende jeg så boede hos midlertidigt i halvandet år, er jeg ikke venner med mere. Jeg tror, vi fik simpelthen slidt hinanden op, eller jeg bo så tæt sammen af nød og ikke af lyst. Så det, på den måde har det haft nogle personlige konsekvenser, som jeg tror, at mit indtryk er meget repræsentativt for mange unge, der bor sammen med hinanden, og det er fordi, de skal, ligesom, det er det eneste mulighed, de har. Så der er nogle venskaber, der ryger, hvilket jeg synes er virkelig trist. Og nu kom jeg ud af en tangent. Hvad var dit spørgsmål?
3: Mit spørgsmål var, hvordan påvirkede dig, at dit første sådan møde med det københavnske boligmarked på den måde er, at det er meget svært at

0: komme ind på, hvilket gjorde, at du flyttede tilbage til Odense.
1: Ja.
0: Altså, det var bare, hvordan det påvirkede dig. Men hvis du svarede allerede på det, jamen det ødelagde blandt andet lidt en relation, eller satte nogle skår i glæden til en relation til en veninde, ikke?
1: Ja.
0: Men hvad er forklaringen på, at du har boet 17 forskellige steder, altså uofficielt nok endnu flere? Det lyder jo ret meget. Hvad er forklaringen på det?
1: Jamen, altså, en af forklaringerne er boligmarkedet. Men jeg vil sige, der er også en stor del af forklaringen, som handler om, at jeg også har været meget... eventyrlyst, eller hvad man skal sige. Jeg har boet i forhold til mange andre, mange steder i Danmark. Jeg har boet i Skive, og jeg har boet i Odense, og jeg har boet i Aarhus og i København. Og, så jeg har også flyttet meget rundt, altså fordi jeg har haft lyst til det. Men jeg tror også, at noget af det... ja, altså meget af det handler om boligmarkedet, men det handler også om, at jeg i perioder har haft lyst til at prøve nye byer af. Altså måske også fordi, at så selvom at de fleste, jeg kendte, boede i København, og jeg havde lyst til at bo i København, så kunne jeg også blive så irriteret over, at det var så besværligt, så derfor har jeg også prøvet nogle, hvad kan man sige, alternativer af, og tænkt, okay, men kunne jeg så blive en Aarhus-pige i stedet for? Er det en løsning?
0: Hvad var det, der var besværligt, siger du?
1: Altså, at finde et sted at bo i København er virkelig besværligt. Yeah.
0: Vil du prøve at beskrive lidt, hvordan du prøvede at finde et sted at bo? Fordi det kan være, der er nogen, der lytter til det her, som, du ved, de købte sig ind i en bolig for 30 år siden. De ved ikke, hvordan boligmarkedet er. Det kan også være, der er nogen, der lidt som titlen til din bog hentyder til, og bogen hedder Nogen, der kender nogen. Altså det der med, det kan være, der er nogen, der har fået deres andelsbolig eller lejebolig igennem et netværk, og ikke har oplevet, det har været nogen udfordring overhovedet. Hvordan oplevede du, at der skulle arbejdes for sagen?
1: Jamen altså, hvis man vil ind på det københavnske boligmarked, så hvis vi siger, at man er studerende, så kan man skrive sig op på nogle kollegieværelser. Der er ventelisterne virkelig lange, også selvom du kommer fra Jylland eller København, eller hvad hedder det, Falster, eller at kommer langt væk fra hovedstaden. Det er svært at få et kollegieværelse. Ventetiden er lang. Det er den ene ting. Så hvis vi siger, så har vi taget den væk, så er der jo ligesom tre hovedkategorier af boliger, du kan få i København. Du kan få en ejerbolig, det kræver, at du har ret mange penge. Det har man ikke som studerende. Og hvad koster en toværelses i Københavns Kommune nu? Jeg tror, hvis jeg siger 3 millioner, så er det måske endda nok lidt lavt sat. Selvom jeg tænker, at jeg har sådan en almindelig mellemindkomst, så kan jeg måske låne 1,6-1,7, hvis vi er heldige. Okay, det går så ikke. Så er der lejeboliger tilbage, og dem kan man godt få i København. Jeg tror, det her måske er sandsynligheden er størst. Der findes masser af boligselskaber. Hvis du vil have en, der er billig, så skulle du have været skrevet op for 25 år siden. Altså en almen bolig. Men så kan du også komme ind på det private boligmarked. Og her kan du så, hvis du er heldig, måske få en, lad os sige, 20 kvadratmeter etværelseslejlighed et sted i Københavns Kommune, og det skal du typisk betale et sted mellem 10 til 13 14.000 for. Det er virkelig mange penge. Så kan du være, at du tænker, nå, det er virkelig surt, men det er så tit, at det er jo det, folk ender med, fordi det er det, de kan få. Og så, hvis du er rigtig heldig, kan du få en andelslejlighed, men det kan du altså kun, hvis du har nogle virkelig gode kontakter og tilfældigvis kender en, der sætter din andelslejlighed. Så det er på en måde for at ridse op. Altså, det er sådan, det står til nu, hvis du vil have en bolig i København. Så du kan godt se, at enten bliver det altså for det første bliver det meget svært, og hvis du endelig kan få en, kan du også risikere sandsynligheden for, at den du får fat i også er rigtig dyr.
0: Og hvordan tror du det sådan generelt har påvirket dit liv, at der hvor du er kommet ind i boligmarkedet, det er der hvor det er svært at være en del af det? Fordi i den her bog, der ridser du også lidt op, hvordan de tidligere generationer ligesom har levet deres liv, og hvordan det var noget helt andet for nogle generationer siden. Men det at du blev en del af boligmarkedet i en periode, hvor at, som du selv siger her, hvis ikke man har netværk, hvis ikke man har nogen penge at købe for, så er det svært at komme ind på det her marked. Hvordan tror du i dit liv, nu er du 36 år, at det har påvirket sådan, på, når du kigger på det med de lange briller på, hvordan har det påvirket dit liv?
1: Jamen, det har påvirket jo mit liv, fordi at det på en måde har været i mange år, i hvert fald da jeg så flyttede tilbage, jeg flyttede meget rundt, men da jeg ligesom flyttede tilbage til København omkring 2020, efter at boede forskellige steder, har det ligesom været mit sådan end goal, eller ligesom at få et, ikke nødvendigvis en andelsbolig, men at få et sted at bo, hvor jeg kunne bo der, så længe jeg ville. Altså, hvor det ikke var nogen andre, der besluttede, hvornår jeg skulle flytte. For alle andre steder, jeg har boet, altså nærmest har det været nogle andre, på nogle andres præmisser, enten fordi de var mine udlejere, eller fordi det var et midlertidigt fremleje, eller hvad det nu kunne være. Så det har været mit mål. Nu tabte jeg tråden igen. Jeg snakker.
0: Jamen, det er super fint. Altså, mit spørgsmål var bare, hvordan det havde påvirket sådan dit liv på lidt længere bane, at du er kommet ind på boligmarkedet, eller har prøvet at komme ind på boligmarkedet i en tid, hvor det er svært? Om det er noget, der har påvirket din beslutning og din retning i livet, at du har skulle tage en kamp?
1: Det har helt klart haft mange, altså store konsekvenser, eller ikke sådan store, men det har haft stor betydning, altså både i forhold til relationer, fordi jeg tit har boet til leje hos nogle andre, som enten var mine kærester eller mine venner, og det har jo, altså hvis den ene bestemmer mere over boligen, og man den, der ligesom ikke har overhånden i relationen, så er det jo betydning for, hvordan man føler sig, eller der er et ulige magtforhold, hvilket jeg ikke synes er særlig gunstigt for nogen relationer. Lighed er sgu meget godt, hvis man skal være til det. Så på den måde har det haft nogle relationelle konsekvenser for mig, men også altså, jeg synes, jeg har været altså, på en måde følt mig meget tyndsligt og træt af at flytte så meget og af hele tiden at skulle planlægge, hvor skal jeg flytte hen næste gang, og hvad sker der, hvis jeg gør det her, og skal jeg i virkeligheden læse et andet sted, eller jeg tror, jeg har også for eksempel taget min kandidatuddannelse i Aarhus i stedet for København, og det har helt klart også haft at gøre med, at jeg ikke orkede det københavnske boligmarked, og jeg tilfældigvis mødte en, der var sådan, vil du ikke flytte ind hos mig i min lejlighed i Aarhus? Ja. Så det har haft konsekvenser for de beslutninger, jeg har taget i sådan forskellige grader, vil jeg sige.
0: Vil du prøve at fortælle lidt om, hvordan det påvirker dig, det der med at være på et boligmarked, hvor man måske hele tiden føler, at man er på vej videre? Fordi du nævnte også lige før det her med, at jamen, så kan det være, at man kommer ind i en lejlighed eller en bolig, hvor at man, der er en udløbsdato på kontrakten i forvejen. Mm. Og det er sådan noget, det har jeg faktisk aldrig oplevet. Mm. Men det tror jeg, der tror jeg, at jeg er en sjældenhed. Mm. Jeg tror, det er mere normalt, når man prøver at komme ind på det københavnske boligmarked og i nogle af de andre store byer. Mm. Der er det måske mere normalt, at når man skriver under på en eller anden kontrakt, så er det sådan maks 2 år eller maks 3 år, ikke?
1: Præcis.
0: Så vil du prøve at forklare mig og vedkommende, der lytter med, altså rent lavpraktisk, hvad gør det for sådan det liv, man så har, når man ikke kan slå rødder på samme måde?
1: Der er nogle sådan helt fysiske ting, altså jeg har jo prøvet at eje så lidt som muligt, altså fordi at jo færre genstande du skal flytte fra, hver gang du skal flytte, når du så gør det tit, man orker jo ikke at altså, have for mange ting, simpelthen, når man skal flytte fra sted til sted så tit, som jeg har gjort. Men også sådan noget med at slå rødder sådan fysisk. Altså, jeg har boet flere steder, hvor jeg ikke har gider at hænge ting op på væggene, eller gider at hænge en lampe op, fordi jeg vidste, men det er ikke sikkert, at jeg skal bo her så længe, eller det virker nærmest meningsløst at gøre, eller hvis jeg endelig gør det, så skal jeg også til at lappe hullerne igen, og det koster penge i depositummet, fordi der er jo også den ting, der er, at det er også enormt dyrt at flytte. Så det har nogle fysiske konsekvenser, jeg ligesom har prøvet at eje så lidt som muligt i rigtig, rigtig mange år af mit liv. Hvilket, jeg tænker, hvis man er minimalist, er rigtig godt, men det, nogle gange er det også faktisk rart at eje et vist antal ting.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Og hende, du hørte lige her, det var Laura Ringo om den boligjagt, der har fyldt en stor del af hendes voksenliv, og som altså har ført til mindst 17 forskellige adresser. Men hendes bog, Nogen, der kender nogen, handler ikke kun om hendes egen boligjagt, for der er altså også noget helt grundlæggende på spil, når det er, at det bliver lettere at finde en bolig, hvis man kender de rigtige mennesker. Det ser vi nærmere på lige efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt det her.
3: Det er kl. 7.30 hver morgen hos Gonova.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
3: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
13: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
14: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Lyden af i dag.
1: Så er jeg tilbage med den sidste del af aftenens genhør med Laura Ringo. 36 år, 17 forskellige adresser og forfatter til bogen Nogen, der kender nogen. Et pragt eksemplar, kan man vist godt sige, af et CV, når det gælder om at dele noget, vi andre kan relatere til. Vi løfter altså blikket fra hendes egen boligjagt og ser på selve problemet på boligmarkedet. Hvilke løsninger ser Laura eksempelvis selv, og hvad er det for et oprør, hun beskriver i sin bog? Det er blandt andet noget af det, som vi skal gøre os klogere på lige her.
2: Men hvad er egentlig årsagen til det problem? Altså, er det fordi, vi har for få boliger? Er det fordi, folk er for kredsende, og alle sammen gerne vil til byen? Altså, hvad er det egentlig, problemet er?
3: Jeg tror, at problemet er mange forskellige ting. Altså, problemet er jo sådan helt overordnet. Der er mange flere, der vil bo i byen, end der er plads til. Jeg tror, det der med, om folk er kredsende, eller det er jo specielt de unge lige om lidt, eller jo nu, hvor der er studiestart, så er der tit en masse nyheder om, at de unge kan ikke finde sted at bo i København, og så er der altid helt vildt mange, tit fra de ældre generationer, der siger, at det er bare fordi, de er for kredsende, de kan bare flytte ud til en eller anden forstad. Men det kan man ikke. Altså, hvis du tager længere ud i forstederne til København, er det også dyrt, det er også besværligt. Så den der idé om, at de bare kan flytte lidt længere ud af byen, altså jeg tror, ja, måske hvis de flytter til Korsør, eller til Vordingborg, men altså, så er der efterhånden også ret langt at pendle, og så skal de også bruge penge på et pendlerkort. Så jeg tror, at problemet ja, er jo, at København særligt, og jo også Aarhus, der er det jo også ved at udvikle sig i samme retning, er blevet ja, rigtig populære, og det er der, de fleste gerne vil bo. Så det er jo også noget med, ja, at det er blevet for populært at bo nogle steder, og for upopulært nogle andre steder. Mm. Så folk klumper sig sammen, og det ja.
2: Og du sagde også, lige før det her med, at uligheden, altså at boligmarkedet forøger uligheden.
3: Ja, præcis.
2: Du nævner i bogen, bare som et eksempel, der er rigtig mange forskellige eksempler på det her, men i forhold til, hvordan priserne har ændret sig, der nævner du i bogen, at i 1992, der var kvadratmeterprisen på en ejerlejlighed i Guldborgsund Kommune 3.934 kroner. I 2023, der var prisen 11.454 kroner. kroner. Så det er næsten en tredobling eller sådan noget i den retning.
3: Mm.
2: Så der er sket meget på boligmarkedet. Så det vil sige, hvis man er kommet tidligt ind, eller ikke engang tidligt ind, hvis man kommer ind på det, så kan ens værdi stige ret meget.
3: Mm.
2: Og så kan det være svært, hvis ikke man er kommet ind og har råd til de boliger, som er derude. Så hvad er det for nogle løsninger, som du tænker kan være på det her? Nu ved jeg godt, du ikke er politiker, Laura Ringo, men stadigvæk som en, der er på boligmarkedet, og nu har skrevet den her bog, Nogen, der kender nogen, om de udfordringer, der er ved at skulle navigere i sådan en boligjungle. Hvad ser du som løsningerne på det her?
3: Jamen, jeg synes, der er mange ting, man kunne gøre, og jeg synes generelt, at vi heldigvis begynder at snakke mere om det, men vi gør for lidt. Men her er nogle forslag. For det første kunne man gøre noget ved ligesom den retning, der gør, at alle vil til København og til Aarhus. Altså jeg tænker, at man kan gøre mange forskellige ting for at gøre det mere attraktivt at bo i alle mulige andre kommuner. Altså noget med at flytte nogle uddannelsesinstitutioner derud, nogle arbejdspladser, eller bare gøre det mega fedt at bo nogle bestemte steder. Så jeg tænker på en måde gøre, altså i stedet for at tænke på, hvordan sørger vi for, at der er mere plads i København? Det skal vi også, men også, hvordan sørger vi for, at folk også har lyst til at bo nogle andre steder? For eksempel, det er ikke så længe siden, jeg så en reklame, for så man prøve at bo gratis i en eller anden kommune i 2-3 måneder i et hus, for at se, hvor fedt det var. Og så var der selvfølgelig mange, der prøvede det, og fandt ud af, at der var mega fedt at bo i Sønderomme.
2: Mm.
3: Så det kan vi gøre, altså noget med på en måde at fordele, og også gøre det mere attraktivt for andre steder end København og Boder. Og så er der noget med specielt andelsboligmarkedet, som jo er en tredjedel cirka af boligmarkedet i København. Lige nu, at sådan som jeg ser det, det meste af det foregår ved nepotisme, altså du skal kende nogen, der kender nogen, for at kunne få dig ind. Jeg tænker, at man kunne på en eller anden måde reformere det, man kan gøre det til et lotterisystem, som endda vil være mere fair, for så har alle lige dårlige eller gode chancer. Og også dem, som ikke har gode kontakter i København. Fordi hvis du ikke har, altså hvis nu vi leger, at du for eksempel bor i, ja, det ved jeg ikke, skal sige, et sted i Jylland, og godt kunne tænke dig at prøve at flytte til København, og du ikke kender nogen der, altså det kan jo ikke lade sig gøre. Så er der også noget med huslejeregulering, og også noget med, hvor meget må du overhovedet tage i husleje for en lejlighed på en vis størrelse, som jeg også synes, at huslejerne på lejeboliger i København er jo helt vildt. Det kan ikke være rigtigt. Mm. Det kunne man gøre noget ved. Men så ser jeg også, når jeg cykler rundt i byen, utrolig mange erhvervslejemål, som ikke bliver lejet ud, og det gør de ikke utrolig længe, fordi der ikke er nogen, der vil drive erhverv der. Der kunne man også overveje, kunne folk så ikke bo der? Og så er der jo sådan nogle klassikere, som vi skal bygge noget mere, og det skulle vi helst have gjort i går, der hvor folk gerne vil bo. Og så er der sådan en, som politikerne altid bliver splittet omkring, som jo er det her med beskatning af gevinsten ved en bolig. Sådan som det er nu, hvis du sælger det hus, du har boet i, og du har en friværdi på 11 millioner, og du sælger dit hus, så får du bare alle 11 millioner. Der kunne man måske også overveje, om det er den mest retfærdige måde at beskatte på. Så det her var et lille potpourri af, hvad man kunne gøre.
2: Det lyder det, som om der er mange muligheder.
3: Ja, det synes jeg også. Der...
2: Er du optimistisk på boligmarkedets vegne i forhold til... Ja, altså i forhold til, at man som en, der ikke har mange penge, ikke har et kæmpe netværk, og ikke nødvendigvis har de penge, som det kræver måske at komme ind på boligmarkedet, er du optimistisk på, at det er noget, der bliver bedre i fremtiden?
3: Nej, det er jeg faktisk ikke. Fordi jeg synes, det her er jo ikke et problem, der lige er opstået for nylig. Det har været der længere. Jeg synes, at vi har ligesom sovet i timen i forhold til at få gjort noget ved det. Jeg har også sådan en fornemmelse af, at... det er også lidt af et generationsspørgsmål, fordi hvad kan man sige, de lidt ældre generationer er tit et mere gunstigt sted på boligmarkedet end de yngre, og har tit tendens til at sige, at de er bare forkælet, eller de whiner bare, og vi har faktisk også kæmpet hårdt for at få vores bolig, altså som ligesom ikke kan se det ulighedsskabende i det, og som ikke kan se, jamen du har haft nogle muligheder på boligmarkedet, fordi du er født i et bestemt årti, som nogle andre ikke har. Så derfor tror jeg også, at det der med at få samlet tropperne fra de forskellige generationer, de forskellige steder i landet, om at vi vil have gjort noget ved det, vi vil ikke finde os i, at det bliver ved sådan, at det er svært, og det bliver nok også ved med at være svært. Der er jo også, for eksempel også, når jeg nu snakkede beskatning før, at det er jo tit noget, politikerne helst ikke vil pille ved, eller det kan være sådan lidt... Ja, delikat at snakke om, fordi at, jeg tror, at det er stadig over halvdelen af danskerne, der ejer deres egen bolig. Så på den måde vil man jo heller ikke gøre boligejerne sure. Så sådan, det er et kompliceret spørgsmål, jeg tror desværre ikke, at villigheden til at gøre noget ved det er så stor, som jeg godt kunne tænke mig, at den var.
2: Til allersidst i den her bog, Nogen, der kender nogen, Laura, der skriver du, og nu citerer jeg,
3: ja.
2: Og så spørger jeg bare igen, hvorfor er der ingen, der gør oprør?
3: Ja.
2: Hvad er det for et oprør, du efterspørger?
3: Jamen, det er et oprør, hvor vi jo på en måde kræver politisk handling og omfordeling af boligressourcerne, eller hvad man skal sige. Ja, det er det. Det er det, jeg mener. Altså, og så er der jo mange måder at gøre oprør på. Hvad kan man sige? Min måde er, at jeg har skrevet den her bog. Men jeg opfordrer også folk til at gøre oprør på andre måder. Altså,
2: hvad for eksempel?
3: Jamen, altså, hvad kunne man gøre? Altså, der er jo sådan nogle helt oplagte ting, som at man kan lægge pres på politikerne. Altså, nu er jeg en, der siger det. Jeg er sikker på, at der er mange andre, der mener det samme, som også kunne sige det. Der er også bare sådan nogle helt gammeldags ting, som at lave en demonstration. Altså, jeg kan også godt undre mig over, uden at det skal lyde som en opfordring, at vi slet ikke har nogen besætbevægelse mere, som man havde i 80'erne. Jeg synes, der er mange ting, man kunne gøre. Som oprør, men man kan... Ja.
2: Når du siger det der med, at det kan overraske dig, at vi ikke har nogen besætbevægelse, er det fordi, du tænker, at boligmarkedet er sådan, at det ville ikke være mærkeligt, hvis der var nogen mennesker, der besatte bygninger? Er det det, du mener?
3: Ja, det er faktisk det, jeg mener. Ja. Men altså, uden at det er en opfordring, vil jeg sige.
2: Ja.
3: Det skulle det jo helst ikke lyde sådan.
2: Nej, det er godt lige at få det med, ja. Men det er da lang tid siden, man har set. Jeg kan huske dengang, jeg gik i gymnasiet, hvor der læste man da om ungdomshus, hvornår var det? Det var det i hvert fald en del år siden.
3: Ja,
2: men der var der jo hele det her med unge mennesker, der havde besat forskellige bygninger, ikke? Og jagtvej 69. Men det kan være, der er nogen, der lytter til det her og tænker, men du er jo stadigvæk en, som faktisk, altså du bor i København.
3: Mm.
2: Altså du er jo stadigvæk et billede på en, der lykkes med at komme ind.
3: Mm.
2: Så alt andet lige, er din historie så ikke en bekræftelse af, at det ikke er umuligt?
3: Jo, absolut. Det er ikke umuligt. Det er bare meget svært og besværligt. Ja.
2: Hvad har det gjort for dit syn på samfundskontrakten, at det er så svært at finde en bolig, at man måske kan blive sådan lidt... At man kan leve et liv, hvor man er lidt mere rodløs. Fordi nu... Jeg står ikke i din situation. Jeg har ikke prøvet at flytte så mange gange. Mm-hmm. Men som jeg sagde før, jeg forestillede mig, at den måde, det ville være at være på boligmarkedet på, det var, at man flytter hjemmefra, lidt inspireret af nogle af de der boligprogrammer, man så i fjernsynet, da man voksede op. Man flytter hjemmefra, og så bor man måske lidt billigt, så får man en uddannelse, man får et job, og så køber man en bolig, og så finder man den, man er glad for, og flytter ind der, og så er alt egentlig rigtig godt. Det der med, at man finder ud af den idé om, hvordan boligmarkedet er, det er faktisk ikke sådan, det er. Har det gjort noget for din... dit forhold til, eller syn på den borgerkontrakt, der på en eller anden måde er med velfærdssamfundet, og det syn, du har på det. Fordi det, jeg kunne bare forestille mig, hvis det var mig, så kunne jeg godt forestille mig, at jeg ville blive sådan lidt mere... jeg ville miste lidt min respekt for velfærdssamfundet, hvis jeg fandt ud af, at jeg ikke kunne få en bolig på en måde, sådan så jeg kunne have et job og en uddannelse.
3: Ja, altså det tænker jeg helt klart. Altså, at jeg har aldrig mistet respekten for det, men sådan lidt... Jeg synes ikke, at den... altså, det har jeg helt klart jo... altså påvirket mit forhold til det, men også det her med, at man af samfundet, eller også særligt boligmarkedet, som jo er et marked, bare må udvikle sig, som det vil, at vi slet ikke har gået mere ind og reguleret, eller sådan overvejet, at det her er en fornuftig måde at have en boligfordeling på. Men så på den måde har det helt klart påvirket mit syn på samfundskontrakten, og jeg synes, altså som du også er inde på, ikke, at hvis vi voksede op med den her idé om, at det med at have en bolig, altså... Selvfølgelig vidste vi godt, at vi ikke kunne bo i en stor kasse på Strandvejen, hvis ikke vi tjente mange penge. Men altså, jeg tror ikke, at særlig mange fra min generation er vokset op og har tænkt, at det bliver super kompliceret, og jeg kan aldrig komme til at købe en bolig, medmindre mine forældre kan give mig et par millioner. Altså, det har da helt klart farvet, hvad jeg tænker om velfærdsstaten i forhold til særligt boligmarkedet.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Det her er Nova.
1: Laura Ringo, det var hende, du hørte lige her. 36 år, 17 forskellige adresser og forfatter til bogen Nogen, der kender nogen, som her til aften fortalte om boligmarkedet set fra en, der har prøvet at lede efter et sted at bo igen og igen. Om hvorfor det ikke nødvendigvis kun handler om udbud og efterspørgsel, men også om, hvem man kender. Hele samtalen her med Laura Ringo og Daniel Cesar kan du finde der, hvor du lytter til din podcast eller inde på radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og dermed er det blevet tid til at sige tak for i aften. Jeg er tilbage igen i morgen aften, samme tid kl. 9, samme sted her på Nova med endnu en omgang genhør af 1-1. Gonova er også på pletten allerede fra i morgen tidligere af kl. 6, hvis du modsat mig selv er en rigtig early bird. Indtil da, ekstra musik til dig fra blandt andet Alex Warren eller Henderson, Rasmus Ebak, Coldplay er alle sammen på vej til dig. Kan du have det for lækkert, indtil vi lyttes ved igen.
4: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
0: Nova. Lyden af i dag.
4: Fem små, nemme, frustrerende...
5: Jeg har kun ét
4: ord.
6: 550.000 kroner.
4: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Er du dum i hovedet, eller
22: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Hvad skal jeg til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
4: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
5: Ja,
4: jeg bare lige
5: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nu er der mere lyden af i dag.
10: Skru op for Nova.

0: Nova. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: og vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt dig.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Superservice til dig og din bil.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: SmartEyes.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
0: Nova.
15: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.

0: Nova, at lyden er i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner, at lyden er Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes.
0: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate, på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
19: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: SmartEyes.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag.

0: Nova og venner.
1: Hey, det mumle her.
2: Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt dig.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
2: Du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage.
0: Og mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
11: Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rettet. Yeah. Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
13: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
12: Nova.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
21: Wow!
20: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
21: Ja.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
18: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Det her er Nova. Skru op, for lyden er i dag.